Hit FM takdimitadi. Dushan Badan Jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'lla. Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

gozar yollaring ko'z yoshlari daryo juda gozal qiz lekin uni yuragida dardlari cheksiz o'tirar bekatda yolg'iz gozal qiz

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Alisa, yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Birikti gaplar bor edi senga aytadigan. Lekin topolmadim seni.
2: Esingdami? Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'lib, senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismingni bilgim kelgan, sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring

iltimos. Men seni o'ylayman faqat. Chunki sen dunyoda eng baxtli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam meni kechir. Meni rostakam yaxshi ko'rsang, menga yordam ber. Baxtli yasha. O'shanda men seni ko'rib yashashga

Ular uchun sevgi o'z yo'liga. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 12.84 qisqa raqami yoki

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: Tafam radiosi Tong Drive Show dasturi boshlandi. Assalomu alaykum barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Yana bir kun avvalda siz bilan diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz azizlar. 7:16 soatimiz millari 25-iyun sanasi 2026 yil haftaning esa 4-chi kuni payshanba. Barchaga hurmatli, fayzli, barakali kun bo'lsin, daromadli kun bo'lsin. Va hurmatli tinglovchilar, bugun ham ertalabdan sizga savol bilan murojaat qilamiz. Savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 raqamlar orqali bizni Telegram manzilimiz izlab topiladi. Undan tashqari Telegramga kirib qidiruv bo'limida salom Hit FM deb lotin alifbosida kichik harflar bilan yozib ham bizni manzilimizni topsangiz bo'ladi. Yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Jamoat transportlarida, avtobuslarda eshitayotganlar, sizga ham oq yo'l tilaymiz. O'ylaymizki, ertalabdan salqin havolarda ko'zlangan manzillarga tinch-omonlikda yetib olasiz va kuningizni Hit FM radiosi bilan aloqa kayfiyatda boshlab olasiz. Biz esa bunga astoydil harakat qilamiz. Xo'p, demak, bugungi savolimiz qanday bo'ladi? Bugungi savolimiz ozginagina haligi jiddiyroq, ya'ni tarbiya bilan bog'liq. Endi kimga jiddiy, kimga esa yo'q. Har xil odamlar bor hozir har holda. Ya'ni hozirgi kunda mundoq atrofga qarang-ku va biz tarbiyani nimalardan olyapmiz degan savolni o'zingizga bering, javobini bizga yozib yuboring. Kelishdik-a? Demak, atrofga qarang, tarbiyani biz nimalardan olyapmiz hozir? Mana shular haqida bizga yozib yuboring. 88 114 90 80 Telegram manzilimizda xabarlaringizni kutamiz. Biz keling. Xush kelibsiz.
2: Yaxshi bo'ling, yaxshi.
1: Assalomu alaykum. Omon bo'lamiz, charchamasdan.
2: Kep qo'ydik mana endi biz ham. Bir paytda xush vaqt bo'ling, yaxshimisiz?
1: Rahmat, yaxshi tomoldingizmi? Ko'rinishingiz yaxshi, ko'z tegmasin.
2: Ha, shu bugun
1: oppoq liboslarda.
2: Qush.
1: Chaykovskiyni qatdan topaman endi. Oq qush qo'li baleti deb.
2: Xuddi shu musiqa ostida keldim.
1: Ulg'aydim hozir.
2: Yaxshimisiz?
1: Qora qushni ham oq qush qilib uchirib kelmagan bo'lsangiz bo'ldi, pastdagi 600 qora qushi.
2: Ayo. Qora tovuqdek keldi.
1: Sekingina,
2: sekingina, chunki mashinalar ko'paygan.
1: Ha, nimagadir shunaqa.
2: Lekin tartibga baribir doim amal qilaman. 60 dan oshmayman. To'g'risi
1: 59 da yuradilar. 59 da yuradilar. 59 yarim bo'lsam, ey deyladi, qoidaga amal qiling deb 59 ga tushib.
2: Qanday savol berib qo'ydingiz?
1: Bugun atrofga qarang, biz tarbiyani nimalardan
2: olyapmiz?
1: Va mana shu haqda o'zingizga savol bering,
2: javob bering. 30 yoshdan keyin shunaqa savollar kelar ekan.
1: Yozib yuboring. Bugun har xil variantlar bor ekan. Bunga kimlardir vaynlarni ko'rib olar ekan, kimlardir yana filmlar, kitoblar, odamlarni hayoti, kimlarnidir misoli yoki boshqa. Xullas, har xil omillar, asoslar bor ekan tarbiya olish uchun.
2: Tarbiya olayotgan kelinlar ayniqsa o'sha vaynlardan, blogerlardan kontent olishyapti. Seriallar orzularga ta'sir qilmay qo'ydi. Seriallar qaynonalarga ta'sir qiladi.
1: Turkcha seriallarni ko'rib ularga havas qilayotganlar qancha,
2: ularga o'shaning uchun Turkiyaga
1: yashashni xohlayotganlar qancha. Yo, degisi keladi. Ey, sen O'zbekistondasan degisi keladi. O'zbek oilasidasan degisi keladi unaqalarni ko'rganda. Ota-bobang nima qilgandi? Onang, momong nima qilgandi degisi keladi ularga.
2: Endi ular qilgan ishni qilishim shartmi deyishadi. Mendan hayot o'zgaradi. Mendan boshlab umuman hayotga munosabat o'zgaradi.
1: O'zgartirishyapti-da shuni.
2: O'shaning uchun o'zgartirishyapti.
1: Shuncha ajrashganlar ko'payib ketyapti. Shuncha soqqa boshlar ko'payib ketyapti. Shuning uchun ham hayot tarzimiz boshqacha bir ranglar bilan boyib ketib qolyapti-da.
2: Juda dardli mavzuni ko'tarib qo'yibsiz va
1: yurak og'riqlari deydi-yu, shunaqa.
2: Hozir ko'rasizda keladigan SMS-larni hammani dardi ichida bemalol batafsil yozishinglar mumkin. Biz esa azizlar baliqlarga ovqat berishimiz kerak, suvlari ham anaqa bo'lib qopti hali bizda sentyabr, noyabr, oktyabr oylarida.
1: Baliqlar o'ylayapti hozir, mani ko'zim xiralashdimi, zirangga ketdimikin, yo
2: suv xiralashdimikin deb o'ylayapti-da, mana ularda ham ekologik jihatdan ozgina muammolar paydo bo'lyapti, ular ham o'ylaymiz hozir.
1: Shunaqa. Biz esa qo'shiqlardan keyin xabarlarni o'qib eshittiramiz.
2: O
0: 98.
3: Привет, Узбекистан. Слушайте мои песни на радио Хит FM. С уважением, ваш Джастория.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Xon. Hit FM.
1: Xo'sh, xo'sh, xo'sh, tarbiyani qayerda olishyapti ekan bugungi yoshlar, bugungi insonlar va fuqarolar deb jiddiylashsak. Xo'sh, demak, mana shu savollarga javoblar
2: kelyapti.
1: Fuqarolarga besh baqo endi. Narigi ko'rsatuvimni fuqaro deb gapiraman o'zimcha. Demak, 88-114-98 raqamlarga kelgan xabarlar bor, ularni o'qishni boshlaymiz, a? Demak, boshladik. Nazarov G'ayrat yozibdilar. Salom, tarbiyani ijtimoiy tarmoqda olyapmiz, menimcha, debdilar. Demak, siz qaysir ma'noda sal qing'ir qishiq yo'lda ekansiz, hurmatli Nazarov.
2: Shu darajada haligi ijtimoiy tarmoqqacha tushib qolgandan keyin shunaqa nazar tutyapsizmi? Yo'q, endi ijtimoiy tarmoqda haligi bir narsalarni olyapti.
1: Nimadan olish, kimdan yoki nimadan olishlarga bog'liq, to'g'rimi?
2: Va qay darajasida olingan haligi ijtimoiy tarmoqlarda ham darajasi bor-ku, o'shanga qarab ham nechi farqlanadi.
1: To'g'ri. Akbarjon yozibdilar. Salom, yaxshilar. Kosmoslar tinchmi? Gadjetlardan olyapmiz deyman-da odamlar, a, debdilar Akmaljon O'rinov. Balki to'g'ridir.
2: Bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingi xabar. Kimlar yozyapti yana?
1: Azamat Oxundi, Xunson Abdullayeva, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tarbiyani hozirgi kunda tarbiyasizlarning qilgan xatolaridan xulosa chiqarib olyapmiz. Azamat Komilov, o'z azamatlar shunaqa aqlli fikrlar ekanda.
2: Keyingi xabar. Salom, KTFM va uning go'zal aqlli boshlovchilari, hayot go'zalmi? Savolga kelsak, qovun qovundan rang oladi deb yozib yuboribdilar. Turuk Maqsudan kelgan xabar ekan bu.
1: Assalomu alaykum, super pozitiv boshlovchilar. Xunson Abdullayev, Azamat Oxundi, sizlarga xush kayfiyat tark etmaganligini tilagan holda sizlarni endi tinglovchilaringiz kompensatsiya qilib beradilar. Tinglovchilarga kompensatsiya qilib beringlar deb turib, 16 daqiqa kecha eshittirishni boshladingiz. Sizlarni ko'proq eshitgisi keladi odamni. Tarbiyani olinglar, uydan atrofdagilardan olgan, hozir esa ijtimoiy, oldingilar debdilar. To'g'ri, uydan atrofdagilardan olgan, hozir esa ijtimoiy tarmoqlardan ko'rganiga taqlid qiladiganlar ko'payib ketgan, yana bilmadim debdilar. Xamin, afsuski shunday, hurmatli 22:46 abonenti va ana shu ijtimoiy tarmoqlardagi u hayot emas, kontent, ya'ni kontent uchun o'zini baxtli ko'rsatadi, o'zini boy ko'rsatadi, ijaraga olgan mashinasi bilan, uyi bilan, sayohatlar bilan maqtanadi, keyin uni pulini to'lab yuradi, lekin u kontent ijtimoiy tarmoqda tarqalib bo'lgan bo'ladi. Odamlar hayot bilan kontentni farqiga borgandagina o'zini baxtli his qiladi, to'g'rimi? Kontent yaratish uchun o'zini boy ko'rsatyapti, o'zini zo'r ko'rsatyapti, o'zini yulduz qilib ko'rsatyapti, baxtli qilib ko'rsatyapti va xolanki o'sha kontentda bir daqiqalik ularni hayotini ko'rasiz, xolos. Uni kontent orqasidagi hayotini bilmaysiz.
2: Shunaqa. Urush bermadingizmi hozir?
1: Bilmadim. Bitta nafasda.
2: Assalomu alaykum, KTFM, Azamat va Qunduz xonim. Biz oldin doda buvidan, ota-onadan olganmiz tarbiyani. Hozirgi bolalar tarbiyani telefondan, ijtimoiy tarmoqlardan oladi. Ibratli videolar juda ko'p. Oldindan rahmat. G'ulomboy yozib yuborganlar bu xabarni.
1: Boy bo'ling. Xayrli tong, quno boshlovchilar. Charchamayapsizlarmi? Eshitib kayfiyatim ko'tariladi sizlarni. Maza qilib eshitaman. Men Abdulloh domlarining ma'ruzalarini eshitib, ancha hayotni mulohazalar bilan yashashni boshladim. Hamma-hammaga mana shu tavsiya qilyaptilar. Rahmat, Alimov yozibdilar bizga bu xabarni.
2: Tarbiyani men KTFM'dan olaman, chunki sizlar motivatsiya berasizlar deb yozib yuboribdilar. Rahmat, Jon Karimov, omon bo'ling.
1: Biz motivatsiya beramiz, lekin hech tarbiya bermaganmiz.
2: Tarbiya qilish niyatimiz ham yo'q, to'g'risini aytganda, chunki bor narsalarni hayotimizni o'zini gaplashib o'tiramiz.
1: Bilmay kimdir tarbiyalab qo'yyapmizmi-ki?
2: Bilmadik, maqsadi o'zinda emas lekin.
1: Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Hayot darsi sal qimmatroq, lekin aniq unutolmaydigan qilib dars beradi. Abbos Qassob yozibdilar, o'zi aytishadi-ku, hayot eng zo'r muallim. Shunaqa chiroyli urmasdan, so'kmasdan tarbiyalab qo'yadi.
2: Tarbiyalab qo'yadi. Shunaqa, lekin haligi ayrim endi vayanlar, ijtimoiy tarmoqlar haqida gap ketgandan keyin ayrimlar juda ham bo'rtib ketgan bo'ladi. Shu narsalarni umuman hazm qila olmayman. O'zi bunaqa narsalarni tarbiya qilaman deb turib olish kerak emas ekan, mani nazarimda. Tarbiyani har kim o'zining haqiqati bor, o'sha tarbiyasini ifodalayveradi. Mamnaqiga, munaqiga, bu yomon, bu yaxshi desiz, men buni bilaman degan odam har bitta odam ichida o'taveradi, chunki har kimning o'zini haqiqati bor. Shunchaki bilmadim, vali estetik zavq beradigan kontentlarni tayyorlansa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Men yana Kosonsoydan Olimxon. Tarbiyani ota-onasidan oladi, yonidagi odamlardan olyapti. Biz esa tarbiya ota-onamiz va bobo-buvimizdan olganmiz. Hali tarbiyadan hech kim yomonlanmagan deb Olimxon Yusupov yozib yuboribdilar.
1: Juda ham to'g'ri fikrdasiz. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshilar. Tarbiyani tarbiyasizdan yaxshi ishlaylar debdilar. Rahmat, tarbiyasidan olyaptilar ekan Nasrulloh. Demak, birini ko'rib fikr, birini ko'rib shukr qilyaptilar.
2: To'g'ri. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldinglarmi? Singan chiqqandan boshqa hammasi yuqadi deb yozib yuboribdilar Alisher Murusmonovdan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum, yondir galka boshlovchilar. Anu bolani xabarlari yoshlikdagi qiyinchilik, nochorlik ko'rgan aka va opani ichki kiyimlarini, eski kiyimlarini faxr bilan kiyib katta bo'lgan maktab va imtihonlarni hech qanday Google va ChatGPT-larsiz o'tgan, bir so'z bilan aytganda hayotni o'zim tarbiyalagan bizni avlodga tashqi omillarni ta'sir qilish koeffitsienti deyarli 0% ga teng. Hozirgi kunda asosan psevdo psixologlar berishyapti tarbiyani debdilar anu bola. Xuddi sizni gaplaringizdan o'zim yoshligimni qayta yashagandek bo'ldim. Chunki men ham shu davrda yashaganman. Shunaqa bizda telefon institutda birinchi kursligimda olib berishgan. Ungacha men telefon, hattoki uyda hali domashniy telefon bo'lardi, u ham bo'lmagan. Demak, juda ham odobli qiz bo'lgan ekanman. Tushkus deymasin.
2: Yaxshi. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, atrofingizga qarang. Hozir biz tarbiyani nimadan olyapmiz? Shu haqda bizga yozib yuboring. Telegram manzilimizda xabarlarni qabul qilib olyapmiz. Javoblaringizni kutamiz. 88 114 90 80, bu bizning Telegram manzilimiz.
0: Hit FM. Doimo tingla.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Xo'sh, azizlar, bugun tarbiyani kim qayerdan olyapti? Shu haqda gaplashyapmiz. Xabarlar bor bizda.
2: Albatta, xabarlar bor. Bu xabarlarni birin-ketinlikda yana o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum. Efir savol zo'r. Tarbiyani men atrofdagi odamlarni kuzatib olaman. Yana hayotiy ajoyib fikrlar yozilgan status bitiklardan olaman. Katta rahmat sizga. Turkiyadan eshitayotgan Dilshod yozib yuboribdilar. Dilshod, salomat bo'ling. Men Turkiyada, Koreyada, dunyoning turli mamlakatlarida eshitayotgan barcha tinglovchilarimiz, yurtdoshlarimiz, vatandoshlarga alangali salomlar bo'lsin.
1: Assalomu alaykum. Tongi va kun motivatorlari, sizlarni eshitib maza qilamanda. Hindiston adashmasam o'qing xabarlar, adashmasdan o'qing xabarlarni debdilarda. Bo'ldi, bo'ldi. Aytganingizni qilaman. Siz ham to'g'ri, xatosiz yozishavering. Hurmatli 1101 abonenti, o'zingizga gap tilab olasiz.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Azamat Oxundiy Hindiston Abdulla efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Ishingizga omad. Savolga kelsak, tarbiyani ota-onadan olamiz. Hozirgi paytda vaqtim bo'lganda ko'proq ma'ruzalar eshitib shulardan tarbiya olaman. Aziz Mirziyoyev yozganlar.
1: Alisher yozganlar. Hit FM radiosimi debdilar. Albatta, siz Hit FM radiosini eshityapsiz. Hurmatli 73-30 abonenti va sizlarni biz hozir eshitib ketyapmiz. Savolni zo'rni beribsizlar. Hindiston va Azamat Oxundiymi debdilar. Xuddi shunday. Hindiston Abdullayev, Azamat Oxundiy sizning xizmatingizda.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Bizga tarbiyani buvimizdan, dodamizdan, ota-onamizdan olganmiz. Hozirgi yoshlar telefondan olishyapti. Bizi bolalarimizga o'zimiz beramiz chiroyli qilib tarbiyani. Buvi dodamizdan qanaqa olgan bo'lsak, xuddi shunaqa beryapmiz. Biza kam bo'lmadik Toshkentda. Malikaxon, efiringizga omad deb yozib yuborganlar. Yashang Malikaxon.
1: Kam bo'lmang. Siz birinchi navbatda menimcha zo'r pul topishni o'rgatsangiz kerak. Assalomu alaykum, yaxshilar. Hozirgi kunda kimnidir tarbiyalash qiyin bo'layotgan bo'lsa, uni shunchaki ko'chaga chiqarib yuborish kerak. Ko'cha o'zi shunday tarbiyalab qo'yadiki, faqat bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, ko'cha o'ta qattiq qo'l tarbiyachi. Xurshid Shams yozibdilar. Bunchalik beshafqat bo'lmang.
2: Shunaqa, Alisher aka kabi endigina Hit FM radiosini topib olib tinglayotganlar, 9089 9080 sizni radioingizda yoki mashinangizdagi radio uzatgichda ko'rinayotgan bo'lsa, demak siz Hit FM radiosiga hamrohsiz va Hit FM radiosini Telegram manzili 88 114 9080 raqami orqali izlab topiladi.
1: Albatta, Kamoliddin yozibdilar. Assalomu alaykum, xormiyalar, Hit FM-chilar. Men tarbiyani xotinimdan o'rganaman. Hali ham tarbiya olib kelyapman tarbiyani. Ulardan olayotgan ekanlar Kamoliddin.
2: O'zaro mehr muhabbat yo'qolmasin. Tarbiya oiladan olinadimi deyman. Aytishadi-ku, qush uyasida ko'rganini qiladi, dedi Dildoraxon yozib yuborganlar. Zo'r fikr va albatta mana shunga amal qilishlariga avvalosi kattalar o'rnak bo'lishsin, kichiklarni nazorat qilishsin.
1: Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib bitta xulosaga keldim. Odamlarga vatan tushunchasi oddiy bo'lib qarashadi. Rasul Kusherbayev bu vatan uchun odamlarga manfaatli gaplarni gapirsa 10,000 yoki 15,000 layk bosilsa kerak. Qattagidir bir tushunarli qandaydir vayinchilar nazar tutyapti. Reklama qilsa esa 50,000 ta 80,000 ta layk yig'adi, deb turar Abbos Qassob. Endi bundan o'sha layk bosgan insonlarni ma'naviyatini va dunyoqarashini fahmlash qiyin emas.
2: Shunaqa har holda farq qiladi. Doim qaysi davrda bo'lsa ham, qayerda bo'lsa ham farq qilib kelgan bu tafovut, ya'ni o'sha saviya masalasidagi aytaylik, doim 80ga 20mi 70 30mi bo'lib kelganda, qora tomoni 70 u oq tomoni 30.
1: Hammani zo'r, aqlli, odobli deyish ham bu hech bir zamon talabiga javob bermaydigan holat bo'ladi. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi deyishganidek, kurmaklar ham guruchsiz bo'lmaydi. Shunday demoqchiman. Azamat Oxundiy yoshlarni ichida aytib yuboringlar debdi.
2: Maqolani oyog'ini osmondan, maqolni oyog'ini osmondan qilib yerdi.
1: Hozir ham oyog'i osmondan bo'lib yotibdi.
2: Zamonga moslashtirilgan.
1: Zamon qandalak uchganda endi nima bo'ldi?
2: Kichiga qo'shiqdam. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga degan joyini Siz xandalayni uchirib ora qoldingiz.
1: Yo, xandalay haqida qo'shiq bor deganlar.
2: Hidi kelsa emas bo'laylik, hidi kelsa emas bo'laylik.
1: Bu ham qo'shiq
2: ichidami? Xandalak.
1: Nima bo'pti mana? Bor ekani bari xandalak.
2: Xandalakning bo'yiga degan joylar
1: bunda. Xandalakning bo'yiga. Yaxshi azamat
2: aka, 35 yoshdalar azamat aka.
1: 35 turib qo'ydilar.
2: O'zim bilmadim lekin.
1: 35 ga kirdingizmi rostdan?
2: 35 ga kirib chiqib ketyapman xudo xolasa.
1: Kirib chiqib yuribdilar mana. Xo'p, mana o'sha biz hozir tinglashni boshlagan tinglovchimizdan bitta xabar kelibdi. Sizlarni har doim tarbiyani oyimdan olaman. Sizlarni har doim eshitib mazza qilamiz. Olqa ketafam debdilar. Alisher, biz bilan birga kelganingizdan xursandmiz. Albatta, 98 sizni azamat oxini aytganlardik. Ekranlaringizda nima yon bo'layotgan bo'lsa, bu eng zo'r radioga hamrohsiz va siz to'g'ri yo'ldasiz.
2: Albatta, xabarlarni mana shu nuqtada yakunlaymiz. Birinchi daqiqalardan keyin bitta savol loyihasini boshlaymiz.
0: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Ha azizlar, bitta savol loyihasi bu loyihada g'olib bo'lgan yurtdoshimiz Dialab Medicaldan eng zo'r voucherlardan birini qo'lga kiritadi. Voucher bu sizning salomatligingiz uchun qayg'urganimiz uchun mana shu loyihani yo'lga qo'yganmiz. Dialab Medical haqida birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz, hozir sizga bir qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinika. Sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi va bugungi kunda klinikaning Toshkent shahrida 15 ta, Farg'ona viloyatida 13 ta filiali faoliyat olib boryapti. Yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham 10 ga yaqin yangi filiallar o'z ishini boshlaydi azizlar, diqqat qilinglar. Shuningdek, klinikada zamonaviy mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan va uyga chaqiruv xizmati orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin va klinikada va uyga chaqiruv xizmatidan haftani barcha kunida, ya'ni 7 kun davomida soat ertalab 7:00 dan 23:30 ga qadar faoliyat ko'rsatadi. Batafsil ma'lumot oluvchi uchun 1394 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, hozirning o'zidayoq ma'lumotlarni oling azizlar yoki dialab.uz sayti orqali ham barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Kecha men aynan Dialabda bu xizmat yo'qligi uchun boshqa bir klinikaga bordim va u yerda meni yaxshigina e'tirozlarimni eshitishdi. Ya'ni jurnalist bo'lganligim uchun bilasizmi, mana 10 ta 15 ta odamni ikkiga yozib qo'yishgan. Ikkiga. Men har bir inson o'zini vaqtini inobatga olib, ishdan ruxsat so'rab boradi. Boryapman, meni ham ikkiga yozgan, meni ham qanaqa qilib ikkiga yozish mumkin? Shunda bordimda, nimaga sizlar dedim, hech bo'lmasa yarim soatdan mijozlarni, sizlarga mijozlarni hayoti, vaqti umuman ahamiyatsizmi dedim. Faqat sizlar uchun shifokorlarni vaqt ahamiyatlimi deb rosa jo'radim. Birchilab qolishdi. Aytmoqchi bo'lganim, har bir insonni vaqtini hurmat qilish kerak. Bu vaqtimiz, bu bizning hayotimiz.
2: Dialabda
1: mana shunday muammo yo'q. Yo'q, Dialabda bu xizmat bo'lganda borardim. Dialabda mana bunday muammo yo'q. Har bir xodim vaqtini inobatga olgan holda, fuqarolarni inobatga olgan holda xizmat qilishadi va hech qachon u yerda kutishlar ko'rmaganman. Masalan, necha marta murojaat qilgan bo'lsam, vaqtida borganman va vaqtida xizmat ko'rsatishgan.
2: Ha, endi qarang, hammasida bormi yo'qmi, bu aniq bilib oldingizmi, so'rab ko'rish kerak, chunki biz ham yo'q deb o'ylagan xizmatimiz bor ekanda.
1: Aha, ha, aniq, chunki bu ha, respublikada bitta-ikkita joyda bor bo'lgan narsa, maxsus. Va ba'zi bir shifokorlar borki, u shifokorlar respublikada yagona, juda ham shifokor erta kelib turibdi. Juda ham punktual ekan, ya'ni assistenti kiyarimda kirib keldi. Yaxshi. Undan ham yaxshigina aytdimki, siz o'z ishingizga mas'uliyat bilan qarang dedim. Ishingizga mas'uliyat bilan qarashingiz boshqalarni vaqtini hurmat qilishingiz dedim. Dialabga borsanglar azizlar, bunaqa muammo bo'lmaydi. Endi bu klinikani nomini aytmay qo'ya qoling, boshqa xizmatlari zo'rdir u, lekin aynan kecha meni shunday norozi qilishdi.
2: Ana shunaqa. Shuning uchun ham Dialabni tavsiya etamiz. Hurmatli hurmatlilar, u yerdagi xizmatlardan siz mana shunaqa mamnun bo'lgan holda foydalanishingiz mumkin va bizning loyihamiz orqali, bitta savol loyihasi orqali siz hozir voucherni yutib olsangiz bo'ladi. Dialab Medicaldan 250 000 so'mlik va borganingizda xizmatdan foydalanganingizda tilmaylanmayapti. Foydalanganingizda u yerda balki undan ko'proq bo'lar xizmat narxi. Shunda 250 000 so'mlik sizda chegirma bo'ladi. Yoki ungacha yetib bormasa, mana o'ziga yarasha shartlari bor, uni voucherni o'ziga yozib qo'yilgan, olgandan keyin, qo'lga olganingizdan keyin foydalansangiz bo'ladi. Mana bu qurilmani ana u yerga joylashtirish kerak bo'ladi.
1: Qurilmaga hozir kimdir mana harakat qilib
2: gurs qilib qo'ng'iroq qilyapti.
1: Sim qoqiyaptilar. Albatta, siz bilan mana efirga chiqyapmiz. Aloqadasiz, hurmatli tinglovchi, bemalol gapirishingiz mumkin. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, hurmatli 5713 abonenti.
3: Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat. O'z salomatmisiz? Ismingizni ayting.
3: Aslibek Toshkentdan.
2: Aslibek, xush ko'rdik sizni.
1: Aslibek, sizdan asl javoblarni kutib qolamiz. Qanday muammoingiz bor salomatlikda? Ko'rish, eshitish.
3: Allergiya.
1: Hozir ko'pchilikni qiynayotgan muammolardan biri. Qanday holatlarda sezasiz allergiya? Aksirish yoki boshqa bir holatlar, ko'zlar yoshlanish? Aksirish. O'sha aksirishdan sekin ko'z yoshlanishga o'tadi, keyin boshqa bir holatlarga o'tadi. Buni oldini olish uchun albatta Dialabga borishni tavsiya qilamiz. Lekin og'irlashmasligingizga tilakdoshmiz ham.
2: Hozir bittagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz va voucherni qo'lga kiritasiz. Diqqat qiling. Amerika Qo'shma Shtatlari qonunlariga ko'ra, Yangi tashkil etilgan muassasalardan qaysi biriga AQShning sobiq prezidentlaridan birining nomini berish majburiy qilib qo'yilgan? Qaytaraman, tushunib olishingiz uchun. AQSh qonunlariga ko'ra, yangi tashkil etilgan muassasalardan qaysi biriga AQShning sobiq prezidentlaridan birining nomini berish majburiy qilib qo'yilgan? Qaysi muassasaga?
1: Bittagina savol.
2: Bittagina so'z.
3: Oliy ta'limga.
2: Universitet qabul qildik javobingizni va biz siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling, iltimos uchun rahmat. Universitetlarda odatda e'tibor bersak, Amerikada va Angliyada shunaqa bir odat borki, joy nomlarini berishadi. O'sha Illinois, Oxford, Cambridge degandek joy nomlarini berishgan universitetlarga.
1: Va bizda yana bir qo'ng'iroq bor. Ularni ham efirga olib chiqishga tayyormiz. 3999 abonenti. Bizga o'zi xunuk raqamlardan kim qo'ng'iroq qilmaydi? Hamma chiroyli, qimmatbaho raqamlar. Efirdasiz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishib olamiz.
3: Ahrormi?
2: Ahror G'ulomov, xush ko'rdik sizni. SMS'lar orqali ham, Telegram'da faollar xabarlar orqali. Xo'sh, savolga javobingiz qanday? AQSh qonunlariga ko'ra yangi tashkil etilgan qaysi muassasaga AQShning sobiq prezidentining nomi beriladi? Aynan sobiq prezidentlardan birini. Nechta prezident bo'lgan bo'lsa, xohlasa уже Джордж Вашингтонni berish mumkin, xohlasa Авраам Линкольн nomini berish mumkin.
1: To'g'ri.
2: Labbay.
3: Pul ishlab chiqarish.
2: Qabul qildik. Yo'q, muassasa haqida gap ketyapti. Qanday muassasaga AQShning sobiq prezidentlaridan birini nomi beriladi? Yangi qurilgan, yangi ochilayotgan muassasaga. U qanday muassasa? Mana shu haqida savol.
1: Ahror G'ulomov, salomat bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Albatta, hozir bizni juda ko'pchilik yo'llarda tinglayapti.
2: Voy. Hozir qora choylar shunaqa boshqacha ketyapti. Qaynoqqina, issiqqina choyni ertalabdan mazza qilyapman. Asal yetishmayapti buni yoniga.
1: Asal yetishmayapti.
2: Yo'q, asalchilar yo'qmi? Asalchilar.
1: Muzlatkichimizda asal yo'q, asaldan boshqa hamma narsa bor, qaymoq ham turibdi. Elyor qo'ng'iroqlaram.
2: Doimiy tinglovchilarimizdan biri, xush ko'rdik sizni. Alo, assalomu alaykum.
1: Raqamlardan tanidim.
2: Alo.
1: Aloqa pand berdi nazarimda.
2: Yo'q, hayajonlantirib qo'ydingiz.
1: Hayajonlantirib qo'ygandirman.
2: Omon bo'lsinlar. Keyingi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. 88 114 9080 bitta savol loyihasida ishtirok eting va Dialab Medical'dan voucherni qo'lga kiriting. Bu sizga juda ham asqotadi. Har holda juda bo'lmadi deganda borib qon tahlillarini topshirishingiz mumkin va o'zingizdagi mavjud yoki mavjud bo'lmagan kasalliklarni aniqlab olasiz.
1: Yana bir tinglovchimiz bu 5995 abonentidan. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Go'shakka gapirsangiz ovozingiz yaxshiroq eshitilardingiz.
3: Sarvar.
1: Sarvar, bizni doimiy tinglovchimiz. Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Sarvar, javobingiz?
3: Sal yordam beraveray,
1: Azamat Oxundi.
2: Bu maskan, xo'p, muassasa haqida gap ketyapti. Bu muassasa ziyo ulashuvchi muassasa hisoblanadi.
1: Ana.
3: Kutubxona.
2: Kutubxona. Topdilar bittada yordamdan keyin. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin Sarvar.
1: Sarvar, o'zingiz yutganmisiz voucher?
3: Ha, yutganman.
1: Unda bitta bu hisobga o'tmaydi-da, shuni oldinroq aytganidek g'olib bo'lganlar ishtirok etmasin deb voucherni qo'lga kiritdingizmi?
3: Voucher yo'q, hali borib olishga anaqa bo'lmadi, vaqt bo'lmadi.
1: Ha, telefon qilishda lekin.
3: Lekin bu sherigim to'g'ri sherigim.
1: Ayo, endi sherigingiz telefon qilishlari kerak edi-da, biz bunday nima qila olmaymiz-da, to'g'rimi? Sherigingizga beramizmi, nima qilamiz-da? Bo'lmaydi, sherigingizga beramiz. Sherigim
2: topdi, ularga taqdim etiladi.
1: Faqat hozir sizning raqamingizni biz ularga bersak, bu tinglovchimiz topishdi-ku deyishadi, chunki menejerimiz albatta har bir raqamlar inobatga olishadi. Sherigingiz raqamini yozib yuboring bizga. Xuddi shu raqamdan, Telegramdan sherigingiz raqamini yozing, ismlarini yozing, biz ularni qayd etib qo'yamiz. To'g'rimi, Azamat?
2: Ana shunaqa, bizga Telegram orqali ham to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar bor. Kutubxona deb JS yozibdilar.
1: Keyin bitta iltimos bor-da, azizlar, mana qayta-qayta yutgansizlar, hali voucherni qo'lga kiritmagansizlar. Sizlardan boshqa yana 38 million aholi borligini inobatga olinglar, boshqalarga ham imkoniyat beringlar. Mayli, bu dasturda g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqa dasturda hali yutmagan bo'lsangiz, unda bor imkoniyat ishtirok etishga. Biz hamma ishtirok etib, hamma g'olib bo'lishini va hamma o'sha voucherdan foydalanishini xohlaymiz.
2: Javob Medical sizga mana shunaqangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Telegramda faollik ko'rsatganlar Bobur Aliyevich bank degan javobni bergan ekanlar. Farhod Muzaffarov esa kasalxona yoki maktablar degan variantni yozib yuboribdilar. Klinikalarga deb Sadulla Fatxullayev yozganlar. Xo'p, Mustafa rahmat sizga, salomat bo'ling. JS'dan esa kutubxona degan to'g'ri javob yetib kelgan. Katta rahmat, biz g'olibimizni tabriklaymiz. Javob Medical'ni bugungi voucherni egasini ham aniqlab oldik. Bu soatimizda yakunlasak bo'ladi.
1: Albatta, keyingi soatda ham birgamiz. Hit FM'ni uzoqqa ketmang. 98.

0: mashinangiz FM 98 sozlangan bo'lsa, demak bu haqiqatan ham Hit FM radiosi. Biz faqat raqamlarda ko'rinamiz sizni mashinangizda.
1: Bo'lishi mumkin, kimlardir esa Hit FM logotipi bilan birgalikda namoyon bo'ladi.
0: A, shunaqami?
1: Ha, shunaqa joylari ham bor. Assalomu alaykum, yangi soatda xush ko'rdik. 98 to'lqinlarda barchani ertalabdan bizga hamrohlik qilib o'ylaymizki, hech ham afsuslanmayapsiz. 25 iyun sanasi hayotingizda unutilmas voqealiklarga boy bo'lsin va bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlar dengizchilar kuni hisoblanar ekan, dengizchilarni tabriklaymiz.
0: Va bundan tashqari azizlar, do'stlik kuni ekan, ko'plab mamlakatlarda bu bayram nishonlanadi. Do'stlaringizni tabriklab qo'ying.
1: Albatta, notanish insonlarga tabassum bilan boqish kuni ham hisoblanar ekan.
0: O'o, tasavvur qilyapman, kimdir xotini kimgadir kulib qo'ysa, sen nega unga kulding, yaramaz. Hammaga ham kulish yaravermaydi, to'g'rimi?
1: Shunaqa.
0: Jinni deb o'ylashadi, rostdan ham.
1: Bekordan-bekor kulyursan.
0: Bekordan-bekor kulib yurish.
1: Mana shunaqa deb o'ylasharmikan, radio.
0: Kulib yurasizmi?
1: Radioda kulaman, ko'rasiz.
0: Yo, radioda siz kulganingizni hech kim ko'rmaydi, his qilishadi. Lekin ko'chada tasavvur qiling, biror bir masalan, oila a'zolaringiz bilan ketyapsiz, biror bir qizga kulib qo'ydingiz yoki biror bir yigitga kulib qo'ydingiz.
1: Shunchaki qo'ydigan odatim yo'q. Qizlarga o'ylab ko'rish kerak.
0: Haligi do'stona kulishlar ham bor-ku.
1: Yigitlarga kulib qo'ygan yigitlardan ehtiyot bo'linglar. Qizlarga kulib qo'ygan yigitlar yaxshiroq undan ko'ra.
0: Yo'q, u ham yaxshi emas, bu ham yaxshi emas. Shunchaki tabassum bilan yashash yaxshi.
1: Ha, shuni aytayapman.
0: Lekin to'g'ri qabul qilishdan ham yaxshi.
1: Tabassum qilavermang, siz shuning uchun kimlargadir qarab turay, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qo'lingiz ko'ksingizda salom berib qo'ysangiz tabassum bilan. Bunga nima yetsin?
0: Tashqaridan kuzatganmisiz? Ko'chada xumrayib yurasizmi?
1: Ko'chada og'zimni ochib

0: kiyimlar, yana bir narsalar, haligi soliqlar, dori-darmonlar, shifoxona,
1: yana jarimalar qo'shilsa undan battar ochilsa kerak. Umuman yopilmaydigan bo'ldi.
0: Bu bloklari bu. Bloklarni ichiga kiradigan bo'lsangiz, plyusimda bossangiz ichiga kiradi. Ro'zg'or degan joyda go'sht, kartoshka,
1: yog'. Buning uchun pust tugmasini bosasiz. Dokumentiga
0: kirasiz. Shunaqa xullas har bitta blokda yana punktlar ketaveradi.
1: Yashash qiyin ekan sizga. Meni ham og'zim ochilardi bu holatda.
0: Nafaqat.
1: Yaxshi, biram ali ajoyib kulasiz. Sekin kulgu og'izdan boshlanadi-da, bu qirqizil o'ngachga o'tib, qorin bilan tugaydi.
0: Ko'riladi-da u.
1: Ko'rinishda ham emas, his qilaman. Ha, bo'ladi to'g'ri-da.
0: Bolaligimda odam so'rardi, tomog'i yo'q, ormayapti, bu qarardi, deb sekinroq tushib ketib qolaman hozirda.
1: A, bundan tashqari bugun azizlar nima deydi buni?
0: Nima deydi? Limonad deydi, limonad kuni ekan bugun.
1: Echki pishlog'i kuni ekan, yeb ko'rganmisiz?
0: Yo'q, yemaganman, yeyishniyatim ham yo'q.
1: Mana bilmayman, nimaga echkilarni sassiq deyishadi, bilasizmi?
0: Bilmayman.
1: Takani.
0: Echkilarni nimaga sassiq deyishligini bilmayman, ayrim qizlarni echki deyishligini bilaman.
1: Unda tushunarli. Ay, ko'p sakraydi, kang-kang-kang.
0: Shunaqa.
1: Haligi.
0: Yengil yuradi, shuning uchun bo'lsa kerak.
1: Yaxshi, yaxshi. Bir unaqa qizlarni ko'rmagan ekanman men. Bundan tashqari azizlar, bugun bir qanaqadir bayramlar bor ekanki, biz tushunmaydigan, mayli ularni aytmay qo'ya qolaylik. Daraxtlarni ekadigan kun ekan. Filippinlar bugun daraxt ekishadi.
0: Gvatemala esa o'qituvchilar kunini bayram qilar ekan. Tailandda yod kuni sifatida belgilangan.
1: Yod kuni ekan. Men hozir yoga deb o'qibman. Yaxshi ham siz aytib qo'ydingiz boshida.
0: Argentinada esa otolaringologlar kuni sifatida belgilangan ekan.
1: Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida qo'lni anaqa qilish kuni ekan.
0: Ular qilmay qulib ko'rsatyapsiz.
1: Yo'q, yo'q. Xunuk emas. Nima deydi? Men shuni noto'g'ri aytaman.
0: Qo'l siqish.
1: Ha, siqish. Men qisish. Aytmoqchi edim.
0: Qo'l qisilmaydi.
1: Qo'l siqiladi. O'sha vodiyni barcha so'zlar.
0: Boshqa narsa qisiladi. Bilasizmi?
1: Nimaligini? Yo'q, bu vodiyni ba'zi bir so'zlarini toshkelilar boshqacha. Men kelib bir marta mishiq desam, nima u mishiq? A, bizda mushukni mishiq deydida. Shunaqa vodiyda.
0: Toshkentda ham mushuk demaydi?
1: Nima, mushu deydi. Kasi ham yo'q, qani ham yo'q ekansiz.
0: Balu bilan ayuni bilasizmi? Shunga o'xshagan mushuk deb ya.
1: Ayu.
0: Balu. Shunaqa.
1: Nima shu oxirgi harflarni aytmaysizlar? Nima ay bularda?
0: Yo'q, o'rgatishlik kerak emas-da, san nima deydi? Kamtarginada Toshkentda.
1: Kamtargina emas, erinchoqsizlar.
0: Mozambik desa bugun mustaqillik kuni nishonlanar ekan. Mozambikliklar, sizni tabriklaymiz. Va va va.
1: Ha, tabrikladingiz. Paragvay esa kitoblar kuni nishonlar ekan.
0: Aytgancha,
1: aytgancha yapon zobitini eshitishni boshladim. Qiynalib eshityapman-ku, lekin eshityapman. Hozir chunchalik
0: qiynalyapsizmi?
1: Yo'q, yo'q, yo'q.
0: Aytingiz o'sha. To'da.
1: To'dani qiyin vaziyatlardan o'tib, hozir endi bilmadim. Xuddi uni sotqindek ko'ryapman, endi bilmadim qanday
0: davom. Asadda o'zgaradi, o'zgaradi va bu insonni taqdirini bilgan odam, o'qigan odam eng bechora hol ko'rinayotgan hozirgi hayotingizdagi odamni ham voy buncha baxtli bu deb qaraysizda,
1: o'sha bilan solishtirganda. Baxtli qilish uchun eshitishni boshladim.
0: Juda dahshat.
1: Endi bitta qiyin joyi o'sha ochkalamushlarga tashlab yuborishgani bo'ldi, u yerdan ham qutulib chiqdi.
0: Hali bor, hali bor.
1: Hali bor, hali bor. Yo, hozir ancha eshitib qo'ydim, ertalabdan 1.5 soat eshitdim.
0: Zo'r. Xorvatiya bugun mustaqillik kunini bayram qilar ekan.
1: Va azizlar, bugun biz sizni bayram qilishingizni xohlaymiz. Chunki
0: bo'lsin, bayramlar bo'lsin.
1: Sharbatli ichimlik premium sifatidagi Mikko brendi ostida bir blok futbolka premium. Premium emas, biz harflarni yemaymiz, har biriga hurmat bilan munosabatda bo'lamiz.
0: Biz sovushlarni yemaymiz.
1: Tim bo'ladi dedi. Xo'p azizlar, premium sifatdagi sharbatli ichimlikni qo'lga kiritish istagi bo'lsa, ayniqsa Mikko brendi ostida, buni siz yutib olish imkoniyatiga egasiz. Shunchaki filmni topsangiz bo'ldi.
0: Ana o'qiganlar
1: bor. Qo'shimchasiga bonusiga nisbatan sizga nima beriladi? Futbolka bilan kepka beriladi.
0: Mikko brendidan mana shunaqa sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Shukurxon Arslonov zo'r kitob yapon zobiti deb yozib yubordilar. O'qib chiqqan bo'lsangiz xursandmiz. Farix Musoqojayev, Ziyodillar Saidjonov shu.
1: Men bilasizmi, sizni qaytadan kashf etdim. Juda ham zo'r ovoz bergansiz-da, haligi yosh kattalarga yosh kattacha ovoz, haligi yomon obrazdagilarga odam asabiga tegadigan ovoz bergansiz. Haligi haqiqatan ham nafratni
0: qo'zg'aladi.
1: Nima dublyajda ishlamaysiz? Bitta o'sha yerda qoldi ishlamasligingiz. Rostdan shunaqa o'y, birinchi bir 10 daqiqa ichida xuddi nimaga azamat dublyajda ishlamas ekanlar? Ovoz o'zgartirish qobiliyati hammada ham yo'qda. Masalan, men o'zgartira olmayman.
0: Mana o'zgartirmaganman.

0: Do'z gapirgan,
1: o'sha xarakter zo'r bo'lganda, umuman boshqa odam gapirganda, Afzal Rafiqovni tasavvur
0: qiling. Voy,
1: ana ko'ryapsizmi? Qanaqa hamkasb bilan ishlayapsiz? Motivatsiya beryapman.
0: Motivation. Thank you for motivation.
1: Arzimaydi. Bir necha daqiqadan so'ng sizlar 88 114 98 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin.
2: 98.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM де. Hit FM де. Азамат Вакундусхон.
1: Demak, azizlar, biz boshladigan endi Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun 88-114-9080 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, dasturimizga ishtirok eting.
2: Albatta, biz sizga omad tilaymiz. Ikkita hit loyihasi, bu loyihada filmdan parcha keltiriladi. Parchadan kelib chiqib, film nomini topsangiz, keyin ikkitagina savol beramiz filmda olingan. Ularga ham to'g'ri javob bersangiz, va'da qilingan Miko brendidan mevali, sharbatli ichimliklarni bir blokini yutib olishingiz mumkin. Qolaversa, kepkasi, futbolkasi ham sizga sovg'a bo'ladi.
1: Xuddi shunday omad yor bo'lsin yurtdoshlarimizga azizlar. Mashhur filmdan mashhur bir qismini e'tiboringizga havola etar ekanmiz. O'ylaymizki, topasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Salomat bo'ling.
1: Radio ovozini pasaytirib turing hozircha. Keyin baland qilasiz.
2: Ismingizni ayting.
1: Sherzod.
2: Ko'rdik. Hit FM radiosida Sherzod, filmlarni tomosha qilib turasizmi, yoqtirasizmi filmlarni?
3: Ko'ramiz.
2: Juda ham yaxshi. Hozir sizga parchani qo'yib eshittiramiz. Qani bir eshitib ko'ring-chi, topa olarmikin siz bu qaysi film ekanligini. So'zlarga yaxshilab e'tibor qarating. Personajlarni kimligini eslashga harakat qiling. Bu sizga savol-javoblarda qo'l kelishi mumkin.
1: Qani,
2: ketdik.
4: Sizlar birpas gaplashib o'tiringlar. Men oshxonadan xabar olay bo'lam.
5: Qo'ying xola. Hech narsaga ovora bo'lmang. Men hozir ketaman.
4: Voy, nega ketaman deysan? Jurekang bilan jindek gaplashib o'tir. Nima, men senga qo'y so'yarmidim?
5: Shunday kuya. Lekin oshxonada kuymalashib yurishingizni ko'rsam, achinib ketaman.
4: Rahmat, bolam.
6: Oyi.
4: Ha?
6: Bo'lmasa, siz mayda chuydalaringizni tayyorlang.
4: Mayli.
6: Men o'zim osh qilib beraman. Anchadan buyon osh qilganim yo'q.
5: Siz hech ham qozon tovoqqa aralashmay qo'ya qoling. Ha, menchi.
6: Sen kuydirib yuborasan.
5: Kuydirsam ham, sizcha kuydirmayman.
4: Voy jo'ravoy bolam ey. Necha yildan beri masallig'i tayyor oshni pishira olmayapsan-ku.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Marhamat, ishtirokchimiz Sherzoddan so'raymiz, javoblari bordir har holda.
1: Qaysi filmdan parcha ekan, Sherzod?
3: Bilmaydi, eshitmadim.
2: Nega radioni ko'tardingizmi ovozini?
3: Yo'q.
2: Radiodan eshitishingiz kerak dedik-ku sizga, radioni ovozini ko'taring dedik.
1: Yo'q, gaplashganimizni pasaytirishingiz kerak, chunki bizga xalal beradim. Lekin radio orqali tinglasangiz, yana ham maroqli bo'lar edi.
3: Nabirut kunda radioni ovozini pasaytirib qo'ydim.
1: Radioni ovozini pasaytirib qo'yibsiz, endi nima qilamiz? Boshqatdan eshittirish ilojisi bormi, Azamat Oxunbek?
2: Albatta bor, albatta bor.
1: Marhamat.
2: Radio ovozini ko'taring, Sherzod, qanday eshitib ko'ring-chi, topa olarmikin siz?
5: Ovora bo'lmang. Choyni o'zim qo'ya qolay.
4: Qo'yaver, qizim. Xolang aylasin, o'zim qo'yib beraman. Sen hozir mehmonsan, buni. Omon bo'lsang, anchon quyarsan. Sizlar birpas gaplashib o'tiringlar. Men oshxonadan xabar olay bo'lam.
5: Qo'ying xola. Hech narsaga ovora bo'lmang. Men hozir ketaman.
4: Voy, nega ketaman deysan? Jurekang bilan jindek gaplashib o'tir. Nima, men senga qo'y so'yarmidim?
5: Shunday kuya. Lekin oshxonada kuymalashib yurishingizni ko'rsam, achinib ketaman.
4: Rahmat, bolam.
6: Oyi.
4: Ha?
6: Bo'lmasa, siz mayda chuydalaringizni tayyorlang.
4: Mayli.
6: Men o'zim osh qilib beraman. Anchadan buyon osh qilganim yo'q.
5: Siz hech ham qozon tovoqqa aralashmay qo'ya qoling. Ha, menchi.
6: Sen kuydirib yuborasan.
2: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan olingan edi? Labbay. Yodgor filmi, barakalla. Sherzod, to'g'ri javob berdingiz, tabriklaymiz sizni. Film nomini topa oldingiz va siz kabi Muslimbek 0001 raqam egalari to'g'ri javob berishgan. Odil Abdug'aniyev jadashgansiz. Gulsum qor ostidagi lola debdilar. Qor qo'ynida lola edi. Film nomi, asar nomi adashgansiz. Telegram orqali faollik ko'rsatayotganlar, katta rahmat. Endi esa Sherzodni savollar bilan sinab ko'ramiz. Siz ham eshiting, Telegram orqali javob yozayotganlar. Birinchi savolimiz, Yodgor filmida mana bosh qahramon Jo'ra rolini kim ijro etgan? Hozir parchada eshitdik.
3: Rahmatli Alisher Hamroyev.
2: Alisher Hamroyev, barakalla, tabriklaymiz. To'g'ri javob.
1: Kerakli savolga to'g'ri javob bersangiz, siz mutlaq g'olibga aylanasiz.
2: Ha, bu asarni nomiga sababchi bo'lgan Yodgor, bu rolni kim ijro etgan o'sha bolakayni? Hozir
3: adashmasam
2: Fotih Nasim ko'ydim. Fotih Nasim barakalla. To'g'ri javob berdingiz hamma savollarga.
1: Nima deydi, munosib g'olibimizni aniqlaganmiz.
2: Mazza qilib tomosha qilgan ekansiz yodgor filmini, Sherzod. Zo'r, haqiqatan ham yoqimli filmlardan biri, G'ofur G'ulom asari asosida suratga olingan. Haqiqatan ham mazza qilib tomosha qilinadi. Hilol Nasimov suratga olganlar va o'sha yodgor rolini Fotih Nasimov ijro etgan. Alisher Hamroyev, oxiratlari obod bo'lsin, maromiga yetkazib ijro etganlar bu jo'ra rolini. Qani endi hayot bo'lganlarida edi. Yana ko'p shunaqa unutilmas rollarni o'ynagan bo'lardilar. Haqiqatan ham yaxshi aktyor edilar.
1: Yaxshi aktyor va albatta iste'dodli ijodkor edilar. Sizga rahmat, Sherzod, raqamingiz qayd etildi. Siz Mikko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz. Futbolka va kepka ham albatta qo'shimcha bonus sifatida sizga tuhfa etiladi. Raqamingiz qayd etildi. Tez fursatlarda menejerimiz siz bilan bog'lanadilar.
2: Bizga javob yozganlar 0001 raqamiga Alisher Hamroyev deb topibsiz. Guljahon Ahmedova to'g'ri javob yozgansiz. Katta rahmat aytamiz faollik ko'rsatayotganlarga va qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana filmlardan parchalar bilan sinovdan o'tkazamiz sizni.

0: Xushomadingiz bu KitFM radio songi drive show azizlar va soatimiz 8:33 ni ko'rsatyapti. Hozir yo'lda harakatlanayotgan, tinglayotgan jamoat transportida bizni eshitayotgan barcha yurtdoshlarimiz yaxshi kayfiyat tilaymiz. Eng asosiysi bugun yaxshi onlar, yaxshi damlar, yaxshi voqealar hamrohligingizni tilaymiz. Sababi bunday voqealar va bunday insonlar bizni albatta ozmi ko'pmi kayfiyatimizga ta'sir qiladi. Shunday ekan KitFM'ni balantroq qiling. Biz sizga faqatgina yaxshi kayfiyat ulashamiz. Bundan tashqari sovg'alarimiz ham bor. Hozirgi paytda esa biz Miko brendidan navbatdagi sharbatli ichimliklarni bir blogini o'ynashga tayyormiz. Albatta, qo'shimchasiga Azamat Oxundi mana futbolka va kepkani ham va'da beryaptilar. Mana shu o'rinda qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor, ularni efirga olib chiqamiz.
1: Yumshoqqina futbolkalar, quyoshdan pana qiluvchi kepkalar, nima munosib sovg'a bo'ladi hozir.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz.
2: Shunaqa ham tez gapirasizmi? Toshkentdan ovozman.
0: Bu gapni bitta sizdan eshitmayman. Vaqt ayitmasin. To'g'ri, to'g'ri. Avazbek, nima ish qilasiz?
2: Shopirmiz.
0: Juda ham yaxshi. Demak, siz filmlarni ko'rgansiz bolaligingizda.
2: Yoshligimizda ko'p ko'rganmiz. Faqat mana bu kinoligini topolmadim, yodgorni.
0: Yo'q, sizga hozir boshqa filmdan parcha qo'yib eshitamiz.
2: Men bilaman, bilaman. Lekin uni topaman.
0: Aha, topasiga umidamiz. Va hozir mana haydovchilik bilan shug'ullanayotgan ekansiz. Yo'llarda holat qanaqa?
2: Yo'llar yaxshi, ozgina tirbandliklar bor.
0: Ozginagina xolos. Yaxshi. Ismingizni Shavkat dedingiz?
2: Avazbek,
0: Avazbek. Demak, tayyor bo'lsangiz, hozirgi filmni faqatgina radio ovozini baland qilgan holatda eshitasiz.
1: Avvalgal yo'qsa, bola chumuchli bo'lib qolmasin. Radio ovozini ko'tarib oling va marhamat qani parchani eshitib ko'ringchi.
3: Jabrlanuvchi esa kechirasiz, hozir hojatxonaga shoshtiribman dedi. Xotini bo'lsa ko'chaga yurgancha chiqib, militsiya, militsiya deb baqira boshladi. Malikjonga men yur uyga ketamiz dedim, keyin morgga ketdik.
4: Demak, siz aybdor jabrlanuvchini urmadi deb tasdiqlaysiz?
3: Ha, urgani yo'q. Axir u hojatxonaga kirib ketdi-yu. Malikjon esa uni eshigini buzolmadi.
4: Demak, u eshigini buzmoqchi bo'lgan.
3: Nimaga aytib sarkar?
4: Axir o'zingiz aytdingiz-ku.
3: Men qarang, men sizlarga yaxshi tushuntira olmadim shekilli. U borib hojatxonani eshigini taqillatdi. Qistab qoldi, tezroq chiqqin dedi. Shunaqangi savollar beryapsizki, javob berishga ham uyaladi.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Marhamat, javobingizni eshitamiz, hurmatli ishtirokchimiz.
2: Mana shu avtomobillar saqlaningmi?
1: Avtomobillar saqlaning, qabul qildik javobingizni. Xayrlashamiz, salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat.
0: Ham. Bugun haydovchilarga oson emas.
1: Shunaqa shunaqa.
0: Bugungi zamonda deylik, aynan bugun emas. Lekin mana shunday holatda faqatgina yaxshi insonlar hamrohligingizni bekorga tilamayapman. Sababi yo'llarda har xil asabiy holatlar bo'ladi. Sizga yaxshilar doim yo'l bersin. Siz ham yaxshilarga yo'l bering.
1: Yonlarga jondosh yaxshi odamlar.
0: Bilasizmi, kimgadir yo'l bersangiz, keyin avariyasini yoqib qo'yadi-yu, haligi avariya chiroqchalarini. Mazza qilasizmi siz ham o'sha paytda? Yoqmasa asabiylashasiz. Ozgina bo'lsa ham.
1: Yo'q, mazza qilaman yo'q bilmadim, lekin yoqmasa asabiylashmayman.
0: Yo'l beraman. Men yo'l berishni hech ham charchamayman. Yo'l beraman-u. Avaringasi yoqmagandan keyin keyingi haydovchiga mana yo'l beraman.
1: Uni men ko'rdim, sizlar ko'rmadingizlar.
0: Endi tushundinglar. Rostdan ham sababini aytmoqchi bo'lganim, o'sha avaringa yoqish qiyinmi? Ozgina rahbatlantirishdi.
1: Bilmasam endi. Menga qiyin emas, boshqalarni bilmadim, boshqalarga javob bera olmayman.
0: Men masalan 3 martalab yoqaman, bir xil kelib bitta yoqib qo'yadi. O'shani 2 marta, 3 martasiga xuddi benzindan ketib qoladi.
1: Qarang, sanashingizni qarang.
0: Hisob kitoblayman-da.
1: Chiz oppoqligini qarang.
0: Efirdasiz.
2: Assalomu alaykum, bormaylar.
0: Va alaykum assalom. To'g'risi, siz ham yoqasizmi avaringizni kimdir yo'l bersa yoqmaysizmi?
2: Albatta yoqaman.
0: Yashang, yashang. Endi hurmat bilan sizga munosabatda bo'lishga majbur qildingiz bu so'zlaringiz bilan. Ismingiz?
2: Ismim Javlon.
0: Javlon, salomat bo'ling. Shunday sizga yaxshi haydovchilar ko'payaversin. Sizga mana shu film nomini eshitamiz.
2: Mimino.
1: Mimino, barakalla. To'g'ri javob, tabriklaymiz.
2: Rahmat.
1: Hop, endi esa sizga savollar bilan murojaat qilamiz. Bu filmdan olingan savollar bilan. Birinchi savolimiz shunday iborat bo'ladi. Personajlar bilan bog'laymiz hamda dublyaj bilan. Bosh qahramon o'sha Miminoga Valiko deyishadi-ku. Shunga kim ovoz bergan o'zbek aktyorlaridan? Mizanda.
2: Ovoziga e'tibor bermayman. Hozir gapirmadi dedilar, to'g'rimi?
1: Yod bo'lib ketgan-ku.
2: Hozirgi epizod ovozi anaqada gapirmadi odam.
1: Yo'q, u gapirmadi. Boshqa biri, boshqa qahramon gapirgan, ikkinchi qahramon.
2: Obid Yunusov gapirdilar, demak bularni.
1: Aha, dublyaj qurollaridan biri deyiladi.
0: Allaqachon topishdi bizni.
2: To'lqin Tojiy bo'lmasalarga.
1: Xo'sh. Mezandari. Valentin Konstantinovich Mezandari. Xo'sh, kim ovoz bergan edi? Chunki million martacha berilgan bo'lsa kerak ekranlar orqali yod bo'lib ketdi. To'lqin
2: Tojiyda qolaman unda.
1: Qabul qildik javobingizni va biz siz bilan xayrlashamiz. Ishtirok uchun rahmat. Yo'q, yo'q, eslay olmadilar.
0: Ha.
1: Bu javobni esa juda ham ko'pchilik bizga yozib yuborishdi. Mahror Gulamov to'g'ri javob yozganlar. Sadulla Fathullayevichda to'g'ri javob bor, Gulchehrada to'g'ri javob bor. Xo'sh, yana kimlar? Obutinus deb adashgansiz, Nurul Abdullayev. Shavkat Abduhakimovda to'g'ri javob bor ekan. Mimino degan javobni bizga Abdug'ani yozganlar. 8188, Shuhrat, Ikromjon, Muhayyo, Abdunabi, 050, Dildoraxon, Gavharoy, 0001 raqam egasi Odil Abdug'aniyevich. Katta rahmat aytamiz mana shunaqa faollik bilan e'tibor berayotganlarga. Azizadan to'g'ri javob, yo'q, xato javob kelgan ekan. BTD. Javlon Timurovichda to'g'ri javob bor. Hamza Umarov edi bu.
0: Hamza Umarov to'g'ri javob edi azizlar, lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz soatimizni mana 40-chi daqiqasida bitta bo'lsa ham Miko brendi ostidagi sharbatli ichimliklarni g'olibini aniqladik va ularni allaqachon raqamlari qayd etilgan. Yana bir bor ularni tabriklaymiz. Shu yerda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, buni qarangki, haligi yo'l berganda avarinka chiroqlarini yoqish Dubay da yo'q ekan. Bizni o'zbeklar borib bu yerda joriy qilishmoqchi bo'lishibdi. Lekin baribir o'rgatisha olmabdi. Shu o'rinda ko'pchilik qiziqtida, mana deganda nima nazarda tutdingiz deb. Albatta, bosh barmoqni pastga qaratib, u deyladi, xuddi shu narsani men nazarda tutdim. Chunki menda bu ishoradan boshqa salbiy ishoralarim yo'q, ularni bilmayman. Masalan, bizda Dubayda kimdir besabrlik qilib o'zib ketmoqchi bo'lsa, qo'lini yo'q, Dubayda. Qo'lini chiqarib, 5 ta barmoqini juplashtirar ekanda, sabr bersin senga degan ma'noda yoki kimdir mashina nurosa. Agar bizda mana shunday qilib ko'ring, aylantirib kelib solsa kerak. Sen menga nima u 5 ta barmoqingni juplading deb?
1: Shunaqa.
0: Har xil mamlakatning o'zining ishoralari bor-da, to'g'rimi?
1: Bor va manieralari bor o'ziga yarasha, o'zlarining xatti-harakatlari, hindlarda boshini qimillatib turadigan odatlari bor.
0: U ha degani bilasizmi? Bir narsa desa, "Sening isming masalan Azamatmi?" desam, "Demdek qilishadi." Ha degani. A bizda bu yo'q degani. Yoki bo'lmasa, bilmayman.
1: Teskari bo'lgan.
0: Tomi ketganmi deyshadi deb
1: qaltirab tursiz. Bo'ldi deyishadi. Kindlarga o'xshab ishora qilsa.
0: Yaxshi. Yana shunday bor ekanki, shunday manevrlar bor ekanki, agar yo'l bergandan so'ng avarinka chiroqlarini yoqmasa, oldiga o'tib, keyin yo'l berishmas ekan ular ham.
1: Mana yozib yuboribdilar Zufarbek, Azamat aldadilar, to'g'risini aytinglar, aldadilar. Mana beraman deb bo'z ohangidan ham bilsangiz.
0: O'sha menda o'shada bosh barmog'ini pastga qaratib, "U" deyman. Bo'lmabdi deyman.
1: Sanayotgan bo'lganlarda bu yerda mana. Aha. Jimjaloqdan boshlab sanab keldilar-da, ko'rsatkich barmoqdan oldim, bosh barmoq egildi negadir. Ya oxiri 5 raqam bo'ldi.
0: Menimcha qo'shiqni eshitamiz azizlar.
1: Mana shunaqa soundtrack eshitmaymiz, soundtrack yo'q.
0: Qo'shiq eshitamiz.
1: Marhamat, playlistdan o'rnatilgan qo'shiqlar.
5: Global transformatsiya.

0: Hit FM takdim etadi. Dushanbadan jumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Tezkor test loyihasi boshlandi. Tezkor testligi ham, tezkorligi ham mashinalarga xosda buni-da o'zi. Mashinalar ham tezkor, faqat shuni vaqtida to'xtatishi bilish kerak. Vaqtida to'xtata olish uchun, sifatli to'xtata olish uchun Hypad kompaniyasini kolodkalari kerak bo'ladi.
2: Albatta. Sababi Hypad kolodkalari azizlar tormozni boshingizdan oldin sizni his qiladi.
1: Shunaqa, o'zi kim o'ylab ko'radi, to'xtatsammikan deb o'ylab qo'yadi.
2: Lekin oyog'i menga yetib bormasdan to'xtasam bo'lar ekan.
1: Hypadga mikrolodkalarni yutib olmoqchi bo'lgan ishtirokchimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshi.
1: Alaykum assalom. Rahmat. Uy salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Qani qo'shnilar, qarindoshlar, ular?
3: Rahmat.
1: Ismingiz ayting, tanishib olaylik.
3: Abduqahhor.
2: Qanday mashina olgansiz?
3: Gentra yuraman.
2: Gentrada yuraman. Gentrada yuradiganlar juda ajoyib insonlar bo'lishadi.
1: Katta bolalar.
2: Lekin oxirgi paytda shu katta bolalar deb katta bolalar so'zi kam ishlatilyapti-da. Gentraga nisbatan.
1: Memlarga aylanib ketdi-da, chunki. Katta
3: bolalar gentra kichkina mashina
1: bo'lib qoldi. Shunaqa, shunaqa.
2: Qanaqa rang? Qora demang ish qilib. Unda siz o'sha o'z vaqtini katta bolalardan ekansiz.
1: 2 yil oldingi katta bolalardan.
2: Lekin quyoshda mazza qilyapsiz-a qora mashinada.
3: Gapirmang.
2: Dardimiz bir, dardimiz bir. Faqat Asamat Oxinni yayrayaptilar. Bilganlar bilarkan, bizga O'zbekistonning 70% oq mashinada.
1: 85 deyavering. Hozir qoralar ko'payib qoldi.
2: Qoralar ko'payib
1: qoldi. To'g'ri, 70% oq mashinalardan iborat. Baribir ko'chaga qarasangiz ko'p ko'rsatishlanadi. Chunki iqlim sharoiti shunga mos.
2: Shunga mos, shunga mos.
1: Mayli. Iqlim sharoitiga oq mashina mos.
2: Ba, bo'lishi mumkin. Kolodkaga qancha bo'ldi almashtirganingizga?
1: Ehtiyojingiz bormi?
2: Ha.
3: Taxminan
2: 10,000 yurdingiz almashtirganingizdan.
1: Hali zaxirasi bor, almashtirishga hali vaqt bor, lekin bir urinib ko'rsangiz, o'zingizga zaxira qilib olib qo'ysangiz bo'ladi.
3: Shunaqa.
1: Uchtagina testimiz. Kimga?
3: Kerakli ikki og'riyo dedi.
1: To'ppa-to'g'ri. Uchtagina testga to'g'ri javob bersangiz bo'ladi. Diqqat qiling, birinchi savolimiz. Qaysi javobda lampochka ixtirochisining nomi keltirilgan? Louis Lumer, Thomas Edison, Nikola Tesla.
3: Thomas Edison.
1: Edison, qabul qildik. İkinci savol. Muhammad Aminxo'ja Mirzaxo'ja o'g'li qanday taxallus bilan tanilgan? Muqimi, Mashrab, Munis.
3: Adashmasam, Mashrab.
1: Qabul qildik. Uchinchi savol. Qaysi javobda sakray olmaydigan jonivor keltirilgan? Fil, karkidon, jirafa. Qaytaramiz. Sakray olmaydigan jonivor qaysi biri? Fil, karkidon, jirafa.
3: Karkidon bo'lsa kerak.
1: Karkidon bo'lsa kerak. Xayrlashamiz siz bilan. Javoblar uchun rahmat, chunki hammasiga to'g'ri javob bera olmadingiz.
2: Ha, qora jentra hozircha kolodkasiz qoldi. Hech ham xafa bo'lmang. Hali sizda 10,000 yurish imkoniyati bor ekan.
1: Farbek yozib yuboribdilar. Oq treker yarashmaydi baribir deb yozib yuboribdilar.
2: Ha, endi meni qora treker bo'lsa qorasi bo'lsin. Asosiy sababchilardan shu Zufarbek bo'ladilar. Ularga rahmat, chunki ayollarga ravo ko'rganini menga ham ravo ko'rdilar. Oling dedilar, bitta ko'z yumib oling dedilar.
1: Bir xilda ko'rganlarni qarang,
2: kerakli. O'sha, ya'ni haligi nima deydi?
1: Yaxshilik yana ochildi.
2: Og'zingiz ochilib qolyapti oxirgi payt. Yo, yaxshilik ulashadigan insonlarda boshidalardan juda og'ir kunlarni o'tkazib bu dunyoga borib kelgan inson mana shunaqa hammaga yaxshilik ulashadi. Men shunday deb o'ylayman.
1: Yuragim orqaga tortib ketdi.
2: Yo, rostdan ham bugun odamlar orasida begona bir inson, g'irt begonaman masalan.
1: Ko'rmagan hatto.
2: Ko'rmaganlar, faqat ayollar bilan ko'rishib yurganman. Shunaqa insonga ham yaxshilik ulashadigan insonlarni qadrlash kerak-da.
1: Shunaqa ko'paysin, shunday insonlar bor bo'lsin.
2: Zufarbek, respekt. 44-44 abonenti biz bilan bog'landilar.
1: Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi?
3: Yaxshi, rahmat.
1: Ismingiz ayting.
3: Kim?
2: Kim?
3: Furqat.
2: Yaxshi.
1: Magar uzilib
2: Furqat bo'lib qoldi.
1: Hozir mana O'rta Abdullayevadan savollarni bitta eshitib, bitta javobini bering chiqani. Faqat savol uchta bitta emas.
2: Tanimayapti telefonim meni, betima. Bugun ko'p bo'yanib yuribman shekilli.
1: Telefon tanimayapti.
2: Telefonim tanimayapti.
1: Menimcha kamroq bo'yangansiz-ov.
2: Mana
1: bitta qarayinchi.
2: kamroq bo'yanibman.
1: Nimalar tanimayman.
2: Yaxshi. Ismingizni nima dedingiz?
1: Furqat.
2: Furqat. Bu menga odat bo'lib qoldi.
1: Yo'q, qarang, nimaga sababini men kecha o'ylab chiqdim, tahlil qildim va bildim. Siz blogersiz-ku? Hozirgi kunda blogerlari har bitta o'sha reelslarni iloji boricha 1 minutgacha olasizlar, 1 daqiqagacha bo'lsin deysizlar. Xotira ham shunga moslashib qolar ekanda, 1 daqiqalik xotira. Reels xotira bo'lib qolyapsiz, o'chib ketyapti 1 daqiqada.
2: O'sha kontent xotira bo'lib qoldi o'zi. Mayli, Furqat, asosiysi bilasizmi nimaga? Haligi pulda o'tirganimda ko'proq esimdan chiqib qolyapti.
1: Shuni bilmayman. Kresloda o'tiring deyman, pulga o'tirib olmayman.
2: Chunki yo'q, hammasi yaxshi. Bu radio Rossiyanimikin deb qayta-qayta ko'ribman. To'xtang, uzr, bu yoqqa o'tib ketib qo'yganman. Men test o'qishim kerak ediki, o'qiyman siznikini. Zamira, adashtirmang, chaqiltmang. Furqatga test o'qiyman deb o'tiraman. Qaysi javobda lampochka ixtirochisini nomi keltirilgan Louis Lumière, Thomas Edison, Nikola Tesla? Birinchi javob deb qo'ydilar o'zlarim. Aytishga erinib.
1: Louis Lumière.
2: Muhammad Amin Xo'ja, Mirza Xo'ja o'g'li qanday taxallus bilan tanilgan? Muqimi, Mashrab, Munis.
3: Mashrab.
2: Keyingi savol, qaysi javobda sakray olmaydigan jonivor keltirilgan? Fil, karkidon, jirafa.
3: Karkidon.
2: Siz mutlaq mag'lubiyat kuyini chalishimizga sababchi bo'ldingiz, Furqat.
1: Chunki angladingiz degan umiddamiz, hurmatli ehtiroschilarimiz.
2: Ismingiz hech qachon esimdan chiqmaydi, chunki raqam ham zo'r ekanda 44
1: raqamidan.
2: Vaqtimiz kam qoldi, rosa gap sotyapmiz.
1: Bo'linglar, yutinglar tez-tez. Hayfat kompaniyasidan kolodkalarni beramiz deb turibmiz.
2: Mana tez-tez qo'ng'iroq qildilar
1: 96. Assalomu alaykum.
3: Assalomu.
1: Ismingizni ayting, ismingizni ayting. Akromjon, savollarga javob bering. Qaysi javobda lampochka ixtirosini ismi keltirilgan? Louis Lumière, Thomas Edison, Nikola Tesla. Edison, qabul qildik. Muhammad Aminxo'ja, Mirzaxo'ja o'g'li qanday taxallus bilan tanilgan? Muqimi, Mashrab, Munis. Munis, qabul qildik. 3-chi savol, qaysi javobda sakray olmaydigan jonivor keltirilgan? Fil, karkidon, jirafa.
3: Jirafa.
1: Qabul qildik, xayrlashamiz, salomat bo'ling. O'xshamadi.
2: Tezlashinglar.
1: Oxirgi qo'ng'iroqni qabul qilamiz endi.
2: Boshqa ilojimiz yo'q. 1 daqiqalik qo'shiq topishimga to'g'ri keladi, chunki soatimiz 57 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. 8 dan biz Haypat kolodkalarini hali ham g'olibini aniqlay olmadik. Azizlar, keramik qobil qoplamalar juda ham sifatli.
1: Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingizni ayting, tanishib olamiz.
4: Saodat.
1: Saodat, qanday mashinangiz bor?
2: Aha.
4: Cobalt.
1: Cobalt uchun. Qani ketdik, boshlaymiz o'yinni. Qaysi javobda lampochka ixtirochisini ismi keltirilgan? Lumière, Edison, Tesla.
4: Tesla.
1: Xayrlashamiz, Saodat, salomat bo'ling, chunki noto'g'ri javob va biz mana shu nuqtada
2: Discord test loyihasini iltimos, yana bitta, chunki oxirgi.
1: Mayli.
2: Chunki Haypat kolodkasini egasiga topshirmasak, Haypat jamoasi xafa bo'lishadi.
1: Bu birinchi savol deyarli yaqinlashib qoldi.
2: Ha, efirdasiz, Akbar.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Doimiy tinglovchilar mana raqamlardan ham eslab qolyapti.
5: Haqiqatan raqamni eslab.
2: Qoyil.
1: Rostdan Akbarmisiz?
2: Albatta, albatta. Bu raqamni yodavorganman 44-20 abonenti.
1: Ha, Akbarmi? Xush ko'rdik, Akbar.
5: Kechin bog'lanadi.
2: Shuncha esimda qolganlar.
1: Xotira ketgan, lekin siz eslab qoptilar, qarang. Qaysi javobda? Lampochka ixtirochisini nomi keltirilgan? Lumière, Edison, Tesla.
5: Lumière.
1: Nima deysiz endi?
2: Xayrlashamiz
1: endi. Boshqa ilojimiz yo'q. Akbar, salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat. Thomas Edison edi. Muhammad Aminxo'ja, Mirzaxo'ja o'g'li muqimiy taxallusi bilan tanilgan. Fil esa sakray olmaydigan jonivor hisoblanadi. Ana shunaqa to'g'ri javoblar. Biz esa bugun g'olibni aniqlay olmadik.
2: Afsus, Haypat kolodkalari bugun hech kimga nasib etmadi. Biz xafamiz bundan va Telegramda ham to'g'ri javoblar kelyapti. Mana Edison muqimiy fil deb javob yozishgan. Qaysir ma'noda va shu o'rinda Zamira yozibdilar. Assalomu alaykum. Bu radio rossiyalik. Yo, noto'g'ri yozganlar, noto'g'ri yozdilar. To'g'ri. Rossiyalik, Rossiyanikimi deb qayta-qayta xitofonni qo'yib ko'ribman. Rossiyada onlayn eshitayotgan eshitgan edim va qo'shiqlaringizdan chalg'ibman. Musiqalar zo'r, efiringizga omad. Rahmat, Zamira.
1: Omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. 2 FM'ga hamroh bo'lganlar, biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Yana bir necha daqiqalardan keyin, yo'q-e, qisqa soniyalardan keyin keyingi soatni qarshi olamiz. U soatda esa sizga qiziqarli mavzu yuzasidan ma'lumotlarni taqdim etish niyatimiz bor. Shunday ekan, bizni to'lqinlarimizni tinglashda davom etavering.
2: Xuddi shunday azizlar, bugun g'olib bo'lmaganlar xafa bo'lmanglar. Balki ertaga 2 iPad kolodkasi 2 yurtdoshimizga nasib etsa, ajab emas.
1: Vaqtimiz bormi?
2: Yo'q, yo'q.
1: Tugadimi, bo'ldimi?
2: Tugadi.
1: Bo'ldi, keyingi soatga o'tamiz.
0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum barcha-barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Hit FM radiosi Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundi sizning xizmatingizdagi boshlovchilar. Impuls Talk Show'sini boshlaymiz va bugun ham qiziqarli mavzu yuzasidan suhbatimizni olib boramiz. O'ylaymizki, siz ham befarq bo'lmaysiz, chunki aynan ilm bilan bog'liq bo'lgan, bilim olish bilan bog'liq bo'lgan mavzularni biz qachon olib chiqsak, bu mavzuga qiziqish doim kuchli bo'lgan, chunki tinglovchilarimizning orasida bunga e'tibor qaratuvchilar, qiziquvchilar nafaqat o'zlari uchun balki farzandlari uchun ham, chunki yaxshi bilamiz, bizni tinglayotgan tinglovchilarimizni, muxlislarimizni orasida juda ko'p o'rta yoshlilar bor, o'zlarini farzandlarini maktablarga, kollej litseylarga yuborayotgan, o'qitayotgan ota-onalar baraka topishsin bor va ular doim bu mavzuga e'tibor bilan qarashgan.
1: Albatta, to'g'ri aytasiz. Bugun xalqaro tajriba orttirish va nufuzli universitetlarga o'qishga kirish haqida gaplashar ekanmiz. Bu borada aytib o'tishimiz kerak, bugungi paytda, ya'ni hozirgi zamonda avvalgiga nisbatan xorijdagi oliy dargohlarga yoki bo'lmasam xorijdagi oliy dargohlarni yurtimizdagi filiallariga o'qishga kirib, munosib o'zlarini o'rnini topayotgan, o'zlarini sohasida faol bir harakatni boshlagan yoshlarimiz juda ko'pchilikni tashkil etadi. Chunki birinchi sinfdan boshlab bolalarga til o'rganilyapti. Nafaqat bitta til, bir nechta til o'rgatilyapti va ular munosib tarzda o'rganib, 3-chi, 4-chi sinflarda 7.5 o'sha balni qo'lga kiritayotganlar yo'q emas. IELTS'dan va kuni kecha 3-chi sinf qizaloqni IELTS'dan 7.5 balni qo'lga kiritib, Bakuga ko'rik tanlovga, ya'ni o'sha musobaqaga borayotganligini bildim.
2: Men doim havas qilaman shu ota-onalari qanaqa baxtli insonlar ekan shunaqa bolalarini deyman, chunki mazade barbu ota-onaga farzandi tomonidan shunaqa yutuqlarni ko'rish. Eslatib o'tamiz, hurmatli tinglovchilar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz.
1: Babayazov Saidbek Po'latovich, Tiber universiteti davlat universiteti kiberxavfsizlik kafedrasi katta o'qituvchisi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
2: Cyber University,
1: Cyber. Yoki Cyberma.
3: Assalomu alaykum. Cyber University, Davlat Universiteti.
2: Xush ko'rdik sizni. Yaxshi keldingizmi? Ertalabdan vaqtingizni ayamasdan efir soatlarimizga yetib kelganingiz uchun rahmat. Albatta, bugungi kunda eng rivojlanayotgan tarmoqlardan, sohalardan biri hisoblanadi.
1: Kiberxavfsizlikmi?
2: Kiberxavfsizlik umuman bu bilan bog'liq.

0: Qo'yibdi, faqat Vestminsterga, faqat o'sha Singapur universitetiga emas, endi mana Turinga ham topshirsak bo'ladi. Qanaqa xursand bo'lganda, endi 2-3 bo'layotgan payt.
1: Hozir
0: barmog'ingiz yetmaydi, sanab tugata olmaysiz. Xalqaro universitetlarni, xorijiy universitetlarni yurtimizda faoliyat olib borayotgan va boy aytib o'tdilar, Hindiston o'sha chet mamlakatlarda o'qish uchun grantlar yutib olayotgan yoshlarimizni ko'pligi barchasi bizni quvontiradi. Nafas rostlab oldingizmi? Chunki shoshib yetib keldilar, biz imkoniyat yaratib berdik. Ana endi suhbatni boshlasak bo'ladi.
1: Albatta, men birinchi beradigan savolim o'sha Cyber University. Bu qanaqa universitet va u yerda asosan nima o'qitiladi? Endi biz taxminan bilamiz, yana ko'proq kengroq tushunchaga ega bo'lishimiz uchun shu ma'lumotlarni berib o'tsangiz.
0: Yaqindan tanishib olaylik deyaptilar.
1: Ha, shunday.
2: Hop, Cyber University davlat universiteti, ya'ni o'z nomidan kelib chiqib davlat universiteti 2025-yil yurtboshimiz tomonidan tashkil qilingan va bizda asosiy yo'nalish o'z universitet nomidan kelib chiqib kiber xavfsizlik. Bu kiber xavfsizlik bugungi kunda shu darajada rivojlanmoqdaki, u barcha sohalarga kirib kelmoqda. Misol uchun, bizdagi yo'nalishlarni sanab o'tsak, asosiy yo'nalishimiz kiber xavfsizlik va dastur injiniering, kompyuter injineringi va kiber huquq va iqtisodiyot. Va barcha bu yo'nalishlar, iqtisodiyot va menejment, barcha bu yo'nalishlar aynan, misol uchun, menejment bo'lganda ham kiber xavfsizlik menejmenti, iqtisodiyot bo'lganda ham bu kiber xavfsizlik tomonlama nima qiladigan, qamrab oladigan
1: zamon talabiga yarasha bo'lgan universitetlardan biri ekan. Chunki shu paytgacha haqiqatdan ham men bunday universitet borligini bilmaganman va aynan bu sohada o'sha kiber xavfsizlik, kiber jinoyatlar juda ham hozir rivojlangan bir paytda bu sohada xodimlar yetishmasligi juda katta bir muammo edi. O'ylaymizki, bu universitet mana shu bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.
0: Harbiy ta'lim ham beriladimi universitetda?
2: Harbiy ta'lim hozircha nima ko'zlanmagan. Asosiy maqsad shu O'zbekistondagi shu aytganingizdek bo'shliqni to'ldirish. Ya'ni bu sohada hali ko'p kuchli mutaxassislar yo'q bizni davlatimizda va bizni asosiy maqsadimiz shu davlatimizni shu kuchli mutaxassislar bilan ta'minlash. Misol uchun, o'tgan 5 yilga qarasak, 2020-2025 statistikasini aytib o'taman. 4.2 milliard so'm pullar o'g'irlangan kiber jinoyatlar orqali va bu pullar qaytarilmagan.
1: Shunday, shunday. Buni ishida meni ham pullarim bor. Afsuski shunday va bu qator juda ko'pchilik kuyib qolgan va hozir ancha shu moliyaviy taraflama savodxonligimiz oshyapti, lekin baribir ham ular har xil nayranglar bilan insonlarning puliga hujum qilishyapti. Ya'ni onlayn tarzdagi hujum bo'sha kiber jinoyat deb ataladim. Biz bir necha daqiqadan so'ng suhbatimizda davom ettiramiz. Agar qandaydir savollar bo'lsa, 88114-98 raqamlarda kutamiz.
3: 98.

0: Pul kerak mi? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Пульс ток-шоусы. Хит ФМ-дә.
1: Китафам радио садизлар ва бизнинг импульс ток-шоуси давом этади. Хош, нуфузли университетларга ўқишга кириш учун ёки хориджда ўқиш учун бугун давлатимиз томонидан қандай имкониятлар, имтиёзлар яратилган ва албатта Бабаязов Саидбек Полатовичга ушбу саволлар билан мурожаат қиламиз. Зеро бугун халқаро тажриба орттириш нуфузли университетларга ўқишга кириш хусусида гаплашар эканмиз. Сиз эл юрт умиди жамғармаси томонидан мана хориджда ўқиб келган юртдошларимиздансиз ва бугун хориджда ўқиб келишни, умуман хориджда ўқиш учун қандай шароит ва имкониятлар yaratilgan yurtimizda. Buning uchun yoshlarga nimalarni tavsiya qilasiz?
2: Rahmat. Yaxshi savol. Bugungi kunda globallashuv davrida davlatlarning raqobatbardoshligi inson kapitali sifatida belgilanmoqda va nufuzli universitetlar nafaqat sifatli ta'lim, balki xalqaro ilmiy muhit, zamonaviy laboratoriyalar, kuchli professor-o'qituvchilar va global professional tarmoqqa kirish imkoniyatini beradi. Men ham Rossiyaning top 300 universiteti Novosibirsk davlat universitetida ta'lim olib, xalqaro ilmiy loyihalarda qatnashish va ilg'or tajribani o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldim va bundan tashqari, o'zingiz aytib o'tganingizdek, yurtboshimiz tomonidan tashkil qilingan El yurt umidi jamg'armasi stipendiat sifatida shu 2 yil davomida davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanib, hech nimani o'ylamay, faqat o'qib, bor fokusimni shu o'qishga qaratib o'qib kelganman va mana aytganimizdek, yoshlarga bugungi kunda agar ular top 100, top 300 universitetlarni tanlashsa, Quest rankingida yoki Z nima xalqaro reytingida va ularga misol uchun top 50, top 100 universitetlarga shunaqa kvotalar bor, to'g'ridan to'g'ri beriladi. Agar 100% grantni qo'lga kiritsa chet universitetida, chet el universitetida va top 300 va qolgan barcha mana misol uchun top 100, top 300 gacha universitetlarga o'qishga kirsa, stipendiya mana shu El yurt umidi jamg'armasi stipendiyasining ochiq tanlovida qatnashib, shu stipendiyani qo'lga kiritish mumkin. Bu stipendiya, demak, yashash xarajatlarini, borib kelish transport xarajatlarini va shu o'qish kontrakt nimalarini qoplab beradi.
3: Ayrim raqamlarga hozir e'tibor qaratmoqchi edik. 2025-2026 o'quv yilida ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlaridan 458 nafar bitiruvchisi xorijiy oliy ta'lim muassasalarining grant dasturlari g'olibi bo'lishgan. Ularga jami 709 million AQSh dollari miqdordagi grant va stipendiyalar ajratilgan. Ixtisoslashtirilgan maktablar bitiruvchilari yurtimizdagilar, hurmatli tinglovchilar, Massachusetts Institute of Technology, Stanford universitetiga, University of Oxford, University of Cambridge, Harvard University kabi nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalarini talabalarga aylanishgan. Bu juda ham quvonarli. Prezident maktablari bitiruvchilari esa 14.2 million AQSh dollaridan ortiq grant sohibi bo'lishgan. Mazkur maktablar bitiruvchilarini 73 nafari, aytib o'tganingizdek, o'sha top 100 talikka, 54 nafari top 300 universitetlarga, 10 nafari esa top 500, 17 nafari top 1000 talikka kiruvchi hamda 17 nafari boshqa universitetlarga qabul qilindi. Bu natijalar haqiqatan ham ta'limga berilgan o'tgan e'tiborni katta ekanligini va umuman yigit-qizlarimizni ilmga intilayotganligini ifodalaydi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Siz o'sha o'qishga borgan paytingizda, xorijga o'qishga ketgan paytingizda safdoshlaringizning soni nechta edi? Nechi nafar shunaqa iqtidorli talabalar chet elda o'qish imkoniyatiga ega bo'lgandingiz o'shanda El yurt umidi jamg'armasidan?
2: El yurt umidi jamg'armasidan
3: taxminan bo'lsa ham esingizdami?
2: Biz qatnashgan ochiq stipendiya tanlovi 2022 yil bo'lib o'tgan oktyabr oyida va unda 400 nafar nimaga
3: da'vogarlarga
2: nomzodlarga stipendiya nima qilingan?
3: Tasdiqlangan.
2: Kvota, yo'q, kvota e'lon qilingan va shu ushbu kvota doirasida adashmasam 300 dan ortiq
3: zo'r
2: nimalarga, yoshlarga shu stipendiya qoplab bergan.
1: Bu demak 400 ta kvotani hammasi to'lmagan ekan, a? Ya'ni haqiqatan ham El yurt umidi jamg'armasi orqali xorijga o'qishga borish oson emas. Juda katta bosqich va tanlovlardan o'tasiz. Raqiblar ham shunga yarasha kuchli bo'ladi.
2: Raqiblar ham shu aytib sanaganimizdek, misol uchun top 300 ta universitet, top 100 ta universitetning ichidan sizni nimalaringiz, endi raqib demaymiz, nomzodlar. Siz demak, deyarli har yo'nalishda, har xil endi IT yo'nalishlarida endi asosan tanlov kuchli bo'ladi. Bir o'ringa deyarli 8-10 oralig'ida nomzod bo'ladi.
3: Juda ham zo'r. Xorijiy oliy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirishyapti mana va biz aytib o'tyapmiz, siz birinchi marta so'zingizda aytdingiz, top 50 talik, top 100 talik, xo'sh, bularni talablar nimalardan iborat? Shunaqa top 50 talikka kirish uchun qanaqadir bir katta bir yillarda yashab o'tayotgan bo'lish kerak, o'sha Oxfordga o'xshagan necha yuz yillik universitetlar hisoblanadi, shunaqa yillari bilan bog'liqmi yoki yoshroq universitet bo'la turib shu top 50 talikda, top 100 talikda bo'lganlari ham bormi orasida?
2: Endi xalqaro
3: qaysi kriteriyalar bo'yicha belgilanadi demoqchiman.
2: Xalqaro reytinglar asosan universitetlarni ta'lim sifati, ilm fanning darajasi, aynan bir mutaxassislikning qay darajada ekanligi va ish beruvchilarning qanday baholashi xalqaro talabalarning ulushidan kelib chiqib va yana bir nechta kriteriyalar bor, shulardan kelib chiqib baholanadi. Endi bu reytinglarda siz aytganingizdek shu universitetni oldingi nimasi ham portfoliosi deymizmi? Shu ham muhim rol o'ynaydi. Misol uchun Harvarddan chiqqan olimlar, misol uchun nechtasi Nobel olgan, Oxforddan nechtasi Nobel olgan, shu nimalar ham baribir ta'sir qiladi.
1: Albatta.
3: Ish beruvchilarni aytib o'tyapsiz, mana shunaqa nufuzli oliy ta'lim muassasalarida bizni ham talabalarimiz o'qishyapti.
1: Lekin o'qiyotganlar bor.
3: Harvardda yoki boshqa o'sha top 100 talik, top 50 talikda o'qiyotgan talabalarimiz bor. Allaqachon bitirganlari ham bormi? Bu birinchisi, ikkinchisi biz rosa ko'p eshitamiz Hindistondan, Pokistondan, Xitoydan mana shunaqa nufuzli oliy ta'lim muassasalarida o'qib bitirib, hozir xuddi o'ziga mos bo'lgan nufuzli Google'da, aytaylik boshqa shunaqa kompaniyalarda ishlayotganlar bor. Bizni yurtdoshlarimiz orasida-chi, natijalarini qanaqa ko'rsata olayotganlar bormi shunaqa? Yoki bitirib kelib turib yurtimizda aytaylik shunaqa
1: foydasi
3: tegayotgan,
1: vatan hissa qo'shayotgan, to'g'ri.
3: Xorijda o'qib kelib.
1: Chunki talab ham shunda, ya'ni avvallari umid jamg'armasi bo'lgan paytda bilasizmi, ko'pchilik yoshlar xorijda qolib ketgan, chunki u yerda katta oylik va'da berishgan va hozir esa o'sha davlatimiz o'zi byudjetdan pul ajratyaptida, xorijda o'qib kelgan yoshlar kelib yurtimiz ravnaqiga aynan mana shu oqsayotgan sohalarni rivojlantirishga yoki xorij tajribasini bizda joriy etishga o'zining hissasini qo'shish kerak.
2: Demak, el yurt umidi jamg'armasi o'zi oldindan ham bo'lgan, buni ajdodi deymizmi, umid jamg'armasi va shundan boshlasak, o'sha davrda to'g'ri ayrim nimalar balki bilmadim man baholashim qanday
3: shaxsiy munosabatingiz bo'ldi.
2: Talablar ya'ni qaytib kelish va uni javobgarligi bilmadim qay darajada bo'lgan, endi men xabarim yo'q, lekin o'sha davrda juda kamchilik qaytib kelgan va qaytib kelganlarning ichida hozir raqamli texnologiyalar vazirimiz Sherzod Shermatov misol uchun sanab o'tsak va hozirgi kunda barcha davlat tashkilotlari, vazirliklar va yoshlar ishlari agentligi misol uchun shu tarkibida 100 dan, har qaysisida 100 dan ortiq el yurt umidi jamg'armasi stipendiatlari bor va har bitta ketayotgan yoshlar bizda buni javobgarligini, vatan oldidagi o'zini mas'uliyati burchini juda yaxshi tushunib yetadigan darajada yoshlar demak ishlashyapti va yuborishdan oldin ham shu nimalar nima qilayotganlar suhbatdan o'tkazish jarayonida hayat a'zolari shu nimalarga e'tibor berishadi. Buni motivatsiyasi qanaqa, bu nimani, nomzodni
1: maqsadi nima?
2: Maqsadi nima? Va yurtimizga qaytgandan keyin nima qilib bera oladi bizani yurtimizni rivojlanishi uchun? Ana shu
1: demak suhbatdan ham o'tiladi.
2: Avvalo birinchi bosqichi hujjatlarga qaraladi. Misol uchun o'sha sertifikatlari bormi? Xorijiy til sertifikati. Motivatsion xat yoziladi va staj so'raladi. Misol uchun magistratura bo'lsa yoki doktorantura bo'lsa staj so'raladi va mana shu kriteriyalar to'g'ri kelsa ikkinchi bosqich test tanlovlarga o'tkaziladi va testda IQ'si, o'zbek tilini qay darajada bilishi va xalqaro, misol uchun magistratura, doktoranturada xalqaro eng top ilmiy jurnallarda qanday qilib maqola chiqarish borasida testlar bo'ladi va o'sha testlardan minimum 60 ball o'tganlar suhbat 3-chi asosiy bosqichga o'tkaziladi va bu asosiy bosqichda o'sha ma'naviy ma'rifiy, ilmiy taraflama va o'sha vatanparvarlik jihatlariga juda kuchli qarashadi. Nimalar suhbat qilayotgan hayot a'zolari va eng loyiq deb topilgan nomzodlargina ushbu stipendiyani qo'lga kiritishadi.
1: Bu stipendiya kam pul emas. O'sha 1 yilmi, 4 yil davomidami, masalan, kimdir bakalavr 4 yil o'qishi mumkin yoki magistraturani. Shuni barchasini davlat tomonidan qoplanilishi ko'zda tutilyapti. Borib kelish, u yerda yashash, xorijiy
3: mamlakatda.
1: Xorijiy mamlakatda juda ham qimmat va mana ko'pchilikni bilaman, o'zini hisobidan borganlar 1 yil yarim yilda umuman puli tugab qaytib kelyapti va o'qishini davom ettira olmayapti. Davlat shuncha ishonch bildirdi o'qib kelayotgan ekanki, menimcha kelib bu yerda o'zlarini munosib hissalarini qo'shish kerak deb o'ylayman. Va shu o'rinda bilamizki, o'sha xalqaro reytingdagi eng yuqori reytingda turadigan oliy dargohlarga o'qishga kirish oson emas, juda ham qiyin. Mana oddiy oliy dargohga o'qishga kirishni tasavvur qilaylik. Masalan, biz oddiy oliy dargohni tamomlaganman, jurnalist bo'ladigan bo'lsam, u yerga ham qancha harakat qilganmiz. Lekin albatta nufuzli oliy dargohlarga o'qishga kirish yoki xorijdagi oliy dargohlarga o'qishga kirishni o'zining talablari bor. Siz imtihonlar jarayonini aytib o'tdingiz. Umuman yoshlar, masalan, nufuzli oliy dargohlarga o'qishga kirishni nimadan boshlash kerak, nimadan tayyorgarliklarni boshlash kerak? Masalan, xorijiy til bilish yoki boshqa narsalar. Shularni sanab o'tsangiz, balki hozir bizni tinglayotgan va xorijga yoki nufuzli oliy dargohlarga o'qishga kirmoqchi bo'lganlar o'zlariga qandaydir belgilab olishardi.
2: Demak, xorijiy o'qish, xorijda o'qish uchun eng muhim omillar bu birinchidan xorijiy tilni mukammal bilish. Bu endi ingliz tili va o'sha qaysi davlatga ketyapti, o'sha davlatning tili.

0: Самат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Davom etamiz. Ketafam radiosi azizlar, Impuls Talk Show'si nufuzli oliy dargohlar, ularga kirish uchun nimalar qilish kerak, nimalarga ahamiyat berish lozim, shu haqida gaplashyapmiz.
2: Ekspertimiz Cyber University Davlat universiteti kiber xavfsizlik kafedrasi katta o'qituvchisi Saidbek Babayazov bo'layaptilar. Xush ko'rdik Saidbek sizni va eslatib o'tamiz, hurmatli tinglovchilar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Va Study in Uzbekistan, O'zbekistonda tahsil olishni rejalashtirayotgan xorijiy va mahalliy abituriyentlar uchun maxsus veb-portal ishga tushirilgan ekan-a? Yoki endi rejalashtirilyapti, mana shu portal haqida xabaringiz bormi? U yerda o'sha oliy dargohlarni reytingi, nimalarga tayyorgarlik ko'rish, menimcha shunday ma'lumotlar kiritilgan. Ya'ni masalan hozir chekka-chekka hududlarda yashaydiganlar hammasi ham radio eshita olmasligi mumkin yoki ommaviy axborot vositalarida mana shunday nufuzli oliy dargohlar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lmasligi mumkin. Bular uchun bugungi kunda o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi saytlar juda ham muhim ahamiyat kasb etadi.
3: O'zbekistonda demak, aytganidek, ta'lim markaziga aylantirish asosiy nima bo'lib turibdi?

0: Biz oldimizda qo'ygan maqsadlardan biri bugungi kunda mamlakatimizda 30 dan ortiq xorijiy universitet filiallari, yuzlab qo'shma ta'lim dasturlari, xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan dasturlar va aytganingizdek Stadion O'zbekiston platformasi faoliyat yuritmoqda. Demak, bu Stadion O'zbekiston demak yurtimizdagi universitetlar haqida xorijiy talabalarga ma'lumot beradi. Va yurtimizda, misol uchun, yana bir necha kundan keyin, ya'ni deyarli 10-iyuldan keyin test jarayonlari boshlanadi. O'sha test jarayonlarida bevosita abituriyentlar va ota-onalarga bizga ham targ'ibot ishlari olib boriladi. Masalan, Cyber University bo'lan boshqa davlat ta'lim muassasalarimi yoki xorijiy ta'lim muassasalarining filiallari bo'ladimi, o'zlarining universitetlari haqida o'sha ota-onalar uchun tashkil qilingan dam olish joylarida targ'ibot va nima tushuntirish nimalari olib boriladi ishlari. Va shu ma'lumotlardan kelib chiqib, misol uchun, Cyber University'ni hali eshitmagan bo'lishi mumkin talabalar. Va ota-onalarga avvalo va keyin o'sha abituriyentlarning o'ziga universitetimiz haqida, universitetimizdagi imkoniyatlar haqida ma'lumot berib o'tamiz.
1: Menga doim har bir mavzu bo'lishidan qat'iy nazar ekspertlarimizning shaxsiy pozitsiyalari doim qiziq bo'lgan. Saidbek, ya'ni mana hozir xorijiy oliy ta'lim muassasasida o'qib keldingiz. El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan siz kabi yoshlar juda ham ko'p, iqtidorlilar xorijiy universitetlarda o'qib kelayotganlar va asosiy maqsad esa yurtimizdagi o'sha barcha sohalarda o'zgarishlarga, islohotlarga munosib javob qaytarish bu mutaxassislar yordamida. Ta'lim tizimida ham davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan shuncha imkoniyatlarni sanayapmiz, berilayotgan imtiyozlarni kengayayotganligini o'qi, faqat o'qi, mana xohlasang xorijiy tilni o'rganganda bu yo'nalishda, xohlasang bu yo'nalishda bor, hammasi bo'yicha imkoniyatlar bor, faqat odamlarni orasidagi o'sha kayfiyatni o'zgartirish, munosabatni o'zgartirish, to'g'ri munosabatni qo'ya olish katta ahamiyatga ega. Men nazdimda hali ham mana shu to'g'ri munosabatni to'lg'icha o'rnata olmayapmiz odamlarni orasida, ya'ni ta'limga bo'lgan munosabat hali ham boshqacha qarashlar bor, korrupsiya bor degan bir munosabatlar, bilmadim endi u qanchalik to'g'ri qanchalik noto'g'ri, siz o'qib kelgansiz, ko'rib kelgansiz, xo'p bu yerga kelgandan keyin nimalarni o'zgartirishim kerak men kelajakda degan bir ichingizda shaxsiy bir pozitsiyangizda maqsadlar qo'yilgan, mana shular haqida ham o'rtoqlashsangiz xursand bo'lar edik.
0: Avvalo shu Novosibirsk davlat universitetiga o'qishga qabul qilinganimdan keyin,
1: qabul qiyoslaysiz-ku ikkiyo tomonni o'qigandan keyin,
0: o'zi solishtirish degan narsadan yiroqman-u, lekin o'z tajribamni aytib o'tishim mumkin. Manda qanday muammo bo'lgan? Avvalo men asosiy bazaviy fanlarga demak e'tibor bermagan ekanman. Hozir ham ko'p talabalarimdan eshitaman, bu mana u 8 ta fan, 20 ta fan nimaga kerak o'zi, matematika menga nimaga kerak, fizika nega kerak degan savollarni ko'p berishadi. Man o'zi programmist bo'lsam, programmistga dasturlash tilini o'zi yetadi-ku degan gaplarni aytishadi,
1: e'tiroz bildirishadi.
0: Men ham talabalik davrimda, yashirmayman, shunaqa talabalardan bittasi edim. Bizga mana u fan nimaga, diskret matematika nimaga kerak, qayerda ishlatiladi degan savollarni ustozlarga berib juda qiynab qo'yardim ularni. Va o'zim nimaga yo'liqdim? Men demak matematika fanini 2 semestr o'qigan bo'lsam, 1 semestrda 4 bahoga, 2 semestrda 5 bahoga o'qiganman. Va professor o'qituvchilarimga shuni aytganmanki, bizada demak IT yo'nalishlarida matematikaga yetarlicha e'tibor berilmasgan. Bir semestr o'qib qaytdim va o'qituvchim bilan uchrashib, ustoz, nimaga menga 5 baho qo'ygansiz 2 semestrda? Men loyiq emas ekanman bu bahoga. Matematikani bilmaydigan jihatlarim juda ko'p ekan. Demak o'qituvchilar aytganki, sen demak bahoga intilgansan, bilimga emas deb javob berishgan. Va o'sha direktorimiz, ya'ni biz filial Tatuurgench filialda o'qiganman va direktorimiz o'sha prorektorlar, rektorlar bilan uchrashib, shuni aytganmanki, bizada demak chetda imtihonlar og'zaki olinar ekan va nimaga bizda ba'zi bir yo'nalishlarda test olinyapti? Test bu demak kimni xotirasi kuchli bo'lsa, o'sha testdan yaxshi ishlab chiqaveradi. Asosiy bilimni yozmayish yoki og'zaki imtihonlardan olish mumkin deb o'zimni taklifimni bildirganman. Keyin men demak o'qishni tugatgunimcha o'sha man ushab turganmiz aloqani, o'sha men o'zim o'qigan universitet va o'sha universitet menga ish taklif qilgan. Keyin keyinchalik mana nimalar bo'ldi? O'zgarishlar, demak filiallar, Tatuurgench filiallar yopildi. Cyber University ishga taklif qildi va hozir ham oldimizda o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsalar juda ko'p. Ya'ni o'zgartirishimiz kerak bo'lgan asosiy maqsadlardan biri, demak, universitetni ham maqsadi shunaqa. Demak, universitetlar hozir mustaqillikka intilyapti va akademik mustaqillikka erishgandan keyin universitetimiz shunday qilmoqchiki, kimdir, misol uchun, iqtisod yo'nalishini tanlashi mumkin, o'qishni tugatganda qo'lida kiberxavfsizlik mutaxassisligining diplomini olib chiqib ketishi mumkin va bir necha sertifikatlarni olib chiqib ketishi mumkin. O'sha akademik mustaqillik nimani beradi? Misol uchun, hozirgi yoshlarimiz o'zi bilmaydi o'ziga qaysi yo'nalish bo'yicha ketishligini. O'sha universitetni prioritetiga qaraydi. Misol uchun, narxozmi, narxoz, zo'r deb. Diplomatiyami, diplomatiya zo'r degan nima tushunchalari bor.
2: Shu eski stereotip qolib ketgan-a?
0: Da. Lekin o'shanaqa adashib nima qilib qolganlarni, kirib qolganlarni, demak, biz birinchi, ikkinchi bosqichda ularni umumiy fanlarni o'qish imkoniyatini yaratamiz. Misol uchun, xolasa iqtisodni o'qisin, xolasa kiberxavfsizlikni o'qisin. Keyin o'ziga 3-chi, 4-chi bosqichda o'ziga asosiy yo'nalish tanlab olsin. Keyin shu yo'nalish bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lib chiqsin. Xolagan fanlarni xolagancha o'qisin. Shunaqa sharoit yaratib berishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz.
1: Zo'r. Mana shu maqsadlar hammasi bejiz emas, hurmatli tinglovchilar, chunki yillar davomida shakllanib kelayotgan, tahlil qilinayotgan muammolardan, vaziyatlardan kelib chiqqan xulosalar, maqsadlar bular barchasi va mana shunaqa iqtidorli yoshlar oramizda ko'payapti, soni ortyapti, ularni sekin-astalik bilan birdaniga o'zgarishlarni qilishning iloji yo'q. Sekin-astalik bilan bu islohotlar amalga oshirilyapti, bosqichma-bosqich. Bizni ham mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalari, ta'lim tizimi xalqaro standartlarga bemalol javob bera oladigan, o'sha kerak bo'lsa hozir top 500 ga harakat deyapsiz, top 50 talikka kira oladigan oliy ta'lim muassasalarimizni ham yurtimizda bo'ladi, chunki mana shunaqa Saidbek kabi iqtidorli yoshlar juda ham ko'p va ular endi mana maydonga kirib kelishyapti.
2: To'g'ri aytasiz va shu o'rinda xorijiy aloqalarni yanada kuchaytirish maqsadida xorijiy davlatlar bilan ta'lim forumlari o'tkazilish niyat qilingan, maqsad qilingan, o'tkazilyapti ham. Shu jumladan Rossiya, Vengriya, Germaniya, Ispaniya, Janubiy Koreya, Chexiya, Avstriya xorijiy davlatlari bilan va top 100 talikka kirgan oliy ta'lim tashkilotlarining filiallarini O'zbekistonda bosqichma-bosqich ochish choralari ham ko'rilmoqda. Shu o'rinda bugun biz nufuzli oliy dargohlarga kirish va buning uchun nimalar qilish, qanday yo'nalishlarda o'zingizni sinab ko'rish haqida gaplashdik. Hali menimcha keyingi dasturlarimizda albatta bu mavzuga yana to'xtalamiz, chunki biz yoshlar mamlakatimiz, 70% yoshlardan iborat davlat ekanmiz. Oliy dargohlarga kirishni hamma xohlaydi, ayniqsa nufuzli oliy dargohlarda. Bu borada yoshlarga omad tilaymiz.
1: Albatta. Va mana shu nuqtada bugungi Impuls Talk Show'sini yakunlaymiz. Vaqtlarini ayamasdan kelganliklari, samimiy suhbat uchun, atroflicha berilgan ma'lumotlar uchun ekspertimiz, Cyber University Davlat Universiteti kiberxavfsizlik kafedrasi katta o'qituvchisi Saidbek Babayazovga tashakkur aytamiz. Rahmat sizga.
0: Sizga ham rahmat taklif qilganliklaringiz uchun va faoliyatlaringizda o'sha omadlar tilab qolamiz sizlarga.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi.
1: Xayr, sog' bo'linglar.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

ki kun xayrli bo'lsin, kimlar uchundir esa tong xayrli bo'lsin. Hitlanch boshlandi. Umar Bek shu yerda. 17-25-gun sanasi haftaning esa payshanbasi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroq bo'lsin. Boshladik.

FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Bu ovoz sizga tanishmi?

0: Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

KTFM yangidagina sozlanganlarga yana bir bor salomlarimizni yo'llab qolaman. Biz dasturimizni davom ettiramiz. Hitlines dasturi allaqachon boshlangan va mikrofon ro'parasida doimgidek Umarbek Sultonmurodov bilan birga kuch-quvvatga, energiyaga va kayfiyatga boy bo'lib yetib kelishga harakat qildim va mana shu energiyani, mana shu kayfiyatni 3 soat davomida sizga ulashishga harakat qilaman. 10-17-25 iyun sanasi, haftaning esa 4-chi kuni payshanba. Hammaga muborak bo'lsin. Bugungi kunda nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasiga erishing. Quloqlaringiz bugun faqatgina yaxshi xabarlarni eshitsin. Cho'ntaklaringiz pullarga to'lsin, salomatligingizga aslo ko'z tegmasin. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. 88-114-9080 bizni yo'lda eshitib ketayotgan haydovchilarga salomlar, uyda tinglayotgan uy bekalariga va uyda hozirchalik turgan akalarimizga, ukalarimizga, hammalariga salomlar. Maktab o'quvchilari agar bizni tinglashayotgan bo'lsa, ta'tillar qanday o'tyapti? Bog'chada adashmasam ta'til yo'q, faqat maktablarda ta'til bo'ladi. Bog'chalarda ham ta'til bo'lib turadimi? Yoki bunday jarayonlar bog'chalarga aloqasi bo'lmaydimi bunday jarayonlarni? Bundan tashqari ishda ishlayotganlar bor, ularga ham bugungi kunlari yaxshi o'tsin, samarali o'tsin, ishingiz bardavom bo'lishini tilab qolaman. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm, aynan mana shu so'zlarni kiritsangiz bizning chatimiz telegramingizda paydo bo'ladi. Juda ham ko'p tinglovchilar har xil guruhlarga yozib qo'yishayotgan ekan, botlarga xabar qoldirishadimi? Yo'q, bizda bot ham yo'q, kanal ham yo'q, hech qanday hitfm radiosi ochilgan. Muxlislar endi ochgan bo'lishlari mumkin, lekin boshlovchilar, ijodiy jamoa bunday kanallarni ochgan, ochmagan. Shunchaki oddiygina chat va mana shu chatga o'zingizni xabarlaringizni yozib qoldirasiz. Eng asosiysi hammasi mutlaqo bepul. Hammaga oq yo'l tilab qolaman. 13:00 ga qadar shu yerdaman. Xo'p, birinchi musiqiy soatimizda dunyo yangiliklari, ikkinchi musiqiy soatda esa Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida Doktor FM loyihasi bo'lib o'tadi. Bugungi mehmonimiz juda bir tajribali mehmon hisoblanadilar, tajribali mutaxassis hisoblanadilar. Nevrologik jarayonlar sizda sodir bo'layotgan bo'lsa, ayniqsa farzandlaringizda mana shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bemalol navbatdagi soatda o'zingizni savollaringizni mutaxassisimiz kelganliklarida javob bersa, yo'llasangiz bo'ladi va ular albatta bunga sizni savollaringizdan kelib chiqqan holatda javob beradilar. 3-chi soatimiz esa FM Connect loyihasi bilan to'g'riladi. Shunday ekan, 13:00 ga qadar mana dasturlar ketma-ketligi sizga havola qilindi. Tinglash yoki tinglamaslik o'zingizni tanlovingizga havola, lekin sizga tinglashni tavsiya qilgan bo'lardim. Davom etamiz.

hamroh bo'lsin. Aynan mana shu taronadagi energiya sizga hamroh bo'lishini tilakdoshman. Uni 27 jonli efirda omi etadi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitafm va xabarlar kelishni boshladi. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldingizmi? Efirni yaxshi boshlab oldinglarmi? Sizlarni uyda mazza qilib eshityapman deb xabar qoldirgan ekanlar. Patir nonlar bilan ko'kcha qaymog'i bilan hammasi zo'r ketyapti deb xabar qoldirgan ekanlar. Ason, asal, Eron yong'og'i, xilma-xil konfetlar, xullas mazza qilib hozir bizni mana shunday mazali bo'lgan mahsulotlar bilan tinglab ketayotgan, tinglab o'tirgan 6343 raqamiga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz va bundan tashqari xo'sh 72-chi yo'nalishdan hammaga salomlar deya Ma'murjon aka xabar yubormoqdalar. Rahmat sizga Ma'murjon aka, omad yor bo'lsin, charchamang. Xo'p, hurmatli haydovchilar uchun birozdan so'ng yaxshini aksincha bo'lgan yangiligim bor. 1 sentyabrdan yo'l harakat qoidalarini buzganlik uchun jarimalar ham oshirilishi haqida, bu haqida birozdan so'ng to'xtalib o'taman. Men esa hozir hammani dunyo e'tibori markazida bo'lib turgan Jahon chempionati 2026 haqidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. 3-tur o'yinlaridan so'ng C guruhining yakuniy turnir jadvali e'lon qilindi. Demak, Braziliya guruh yetakchisi sifatida Marokash esa 2-o'rin bilan keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shotlandiya esa 3-tur o'yinlarini kutishi kerak. Gaiti turnirni allaqachon tark etib bo'lgan va bundan tashqari 3-tur o'yinlaridan so'ng A guruhining yakuniy turnir jadvaliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Meksika 100%lik natija bilan guruh yetakchisi sifatida, Janubiy Afrika so'nga turda g'alaba qozonib 2-o'rin bilan keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Janubiy Afrika birinchi marotaba play-offga chiqishi va bizga ham nasib qilsin, Janubiy Afrikani yo'lini bersin deydi-ku. Janubiy Koreya esa so'nga turda mag'lub bo'lib play-offga chiqish imkoniyatlarini kamaytirib yubordi. Chexiya esa bir ochko bilan mundialni tark etdi. Bugungi o'yinlar haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, bugun ham 6 ta o'yin bo'lib o'tadi. Soat 1:00 da Curaçao va Cote d'Ivoire o'yinlari bo'lib o'tadi. Aynan xuddi shu vaqtda Ekvator va Germaniya maydonga tushishadi. 4:00 da esa Tunis Gollandiya va Yaponiya Shvetsiya. Soat tonggi 7:00 da Paragvay Avstraliya, Turkiya va Amerika Qo'shma Shtatlari maydonda kuch sinashadi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari cherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.
1: Jonli efirlar davom etadi bizning radioyimizda 98.9 va Hitlanch dasturi. Marbek Sultonmurodov siz bilan birga, barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Ayni fursatlarda poytaxtda 31 darajalik havo harorati kuzatilmoqda. Ayrim hududlarda bu ko'rsatkichlar birozgina balandroq, ayrim hududlarda esa birozgina pastroq bo'lishi mumkin. Shuni ham inobatga olamiz. Hammaga oq yo'l tilab qolgan holatda jonli efirlar davom etadi. Navbatdagi bizni poylab turgan soatlarda Doktor FM loyihasi bo'lib o'tadi. Bir necha daqiqalardan so'ng mutaxassisimiz allaqachon tashrif buyurganlar va ular bilan umid qilamizki tinochilarimiz uchun ham manfaatli bo'lgan suhbat bo'lib o'tadi. Agar siz ham ushbu loyihaga qiziqayotgan bo'lsangiz, keyingi soatda bizni albatta tinglashni sizga tavsiya qilaman. 88 114 90 80 va bizda esa tinochilarimizdan yetib kelgan xabarlar bor. Hozir aynan mana shu xabarlarga e'tibor qarataman. Demak, Said telegramiga yozyaptilar. Assalomu alaykum. Malika taraflarga kemalar. Zarur ishingiz bo'lmasa, dahshatli tirbandlik qolib ketasizlar. 20 daqiqadan beri avtomobil qimirlamayapti deb xabar qoldirgan ekanlar. Nima muammo? Nima bo'lyapti shunda? Said aka, tirbandlikning sababi nimada ekan? Qandaydir yo'l transport hodisasi sodir bo'lganmi? Kimdir avtomobili buzilib qolganmi yoki shunchaki avtomobillar qatnovi ko'pmi? Hali u joyiga yetib bormadingizmi? Ilyosjon Salimov yozyaptilar bizga. Assalomu alaykum. Ketafam. Sizlarni O'zbekiston tumani Qumbostidan tinglayapmiz. Ishlarga omad. Rahmat, sizga ham omad yor bo'lsin. Xo'p, yana bir tinglovchimiz 13-17 raqamiga esa hozir ayni fursatlarda bizni avtomobilda Mikko premium sharbatlarini iste'mol qilib, qovun tamligini iste'mol qilib tinglayotgan ekanlar va ko'rib turibmizki, anchaginasini tanovul qilib bo'ptilar. Ozgina qopda yangilab qo'yish kerak ekanda. Nargiza xonim bizni eshityaptilar. Assalomu alaykum Umarbek. Qalaysiz? Efirda charchamayapsizmi? Uyda ishlarni qilib, mazza qilib eshityapman deb xabar qoldiribdilar. Rahmat. Sog' bo'ling, biz bilan birga ekanligingizdan xursandman. Assalomu alaykum Umarbek. Sizlarni mazza qilib tinglayapmiz. Sankt-Peterburgdan Dilshod. Velikiy Novgoroddan Alangali salom yetib keldi hozirgina bizga. Yangi nomi, assalomu alaykum. Juda issiq bizda ham. Kecha Xumsondan uyga keldik. Mazza qilib sizni eshitib dam olyapmiz. Donoxonman Beltepadan. Xumsonda tabiatlar qanaqa ekan? Havo yaxshimi? Qanaqa dam olib keldinglar? U yerda qoldingizmi yoki shunchaki ertalab borib kechki payt qaytib keldingizmi? Chunki men ham mana shu reja qilyapman va qayerga borishni hozirchalik bila olmayapman. Shu ertalab borib, uydagilar bilan aylanib, kechki payt taomlardan iste'mol qilib, kechki payt qaytib kelish rejada bor. Hozircha manzilda aniq lokatsiyani belgilaganim yo'q.

nomi. Assalomu alaykum, Radio Hit FM Buxorodan Abduqafforman. Sizni Vobkentda ishxonamda eshityapman deb xabar yuborgan ekanlar. Yana bir tinglovchimiz esa qanday xabar yuboryaptilar? 50-15 raqamiga O'zbekiston Portugaliya 05 degan edim. Men hisobni topdim. Sovg'a bor degandingiz. Qani meni sovg'am deb xabar qoldirgan ekanlar. Afsuski, sizdan avval bir tinglovchimiz yozgan edilar shu kuni. Uni 21 da yozgan ekansiz. Bir tinglovchimiz sizdan ozgina vaqtliroq yozgan ekanlar. Afsuski, kech qoldingiz. Lekin keyingi o'yinlarda albatta sizga omad tilab qolamiz. Sovg'alarimiz ko'p, nasib qilsa yetasiz. Mikko sharbat ichimligini hech qachon topolmayapman. Aytvaring, qaysi do'kondan bor? Toshkentdan Malika xabar qoldirgan ekanlar. Voy, bilmadim-a, qaysi do'konlarda bor? Bizni radioyimizni pastki qavati pastida joylashgan do'konda, lekin men Mikko'ni ko'rdim Yunusobodda. Keyingi xabar, biz 23 iyunda borib, 24 da keldik. Rosa zo'r, salqin, xumson zo'r ekan, havosi ham yaxshi deb xabar yuboribdilar. Rahmat sizga. Keyingi xabar, keyingi suratli xabar desak to'g'ri bo'ladi. Jajji bir bolajonni ko'ryapmiz va xabar davom ettirilmoqda. Bolam bilan eshitib ketyapmiz deb xabar qoldirgan ekanlar. 2929 raqamiga esa sizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oqtoshga boring deya Oqtoshni suratlarini yuborgan Furqat akaga kattakon rahmat. Hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Jonli efir davom etadi. 10:46 va yana bir xabar bor. Belarus Myoredan tanishlarga sog'inchli salom hammaga. Chirchiqli Izzatbek, kengi nomi Hamidulladan yetib keldi. Chilonzor C kvartalidagi Gaina Torusdagi marketda bor Mikko. Ana bo'lmasa, aniq lokatsiyalar bilan bizga hozir tinglovchilarimiz xabar qoldirishmoqda. Boringlarga shukr. Yana bir savolim bor deya men tinglovchilarimizga shu kunlarda futbol haqida kichik bir ko'rsatuv tayyorlamoqchi edim va stadion ni ichida tribunalar bilan aynan mana shu ko'rsatuvni tribunalar muhitida mana shunaqa bir rakursda fonda stadion fonida tayyorlamoqchi edim, lekin bila olmayapman. Shu mabodo kimga murojaat qilish kerakligini bila olmayapman. Jar stadioniga bormoqchi edim va kimga murojaat qilishni bilmayapman. Raqamlari ham yo'q ekan. Call markaziga qo'ng'iroq qilsam, u yerda hech kim javob bermayapti. Qanaqadir yo'l-yo'riqlarini biladigan tinglovchilarimiz bormikan oramizda? 88 114 90 80 va jonli efirlar davom etadi.

0: bo'lishi yoki vitamin almashinuv yetishmovchiligi natijasida yoki genli faktor, ya'ni genida mutatsiya bo'lib. Faqatgina genli faktor deganda ota-onadan o'tish bu epilepsiyaga olib kelishi ota-onani sababi hisobiga emas, masalan, homiladorlik davridagi infeksiyalar hisobiga gen mutatsiyaga uchrab, keyin bu epilepsiyaga olib kelishi mumkin yoki orttirilgan travmalardan keyin sudurgular bo'lishi mumkin. Gadjetlar bilan telefonlardagi sudurgi bu o'zi svet qo'zg'atuvchi sudurgi bo'ladi, miyoklonический приступ degan. Undagina faqat o'sha gadjetlar sabab bo'ladi. U svetga qaraganda o'sha miyoklonический приступ paydo bo'ladi, lekin qolganlariga, masalan, unaqa reflektorli sudurgilarga gadjetlar ta'sir qilmaydi. Lekin, masalan, telefonda ham foydalanishni o'zi ma'lum bir chegarasi bo'ladi. O'sha ko'proq vaqt sarflaganda o'zi miyamiz signallar qo'zg'alib boshlaydi. Signal qo'zg'algandan keyin ba'zi bir qo'zg'aluvchanlik kuzatilib, ba'zida haqiqatdan o'sha miyoklonik pristupi agar tagida bo'lsa bu narsa, o'shandagina pristup berishi mumkin, sudurgi berishi mumkin. O'sha miyoklonik pristupga moyilli bo'lsa. Lekin baribir gadjet telefonlarni ma'lum bir chegara limit bilan foydalanib nima qo'llangan ma'qul bo'ladi. Ya'ni boshqa melatonin gormonimiz ishlab chiqarishi kamayib ketib, uni uyqusizlikka, keyin xotira pasayishlarigacha olib kelish asoratlari kuzatiladi.
1: Buni davosi qanaqa bo'ladi? Alohida yondashiladi menimcha.
0: Sudurgi kasalliklarida kelib chiqish birinchi sababi aniqlashimiz kerak. Nimadan bo'lyapti? Balkim oddiygina issig'i hisobiga bo'layotgandir. Agar issig'i hisobiga bo'layotgan bo'lsa, bunaqa bo'ladi. Masalan, 6 oylikdan to 6-7 yoshgacha bo'lgan davrda ba'zi bolalarimiz o'sha temperatura ko'tarilib ketgan payti issig'ini ko'tara olmaydi. Ya'ni bosh miya hujayrasida o'sha issig'iniga javob beradigan soha qo'zg'aluvchan bo'ladi. Hali bosh miya yaxshi shakllanmagan bo'ladi. Issiqni ko'tarishga tayyor bo'lmaydi. Bunaqa holat bu qo'rqinchli hisoblanmaydi. Bunaqa holatda sudurgiga qarshi preparatlar ham qo'llanilmaydi. Faqatgina bizga profilaktik o'sha bolani 6-7 yoshgacha issig'ini chiqarmaslikka, immunitetini yaxshilashga harakat qilishimiz kerak. Boshqa genli faktorlarda unda gen mutatsiyasi aniqlanib, keyin o'shanga tushadigan dori beriladi. Agar infeksion kasalliklar bo'lsa, infeksiyani birinchi davolaymiz. Но bundan keyin o'sha sorasi sudurgi bo'lmaydi u narsa. Travmadan bo'ladigan bo'lsa, travma bosh miyaga qanaqa asorat berdi? Gematomalar yoki gliozlar holat bo'ladi miyada. Travma bo'ldi, miya hujayrasi latiydi. Miya hujayramiz latiygandan keyin o'sha yerda ishlab chiqaradigan bosh miyamizdagi signallar buziladi. O'shani signalni kamaytirib turuvchi doimiy dori beriladi. U faqat o'sha sudurgini kamaytirib turuvchi simptomatik davolaniladi.
1: O dori faqat dori iste'mol qilib yurish kerakda, to'g'rimi? To'xtatib qo'yishsa, yana davom etib ketaveradi.
0: Mumkin, shunaqa bo'lishi mumkin. Agar organik o'zgarish, ya'niki o'sha sohada obrazovaniyalar bo'lsa, unda obrazovaniya olib tashlanadi. U operativ yo'l bilan davolaniladi. Operatsiya bilan olib tashlangandan keyin unda sudurgi bo'lmaydi. Ma'lum bir vaqtgacha ishlashi mumkin, keyin sudurgi bo'lmaydi. O'shuning uchun har bir sudurgi bo'layotganda birinchi sababini aniqlashga harakat qilish kerak. Sababi qanaqa? Genetikami yoki travmami yoki obrazovaniyami? O'shaning sababini aniqlab, shunga qarab yondashiladi. Yondashilganda qanaqa dori bilan davolaymizmi yoki operatsiya bilan davolaymizmi? O'shanga qarab keyin davo muolajalar qilinadi.
1: Menda hozir yana bir savol paydo bo'lib qoldi. Mana yoshu qari umuman hammada o'sha epilepsiyaga moyilligini aniqlasa bo'ladimi? Mana hech qanaqa muammolarsiz yuribdi, lekin qandaydir bir holat yuzaga kelsa, u epilepsiya bo'lib qolishi mumkin. Mana shunga moyil bo'lgan inson hisoblanadi. Shunaqa bir aniqlasa bo'ladimi? Buni qanaqa bir yo'llar bilan?
0: Mana biz aytyapmiz, sababimiz o'zi har xil. Epilepsiyani kelib chiqishiga sabab har xil. Oddiy bir infeksiya bo'lib qolishiga hech kim ayta olmaydi. Kelajakda mana bunaqa infeksiya bo'ladi, keyin epilepsiya bo'ladi deb ayta olmaydi. Faqat aytish mumkin, agar genli mutatsiya bo'lsa, ota-onasida genetikada o'sha epilepsiya keltirib chiquvchi genetik mutatsiya bo'lsa, undagina tekshirish mumkin. Bolalarida ham shu gen mutatsiyasi bormi yo'qmi, o'shandagina bilishimiz mumkin. Lekin travmadan yoki infeksiyadan bo'ladigan epilepsiyani hech qachon oldindan ayta olmaysiz. Chunki u siz oldindan mana shunaqa travma bo'ladi yoki infeksiya bo'ladi deb ayta olmaysiz, bilmaysiz u narsani. O'shuncha faqatgina genli mutatsiya bo'lsa ota-onada, epilepsiya bo'lsa bolalarni tekshirtirish mumkin, genetikasini aniqlashtirib, bolalarda ham bormi shu mutatsiya. O'shandagina aniqlash mumkin. Atab qo'yganlarda bilib bo'lmaydi.

0: yetarli. Xo'p, birozdan so'ng hurmatli tinglovchilar, biroz avval aytganlaridek, bugungi kunda eng ko'p uchrayotgan xavotirli bir belgilardan biri bosh og'rig'i haqida, migren haqida birozdan so'nggina suhbatimizni davom ettiramiz. Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida Doktor FM loyihasi bo'lib o'tmoqda. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, aynan Dialab klinikalarida statsionar davolanish yo'lga qo'yilgan. Bemalol o'sha yerdagi shifokorlarga murojaat qilib, o'sha yerda statsionar davolanishingiz mumkin. Buning uchun esa 1394 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yana ham ko'proq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Birozdan so'nggina davom etamiz. Hurmatli do'stlar, eslatib o'taman, bugungi mehmonimiz o'sha 14 yillik desak to'g'ri bo'ladi. 14 yillik o'zlarini faoliyatlarida ko'pchilik insonlarga shifo bag'ishlagan va mana shunga sababchi bo'lgan neyrofiziolog, nevrolog Xudoybergenova sayyora hisoblanadilar va ular bilan birozdan so'ng shu bosh og'rig'i haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Doktor FM loyihasi davom etyapti. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Tinglovchilarimizdan esa savollar ham bor. Aynan mana shu savollarga esa birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Poytaxtimizda soat millar 11:20 daqiqani ko'rsatmoqda va jonli efir davom ettiriladi. Hurmatli do'stlar, 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilish yoki xabar yuborish orqali o'zingizni, murojaatlaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Va bugungi mutaxassisimizga navbatdagi savolni taqdim qilmoqchiman. Sayyor opa, mana bugungi kunda ko'pchilik bosh og'riqsa, sababini ham surishtirmaydi. Nimadan og'riyapti, nima bo'layapti? Darhol og'riq qoldiruvchi dorilarni, ya'ni analgetiklarni ichishga odatlangan. Va bunday o'zboshimchalik bilan davolash qanaqa oqibatlarga olib keladi? O'zi nimaga bugungi kunda bosh og'riqlari juda ham ko'payib ketdi? Oldin migren degan kasallikni men umuman eshitmaganman, lekin hozir kim bilan gaplashsam migren bo'lib qoldim. Migrenim og'riyapti. Mana shunaqa so'zlar bilan o'zlarining muammolarini aytishyapti. Buni kelib chiqishlari o'zi nimadan bo'lyapti?
1: Bosh og'riqlarimizga kelganda, bosh og'rig'ini turlari juda ham ko'p. Haqiqatan aytib o'tganingizdek, oxirgi paytlarda migren simon bosh og'riqlari kuzatiladi. O'zi migrenni kelib chiqishiga sabab tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Ya'ni tug'ma deganda bizda og'riqni sezuvchi retseptorimiz oqsili bo'ladi. Bu CGRP degan oqsil ishlab chiqaradi. Hammada bo'ladi bu narsa, CGRP oqsili tug'ma ko'proq ishlab chiqarish holatlari ham bo'ladi. Masalan, ota-onada o'sha migrena bo'lsa, uni bolalarida ham CGRP ko'proq ishlab chiqaradi va bu oqsil ko'p ishlab chiqargandan keyin qanaqadir faktor bo'lganda o'sha og'riqni juda kuchli sezadi bular. Endi orttirilganlariga kelganda, bosh shamollashlari yoki oddiy nevralgik kasalliklar yoki oshqozondagi sotnis oshishi ham bu CGRP'ni ishlab chiqarishini ko'paytiradi. Va bizda og'riq sezamiz, og'riqni sezamiz, bu yana oqsil qon tomirlarini kengayishiga ham javob beradi. O'sha qon tomirlarini kengaytiradi. Ya'ni o'ziga xos, keyin qon tomir kengaygandan keyin migrenda o'ziga xos og'riqlar bo'ladi. Ya'ni qon tomir kengayganda boshda ko'chib yuruvchi, xuddi pulsirushi, lukqullab og'riqchi og'riqlar bo'ladi.
0: Ya'ni qop og'rigan u demak migrenda hisoblanadi.
1: Yana u ko'chib yuradi. Bir tomon, bir gal chap bo'lsa, bir gali o'ng tomonda.
0: Qo'llarga ham og'riq beradimi?
1: Yo'q, yo'q. U xossizlanib qolishigacha olib kelishi mumkin. Charchoq, diqqatsiz sirt nima bo'ladi? Har joyga tarqaladi o'zini bosh og'rig'idan. Keyin uyqusi buziladi. O'shuncha masalan qon tomir kengaydi va bunga o'ziga qon tomirni toraytiruvchi og'riq qoldiruvchi beriladi. Agar bunaqa holatda noto'g'ri qon tomirni kengaytiruvchi dori ichib qo'ysa, battar og'riq kuchayib ketadi. Shuncha masalan og'riqni qanaqa sababdan og'riq bo'ladi, o'shani bilishimiz kerak. Ko'pchilik qon tomirni kengaytirib yuboradi, keyin qon tomirni yorib, daje migrendan ham insult bo'lib qolgan holatlar ham kuzatiladi. Noto'g'ri dori ichish hisobiga. Keyin bosh og'riqlar головной боль напряжение, ya'ni siquvchi, qisuvchi og'riqlar bo'ladi. Bu bunda peshona yoki ensa qisib qoladi. Muskullarimiz spazm beradi. Bu ko'proq osteoxondroz bor bemorlarda ham bo'ladi. Muskullar qisib qoladi, ko'p bitta joyda o'tiradi, напряжённый ishlaydi. O'shuning uchun bunaqalarda spazmolitik og'riqlar qoldiruvchilar beriladi. Keyin gaymoritlar, frontitlar, ularda ham boshga og'riq beradi, ya'ni peshona sohamizda kuchli og'riq bo'ladi, boshini ko'tara olmaydi bolalar. O'shuning uchun bunaqa holatda ko'proq lor mutaxassisi bilan tekshiruv o'tkazib, davo muolajalari olib boriladi. Keyin yomon bosh og'riqlardan ko'proq qayt qilish bilan bo'ladigan bosh og'riqlar. Issig'i chiqib qayt qiladi. Bunaqa holatda biza infeksionist mutaxassislarimizga murojaat qilamiz. Ya'ni oxirgi paytlarda meningit kasalligi juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni meningit bo'lganda bunda bosh miyaning yumshoq pardasi yallig'lanadi va bosh miyada shish jarayoni ketadi. Ya'ni bosh miya ichida suyuqlik ko'payib boraveradi.
0: Nimaga ko'payib ketdi? Haqiqatdan ham oxirgi paytlarda meningitga men vaksinani endi eshitishni boshlayapman-da.
1: Meningit keltirib chiqaruvchi sababi ham ko'p. Masalan, serozniy meningit bor, bu virusli infeksiya hisobiga. Oddiygina gripplarimiz, mutirovni gripplarimiz ko'p. Bunda virusli, bu serozniy meningit deyiladi. Bizga qo'rqadigan meningit bu meningokokkovi meningit. Bu havo tomchi yo'li bilan yuqadi va qonga o'sha meningokokk infeksiyasi mikrob tushgandan keyin qonga tarqaladi va qonga tarqalib, terilarimizda qizil yulduzsimon toshmalar toshadi. Bu qo'rqinchli.
0: Oldin aytadilar, gapingiz bo'ldim, boshingni ko'p yuvma, meningit bo'lasan deydilar-da. Men u bosh ko'p yuvilganidan, muzdek suv tekkanidan meningit bo'lib qolayotganda bo'ylardim o'sha payt.
1: Yo'q, bu noto'g'ri tushuncha, ya'ni bosh yuvgan hamma ham meningit bo'lib qolmaydi. Bunda masalan agar o'sha infeksiya bilan kasallangan bo'lsa, biz o'sha infeksiyaning ko'payib ketishiga sharoit yaratib beramiz. Sovuq suv ichsangiz yoki sovuqda sochingizni yuvib o'tirsangiz, agar siz o'sha meningit infeksiyasi bilan kontaktda bo'lgan bo'lsa, siz sharoit yaratib berasiz o'sha joyga. U mikrob keyin ko'payadi. Ko'paygandan keyin meningit kasalligini keltirib, bosh miyaga atyoq beradi. Bosh komaga tushib qoladi bo'ldi. O'shuning uchun bu bosh yuqdi degan hamma meningit bo'ldi degan gap noto'g'ri gap. Lekin bizlar ham bilmaymiz, masalan, infeksiya kasalligini yuqtirdikmi, balkim inkubatsion davridamizdir. O'shuning uchun baribir o'shani profilaktika qilib, baribir sochni yuvganda tashqariga chiqib ketmaslik, konditsioner tagida masalan, ko'pchilik konditsioner tagida o'tiradi. Agar o'sha infeksiya bilan kasallangan bo'lsa, o'sha mikrobni avj olishiga yordam bergan bo'ladi, muhit yaratib beradi. O'shuning uchun o'sha mikrob ko'payib ketib, o'sha kasallik kelib chiqadi.
0: Aynan mana shuni tekshirish uchun qanaqadir laboratoriya tekshiruvlari mavjud.
1: Ha. Burun va tomoqdan bak passiv olib tekshiriladi va o'sha laboratoriyada tekshirganda keyin agar aniqlansa, bunga tushadigan antibiotiklar berib lechenie
0: qilinadi. Diyalabda ham adashmasam
1: bor. Bemorlarimiz bor.
0: Tinglovchilarimiz murojaat qilishsa bo'ladi. Profilaktik o'zingiz uchun baribir salomatligingizga be'tibor bo'lmasangiz, bemalol tekshiruvlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. 1700 ga yaqin laboratoriya tekshiruvlari mavjud Diyalabda. Bemalol borib, navbatga yozdirilib, o'zingizga kerakli bo'lgan muolajalarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Xo'p, yana bir savol bor. Hozir mana migren haqida gapirdingiz. O'sha payt savol bermoqchi edim, gapingizni bo'la olmadim. Oftob urishi bilan migrenning farqi bormi yoki aynan oftob urganidan keyin migren qo'zg'anib ketib qoladimi? Bir-biriga bog'liqmi bu narsalar?
1: Yo'q. Mana migrenimiz asosiy faktorlari asosan issiqda. Ya'ni qon tomirini kengaytiradi, issiq faktorlar. O'shuning uchun migren xuruj qiladi. Migreni bor odamga. Keyin mana oddiy migreni bor odamga faqatgina issiq emas, tashqi muhitni shovqinlari ham yoqmaydi, asabiylashish ham yoqmaydi, uyqusi kamayib ketsa ham xuruj obostrenie beradi. Yoki boshqa bir shamollashlar ham o'sha migrenni xurujini obostrenie berishiga nima bo'ladi, sababchi bo'lib qoladi. Bu o'sha faktorlar bo'lgandagina o'sha xuruj paydo bo'ladi.
0: Xo'p, yana bir savol. Hozir eng bir aktual mavzulardan biri bo'lsa kerak. Bu narsa asabiylik, uyqusizlik, juda ham ko'p insonlarning rejimlari buzilib ketgan. Kechqurun shu soat 2, 3, balki undan ham kech uxlaydiganlar bordir. Bir xillar umuman uxlamasligi ham mumkin. Tuni bilan kuni adashib qolgan, kuni bilan tuni o'rni almashib qolgan. Juda ham ko'p haydovchilar hozir juda ham bir asabiy holatda, nafaqat haydovchilar, balki umuman borgan sari hamyurtlarimiz qanaqadir bir agressiyaga ko'proq moyil bo'lib, asabiy bo'lib ketishmoqda. Buni qanaqadir bir biologik sabablari bormi?
1: O'zi bosh miyamizda biologik nima bo'ladi, soati bo'ladi. Biologik soat deb shuning uchun aytiladi. Masalan, kunduzi uyg'oqlik, kechasi uxlash. Ya'ni o'sha biologik soatda, masalan, kechqurun miyamizda o'zi uyqu gormoni, melatonin gormoni ishlab chiqariladi. Melatonin faqat uxlashni ta'minlabgina bermaydi. Melatonin bu bosh miyani tinchlantiradi, asabiylikni oldini oladi, miyani oziqlantiradi. Yana uxlaganimizda glimfatik sistemamiz bo'ladi. Uxlagan payti bosh miya tozalanadi, intoksikatsiyalardan, har xil qo'zg'aluvchanliklardan hammasidan tozalanib, miya dam oladi i toksinlardan tozalanadi. Keyin uxlagan payti hamma miyani poslog'i o'sha tormoz holatga tushgandan keyin energiya yig'oladi o'ziga. Energiya yig'adi va o'sha tetiklik holati paydo bo'ladi o'ziga energiya yig'gandan keyin. Agar birinchi o'sha uyqumiz buzilgandan keyin birinchi melatoninimiz ishdan chiqadi. U o'ziga uyqu gormoni ishlab chiqara olmaydi normada. Keyin kayfiyatimizni buzilishiga sabab bo'ladi, xotiramiz pasayishiga sabab bo'ladi. Endi glimfatik sistemamiz ishdan chiqadi. Glimfatik sistema masalan bosh miya tozalanmagandan keyin toksinlar ko'payib ketadi. Bosh og'riqlarining sababi o'sha narsa. Asabiylashish masalan miya o'sha tormoz holatiga tushib, dam olmagandan keyin miya qo'zg'alib boraveradi. Miya qo'zg'alib boraveradi va nevroz holatlar kelib chiqadi. Bular hammasi normal uyqu bilan uyg'oqlik holatini rejimga keltirmaganligi sabab bo'ladi. Va o'zimiz masalan boshimni peshona qismi bo'ladi. O'sha himoya, o'sha oddiygina asabiylashadigan narsa bo'lsa, boshimizni peshona sohasi o'sha kontrol qiladi. Bunaqa holatda gapirish kerak, bunaqa holatda o'zini o'xshab turish kerak. Oshunchidan bu kontrol buzilib ketdi. Masalan, kontrol qila olmaymiz o'zimizni, shuncha agressiv holatlar kuzatiladi. Masalan, bir-biriga baqirib ketish yo bir-birini urib ketish. Bu ham baribir o'sha vaqtida normal uyqu bilan uyg'oqlikni buzilishi va peshonadagi normal ishlaydigan qo'zg'aluvchanlik, tormozlovchi sohani boshqarishni buzilishi oqibatida kelib chiqadi. Oshuning uchun bu narsalarni baribir tegida har xil psixotrop dori ichish emas. Birinchi o'sha profilaktikani qilishimiz kerak, keyin o'sha narsa normallashib ketadi hammasi.
0: Ano bir iboraga nima deysiz? Sariq insonlar tez asabiylashishadi deyishadi-ku?
1: Yo, unisiga qaramaydi, qora ham sariq ham asabiylashadi. Unisiga qaramaydi. Erkka qaramaydi u narsa.
0: Tushunarli. Xo'p, tinglovchilarimizdan savollar bor. Aynan hozirgi mavzuyimizga mos bo'lgan savolni yubordilar bir tinglovchimiz. Salom Xitofa, meni boshim ham ko'p og'riydi. Peshona va chap bo'yin tomiri, orqa miyam juda ham qattiq og'riydi deyaptilar. Ba'zida chidolmayman og'rig'iga. Nimadan ekanligini bilmayapman. Iltimos maslahat bering deb yozyaptilar.
1: Agar chap bo'yin sohasida bo'lsa, bunaqa holatda ko'proq umurtqani tekshirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni bo'yin umurtqasi, bo'yin umurtqasidan orqa ensaga, quloqqa, peshonaga keluvchi nerv tolalarimiz chiqadi. Va o'sha nerv tolalarini qisib qo'yishi va qon tomirlarini qisib qo'yishi hisobiga ham og'riq kuzatiladi. O'shuning uchun bu yerda bo'yinda protruziya bormi yoki osteoxondroz bormi? Bu odam ko'proq bitta joyda o'tirib ishlaydimi? O'shani aniqlash kerak. Agar shunaqa protruziya yoki osteoxondrozlar bo'lsa, bularga profilaktik lechenie qilinadi, dori emas, fizioterapiya va manual terapiyalar olib, o'ziga rasiyash qilaqa bersa, xudo xolasa bu narsa normallashib ketadi. Og'rilar qoladi.
0: Tushunarli. Gulshod opa ismli tinglovchimiz edilar. Gulshod opa, sizga murojaatim, mabodo ana shunday tekshiruvlarni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, 1394 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilasiz va o'sha Dialab klinikasiga qo'ng'iroq qilganingizda Sayyora opani so'rasangiz, albatta sizni o'zlarini o'sha ko'riklarga yozdirib qo'yishingiz mumkin, o'zlariga uchrashib bemalol yana batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu narsani menimcha kechiktirishingizga kechiktirishingizni bilmadim, endi tavsiya qilmaymiz. Chunki ichida olmayman ba'zida og'riqlariga deyaptilar. Baribir muammoga hozirning o'zidayoq yechim topishingiz kerak. Xo'p, yana bir savol bor Sayyora opa bizda. Salom Xitofa, meni qizim Down sindromi bilan tug'ilgan. Hozir 8 yoshda. Xudoga shukr, hammasi yaxshi va parvarish uchun nimalarni maslahat berasiz, yana nimalar qilsak bo'ladi deb yozyaptilar.
1: Down sindromi bu o'sha 21-chi xromosoma kasalligi hisoblanadi. Down deganda hamma ko'pchilik qo'rqadi, bu o'sha xromosoma kasalligi yaxshi bo'lmaydi. Lekin bunaqa bemor bolalarda, masalan, qanaqa sog'lom bolaga qanaqa muhit yaratib berganda, bu bola bilan ham xuddi shunaqa shug'ullanish kerak. Ota-onaning mas'uliyati ko'proq talab qilinadi. Ya'ni Down bilan tug'ilgan 8 yoshli bolalar 3 ta tilni biladigan bol Downlarimiz bor. Qancha ota-onasini va o'sha qancha shug'ullanishiga bog'liq o'sha narsa. Bu bolalarga qo'shimcha to'garaklar yoki qo'shimcha suzishlar, masalan, sport bilan shug'ullanishlar yoki rasm chizishlar sekin-sekin o'rgatib olib borish, bu o'zi ota-onani qanchalik parvarishiga bog'liq. Bu Down ekan deb tashlab qo'ysa, u qanaqa rivojlanadi? Masalan, u Downmi yoki sog'lom bolami, bir xil qarash kerak. Bir xil o'sha narsa qilib Down bolaga ko'proq e'tibor qilib, masalan, motorikasini yaxshilovchi yoki aql ongini yaxshilovchi mashqlar bo'ladi, o'sha qo'shimcha rasm chizishlar bo'ladimi yoki til o'rgatishlar bo'ladimi, hammasini sekin-sekin o'rgatib borish kerak. Uni ham sotsial muhitga moslashtirish kerak. Unaqa bo'lmaydi, uyda olib o'tirsa u sotsial muhitga moslashmaydi. O'sha sotsial muhitga moslashtirib, o'sha qo'shimcha mashqlarni o'rgatib borish kerak.
0: Umid qilamizki, javob topdilar. Bizni tinglovchimiz, sizga rahmat savol uchun. 11:34 poytaxtimizda soat millari Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida Doktor FM loyihamiz davom etadi. Hozir esa musiqiy tanaffus e'lon qilamiz va bir necha daqiqalardan so'ng yana efirga qaytamiz. Ungacha esa bemalol savollaringizni bizning Telegram manzilimizga qoldirsangiz bo'ladi. Elektron pochta belgisi salom@hitfm.com. 98.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM radiosi, Marbek Sultan Muradov mikrofonini ro'parasida va jonli efirlar bizda davom etadi. Doktor FM loyihasi. Hurmatli do'stlar, hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Bugungi mutaxassisimiz nevrolog hamda neyrofiziolog Xudoyberganova Sayyora opa hisoblanadilar. Yana bir bora xush kelibsiz Sayyora opa. Tinglovchilarimizdan savollar ko'p. Men o'zimda ham savollar bor va navbatdagi bir muammoli bir savolni sizga taqdim qilmoqchiman. Bugungi kunda o'sha bel og'riqlari bilan murojaat qiluvchilar ham ko'p ekan. Aynan mana shu haqida nima deysiz? Bel og'riqlarining sabablari nimadan kelib chiqyapti? Bel og'riqlari, bo'yin og'rig'i, umurtqa og'rig'i, ikkita yelkaning anu lopatka qismi deydimi? O'shnaqa qismlari ko'plab og'riyotgan bemorlar oramizda juda ham ko'payib ketmoqda.
1: Haqiqatan ham oxirgi paytlarda yosh bo'lsin, yoshi katta odam bo'lsin, hammasida umurtqa muammolari ko'proq. Ya'ni yoshi 20 yoshli bolalarda ham protruziyalar kelib chiqadi yoki bel grijalari. Bu haqda ozgina qisqacha ma'lumot, bu normal fiziologik umurtqani shakllanish haqida bersak, bu umurtqalarimiz o'zi tabiiy harakat uchun yaratilganmiz. Sababi ham harakatsizlikdan kelib chiqadi. Harakatsizlikda, masalan, qo'l, oyoq, umurtqalarimiz doimiy harakat bo'lgandagina umurtqalarimiz sog'lom, o'sha uni diski va umurtqalar orasidagi o'sha disklarning ezilishini oldini olgan bo'lamiz harakatda bo'lsak. Agar bitta joyda o'tirdi, harakatda bo'lmadi, yurmaydi, har doim mashinada yuradi, umuman yurmaydigan odamlarimiz bor doimiy. Keyin bitta joyda telefonda ko'p o'tiradi, 10 soatlab yoki kompyuterda 12-15 soatlab o'tiradigan odamlarimiz bor. Keyin umurtqamiz harakatsiz holatga keladi. Umurtqamiz harakatsiz holatga kelgandan keyin umurtqaga og'irlik markazimiz o'zgarib ketadi. 1 kilo og'ir qancha ko'p o'tirsangiz, 10 kilodek his qiladi umurtqamiz, suyaklar. Keyin umurtqani suyaklar bir-biriga qisilib, o'sha orasidagi amortizator vazifasini bajaruvchi diskimiz eziladi. Ya'ni o'sha yerda orqa miyadan chiquvchi nerv tolalar bo'ladi. Nerv tolalarni ezgani hisobiga, sezgi nerv tolalarni ezgan hisobiga og'riq paydo bo'ladi. Endi og'riqlar oddiygina osteoxondroz bo'lsa yoki yoki protruziya bo'lsa, bularda rossiyashqa qilsa, doimiy mashq qilib yursa yoki suzishlar bilan shug'ullanib yursa, buni o'sha grijani oldini olgan bo'lamiz va og'riqlarimiz qoladi. Endi grija masalasiga kelganda, bu necha millimetrligiga qarab o'sha taktika qilamiz. Masalan, bo'yin grijasi oddiygina 2,5 millimetrda o'sha disk ezilishi bu bo'yin uchun grija hisoblanadi. Ya'ni nerv tolani juda ezib qo'yadi va boshni bo'yinga, qo'lga juda kuchli og'riq beradi bu narsa. Endi belimiz uchun esa 4 mm'dan ortiq bo'lsa va uni diskni orasidagi o'sha yadrosi tashqariga chiqib ketadi, oqib ketadi va nervni ezib qo'yadi. Bunda operativ yo'l faqat o'sha yadro uchib chiqib ketgan bo'lsa, bunda faqatgina operatsiya qilinadi. O'sha holatgacha kelmasligi uchun vaqtida og'riq bo'ldimi? Birinchi sababini aniqlash kerak. Nima bo'ldi? Protruziyami yoki oddiy grijan boshlanish holatimi? Lekin yana bitta narsa bor, o'sha grija 8 mm bo'lsa ham og'riq bermaydi birovlar. Nimaga dedi menda 8 mm, unda 3 mm'da, 4 mm'da og'riq bor-ku dedi. Bu o'sha grija sohasi katta nerv tolasini yonida ezdimi yoki boshqa joydan chiqdim. O'shanga ham bog'liq. Masalan, 8 mm bo'lib nerv tolasini yonidan chiqmagan bo'lsa, u og'riq ham bermaydi, bilmaydi ham. Keyin o'sha grijalarimiz birdan paydo bo'lib qolmaydi hech qachon. Grija ma'lum bir yillar davomida nerv disk eziladi, keyin nerv tolani ezgandagina og'riq bergandagina biladi. Ya'ni bunda birdan harakat qilsa, noto'g'ri harakat qilganda yoki sovuqda o'tirib qo'yadilar, birdan zax joyda o'tirib qo'yadilar, konditsioner tagida o'tirib qo'yadi yoki birdan qishib narsa ko'tarib qo'yadi, o'sha paytda nerv tolani ezib qo'yadi bu grija. O'shandagina sezadi. O'shuning uchun birinchi simptomlar bo'ldimi, sababini aniqlash kerak. Yoki grija yorilib ketgan holatlar ham bo'ladi. O'shuning uchun vaqtida aniqlab yoki profilaktika qilib yursa, vaqtida rossiyashqalar qilib yursa, o'sha asoratlarni oldini olgan bo'lamiz. Va o'sha qanchalik, masalan, ishi talab qiladi birovlarni. Haqiqatdan 8 soat o'tirishga talab qiladi kompyuterchida. Turib keta olmaydi. 5 minut, 10 minut turib ozgina rossiyashka bajarsa, umurtqani ozgina cho'zsa, keyin biz o'sha grijani oldini olgan bo'lamiz.
0: Endi yana bir savol bor-da. Ana shunga bellari og'rib qoladi, umurtqalar bir-biriga yopishgan bo'ladi. Keyin ijtimoiy tarmoq ta'sirida kimga boradi? Manual terapevtga boradi. Siz bunga qanaqa fikr bildirasiz?
1: Manual terapevtga bizlar ham tavsiya qilamiz. Ya'ni o'sha agar grijja oqib ketmagan bo'lsa, chiqib ketmagan bo'lsa, protruziyalar bo'lsa, manual terapevtga beramiz. Ну, lekin agar opitni manual terapevt bo'lsa, bu holatda yaxshigina chiqib ketadi. Manual terapiya. Va o'zi ham doimiy rossiyashka bilan shug'ullanib yurish kerak. Lekin o'zicha har xil mashqlarni ko'rib, u yoqdan bundan o'rgandim, men manaqa mashq bajarganda qoldi deb bajarsa, noto'g'ri qilib qo'yishi mumkin va o'sha grijani battar ortib qo'yishi mumkin. Shuning uchun baribir mutaxassisga uchrashish kerak birinchi.
0: Sayyor opa manual terapiyaga borgandan keyin ham baribir shunchaki ochadi, tortib to'g'rimi, qirsillatib ochadi de. Vaqt o'tgandan keyin yana
1: paydo bo'lib
0: qoladi, shug'ullanib turmasa.
1: O'zi doimiy shug'ullanib turish kerak, har kuni.
0: Tushunarli. Xo'p, tinglovchilarimizda ham savollar bor. Ayni fursatlarda mana shu savollarga to'xtalib o'tsak. Assalomu alaykum. Menda savol deyaptilar. Bo'ynim orqa tarafi boshim bilan og'riydi. Qon bosimim ozgina oshib turadi. Shu sababmi yoki bunga boshqa sabab bormi deya xabar yuboryaptilar. Malohat ismli tinglovchimiz ekan.
1: Bo'yin umurtqasi sohasida bizada o'zi simpatik va parasimpatik nerv sistemamiz bo'ladi. Ya'ni bular vegetativ organlarni boshqaradigan nerv tolalarimiz. Ya'ni yurak ishimizni boshqaradi, oshqozonda ishlab chiqariladigan kislotamizni boshqaradi. O'sha simpatik sistemamiz ishdan chiqishi hisobiga ham davleniya oshishi mumkin, arterial davleniya oshishi mumkin. Bunda balkim bu bemorimizda bo'yin osteoxondrozi yoki bo'yin grijjasi bordir, o'sha simpatik nerv sistemamizni qisib qo'ygandir nerv tolasi. O'shandan ham arterial bosim oshadi. Lekin bunda buyrak usti bezi gormonlarimiz, kortizol miqdorimiz oshib ketganda ham arterial bosim oshib ketishi mumkin. Sababi bitta aniq mana shu sababdan deb hech kim ayta olmaydi. Birinchi tekshirish kerak. Nima sababdan? Kortizol oshib ketyaptimi yoki haqiqatan bo'yinda grijja bormi? Mumkin.
0: Tekshirilganda
1: aniq bo'ladi. Bu nima sababdan davleniya oshayotgan?
0: Keyingi savol. Hoji ismli tinglovchimizdan yetib keldi. Assalomu alaykum deyaptilar. Quyoshda yursam boshim og'riydi. Yoz faslida boshim ko'proq og'riydi. Bu tabiiy holatmi yoki kasallik hisoblanadimi?
1: Bu kasallik belgilari hisoblanadi. Ya'niki issiqda bosh miyada o'sha aytib o'tganimizdek boyagidek migrenga xoslik bo'lishi mumkin. Ya'ni qon tomir issiqda qon tomirlarimiz kengayadi va og'riq retseptorlarimiz ko'proq qo'zg'alib qo'yadi. Shuning uchun og'riq paydo bo'ladi. Bu ham baribir birinchi mutaxassisga uchrashib, keyin aniqlashtirib olish kerak. Bu lekin fiziologik holat hisoblanmaydi, chunki bizda biologik termoregulyatsiya bo'ladi. O'zi organizmda termoregulyatsiya issiqda sovutadi, sovuqda isitadi, organizmni o'shuning uchun o'sha himoya qiladi. Agar o'sha sistemamiz buzilsa yoki qon tomirimiz kengayib ketadigan holatlar, moyilliklar bo'lsa, issiqda bu kasallik hisoblanadi.
0: Tushunarli. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum. Umarbek va Kitafam. Menda ikkita savol bor. O'g'lim 2.5 yoshda va bir qizim 1 yoshga to'ldi. Savolim, o'g'limda shirinlikdan laringit bor va bu qo'zg'alganda isitmasi birdaniga 40, ba'zida 41 ga ko'tarilib ketadi, lekin o'ziga bildirmaydi. Hech nima bo'lmagandek uxlaydi, xolos. Buni oldini qanday olish mumkin? Ikkinchi savolim esa, qizim 1 yoshga to'ldi, lekin hali ham tishi chiqmadi. Bunga qandaydir bir chora ko'rsak bo'ladimi? Oldindan rahmat deyaptilar.
1: Birinchi bolasi bu laringit kasalligi ekan, baribir o'sha profilaktik o'sha laringitni keltirib turuvchi chiqaruvchi faktorlardan birinchi saqlanish kerak. Lekin issiqda 41 gradusda ham yomon asorat bermaydi. Bu normal holat. Bola sog'lom bola. Ya'ni bosh miyasi o'sha issiqni ham ko'tarar ekan, ya'ni sudurgi holatgacha ham olib kelmas ekan. Bu o'zi bolada termoregulyatsiya yaxshi shakllangani hisobiga bo'ladi. Bu yoqda bu bolada nevrologik kasallik yo'q. Faqat allergik laringitni keltirib chiqaruvchi faktorlardan ehtiyot qilish kerak. Ikkinchi bolada bu tish chiqmasligi 1.5 yoshgacha bu vitamin D va kalsiy yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadi. Bunaqa holatda vitamin D'sini tekshirtirib va kalsiy preparatlari berib, chi yordam beriladi, tish qishiga yordam berish kerak.
0: Tushunarli. Yana bir so'nggi savolimiz bor bizda. Kortizolni qanaqa tushirish mumkin? Vaqtida uxlashdan tashqari yana boshqa yo'llari bormi, deyaptilar.
1: Sog'lom obraz jizni, ya'ni asabiylik, birinchi kortizolni oshib ketishiga asabiylashish stress faktorlari. U o'zini qo'lida qanaqa stressli yashashmi yoki tinchmi? O'zining irodasiga bog'liq. Qanaqa qaysini tanlaydi yoki davleniya oshib kortizol oshishinimi yoki sog'lom muhit yaratishinimi o'zi biladi, qanaqa sharoitda o'zi tinchlanadi. U o'zini irodasi o'sha muhitni normallashtirish kerak. Ikkinchi, to'g'ri, uspokoyit tinchlantiruvchi dorilar beriladi, buni ham doimiy ichib yurmaydi-yu. Shuning uchun o'sha sotsialniy muhitini o'zi tinchlantirish kerak.
0: Shundagina
1: kortizol yana normallashib ketadi. Balkim o'sha stressni kamaytirish kerak.
0: Tushunarli. Sayyor opa, sizga kattakon rahmat. Ko'p savollar baribir javobsiz qolib ketdi. Bunga biz o'rganib ham qoldik, lekin hurmatli tinglovchilar, siz bu savollaringizga albatta mutaxassis orqali javob topishingiz mumkin. 1394 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni murojaatlaringizni ayting va u yerdagi xodimlar sizni kerakli bo'lgan mutaxassislarga yo'naltirib berishadi. Dialab ko'p tarmoqli klinikasi sizga barcha kerakli bo'lgan laboratoriya tekshiruvlari deysizmi, statsionar davolash deysizmi va bundan tashqari mobil klinika xizmatlari ham mavjud. Siz Zaydan Manbil klinikani uyingizga chaqirish orqali kerakli bo'lgan laboratoriya tekshiruvlarini amalga oshirishingiz mumkin. Bundan tashqari mutaxassislar ham aynan mobil klinika orqali sizni uyingizga borishadi va sizni uyingizdan tashqariga chiqmagan holatda tekshirib qo'yishadi. 1394 yoki dialab.uz saytiga kirib bemalol ko'proq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Sayyor opa, siz bilan xayrlashuv oy jarayonida yo'q, to'xtab turasiz hozir. Bir savol bor, so'nggi savolim. Bu savol emas, siz tomonidan beriladigan biz uchun tavsiya hisoblansin. Sog'lom asab tizimi va xotirjamlik uchun bugungi mutaxassisimiz Sayyorapidan 3 ta oltin qoida.
1: Birinchi qoidasi baribir sog'lom obraz jizni, ya'ni o'zini, tanasini, organizmni sog'lom saqlash. Ya'ni o'sha sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish. Va o'zi stress paydo qilmaydigan, masalan, o'zi yaxshi ko'rgan ishlar, masalan, kasb bo'ladimi yoki o'zini hobbilari bo'ladimi? Ya'ni o'shalar bilan shug'ullanishi, o'zini hobbilari bilan. Bu ham o'sha sog'lom turmush tarzi, ya'ni o'zini asab sistemasini saqlagan hisoblanadi. O'sha 3 ta oltin qoidamiz bu sog'lom rivojlanishimizga yordam beradi.
0: Sizga kattakon rahmat. Hurmatli do'stlar, bugungi mehmonimiz nevrolog hamda neyrofiziolog Xudoybergenova va Sayyora Rimberdiyevna bo'ldilar. Tashrif uchun sizga kattakon rahmat. Albatta, sizni yana HitFM radiosini mo'jazgina studiyasida kutib qolamiz. Do'stlar, tinglaganingiz uchun rahmat. Navbatdagi soatda ko'rishamiz.
2: Top loyihasi HitFM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.
1: Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman. Sog'inma

0: Hitafm taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hitafmda Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM-де. Hit FM-де. Умарбек Султонмуродов. Hit FM.
1: Davom etamiz. Yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldim. 12-13, 25-iyun sanasi, haftaning esa payshanba kuni. Hammaga yana bir bor yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli yangi soatni qarshi olgan qadrdon tinglovchilar. Omonmisiz? Kayfiyatlar hammada yaxshimi? Asablar buzilmayaptimi? Agar o'zingizni birozgina bir bosimda his qilayotgan

bo'lsangiz, hozir o'zidayoq buni yengsak bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? O'sha avval aytib o'tganimdek, bir tez foyda beradigan lifehackni hozir siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Hamma tinchlansin, xotirjam bo'lsin. Kelishdikmi? Buning uchun nima qilish kerak? Demak, dastavval yelkalarni bo'sh qo'yamiz. Hurmatli haydovchilar, avtobus haydovchisi bo'lasizmi yoki yengil avtomobil haydovchisi bo'lasizmi, taksida bo'lasizmi, xullas qayerda rulda bo'lishingiz kerak. Buning uchun farqi yo'q, yelkalarni bo'sh qo'yamiz. Yelkalarni bo'sh qo'lganimizdan keyin qo'llarni ham birozgina bo'sh qo'yamiz. Sinab ko'ryapsizmi? Sinab ko'ring hurmatli radio tinglovchilar. Va endi qoshlarni ham o'rtalarini ochib, yuzimizni ham bo'shashtiramiz, qoshlarni ham bo'shashtiramiz. Xotirjam bo'lib olamiz. Bo'ldikmi? Xotirjamlashdikmi? Yelkalarni bo'sh qo'ydik, qoshlarni bo'sh qo'ydik va yo'limizda ravon davom etamiz. Hit FM'ni tinglaymiz. Ta'sir qilgan bo'lsa, Telegramimizda plus belgisini yozib qoldiring. Bo'ptimi? Qayerlarda eshitib ketmoqdasiz? Uni ham qo'shimchasiga yozib qoldirasiz degan umiddamiz. 88 114 90 80. Qaniga yo'q, ketdik.

12:18 umid qilamanki juda ham ko'p tinglovchilarimizda ish berdi. Yozmaganlardan inobatga olyapman va agar tez o'tib ketgan bo'lsa qayta har 2 daqiqada mana shu mashqni takrorlab turing. Chunki bu ham tez ta'sir qiladi, ham tez unutib qo'yishingiz mumkin. Har 2 daqiqada mana shu mashqni takror amalga oshirsangiz, siz yo'lda xotirjam, hech qanday bir asablaringizni buzmagan holatda manzilingizga yetib olasiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm. Bilganlar aytvorsin, Mikko sharbati ichimlik qaysi do'konda bor? Biz taraflarda yo'q ekan, shtabda. Oldindan rahmat deyaptilar bir tinglovchimiz. Shtabda istiqomat qiluvchilar qayerdadir Mikko sharbatlari bormi? Biladiganlar bormi? Xo'p, yana bir xabar bor. Kimdan yetib keldi bu xabar? Farrux Xaliqovdan. Assalomu alaykum. Jizzaxdan Farruxman. Ajoyib mashq, zo'r ta'sir qildi. Ta'sir qilgandan xursandman. Yurishim bilan yana shunaqa bo'lib qoldi deb yozyaptilar. Yo'q, Asror aka, mana yurishingiz bilan yana xuddi shu mashqni takrorlang-da. Shunda qayta takrorlab tursangiz yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Qoshlab bo'shashim odam mazza qilardi-ku deb yozgan ekanlar Sunnatbek. Sog' bo'ling, omon bo'ling va ayni fursatlarda bizni Darakchi mediasining bosh muharriri Aliya Ismailovni ham tinglab ketayotgan ekanlar. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Darakchini Instagram sahifalariga ham obuna bo'lib faollik bilan kuzatsangiz bo'ladi, chunki u yerda o'zim ham yangiliklarni o'qib boraman. Darakchi.uz va bundan tashqari YouTube'da ham boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham Telegram'da ham kanallari mavjud. Bemalol eng qaynoq va eng yangiliklarni mana shu yerda kuzatib borishingiz mumkin. YouTube'da ham yaxshi aktual mavzularda videolar tayyorlanadi va birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Aynan mana shu medialarni, mana shu platformalarni kuzatsangiz. Demak, 7477 raqamiga yozyaptilar. Archa ko'cha Optimda bor, Mikko deb xabar yuboryaptilar. Rahmat sizga ma'lumot uchun va umid qilamizki, so'ragan tinglovchimiz bu savollariga javob topdilar. Qayerlarda tinglab ketmoqdasiz? Nimalar bilan bandsiz? Suratlar bilan, video xabarlar bilan bemalol Telegram chatimizni to'ldirsangiz bo'ladi. 12:20 keyingi nomi Nargizaxondan yetib keldi. Umarbek, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Manfaatli efir uchun rahmat, kattakon deyaptilar. Rahmat, sog' bo'ling. Keyingi nomi assalomu alaykum. Sindor Collection jamoasi sizni eshityapti Qorasaroydan. Dilfuza bu xabarni egasi hisoblanadilar. Dilfuzaxon, sizga ham va sizni hamkasblaringiz bo'lgan boshqa chevarlarga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Ko'zingiz nuri hech qachon ketmasin, qo'llaringiz dard ko'rmasin va siz tayyorlagan kiyimlar barcha uchun yoqsin, hamma xursand bo'lib mazza qilib kiyib suratlarni amalga oshirishsin. Xo'p, 88 114 90 80 o'sha manzillar, o'sha Telegram chat bemalol xabarlarni yozib qoldirasiz. Xabar yuborish esa mutlaqo bepul hisoblanadi. Qo'shiqlar ketma-ketligiga yuzlanamiz va bu taronalar sizni kayfiyatingizga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi degan umiddaman. Mikrofon ro'parasi nomar 1 Sultan Murodov, Hitlanch dasturining esa 3-musiqiy soati davom etadi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Kayfiyatni ko'tarish qo'shiqlar Hit FM'da. Hitlanishlar sonra davom etadi. Umarbek Sultonmurodov bilan birga 25-iyun sanasi va bugun kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, barcha-barchalarini tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Siz bo'lasizmi yoki sizning yaqinlaringiz, sizning tanishlaringiz bo'ladimi? Hamma-hammalarini tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Uzoq umr, baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik va eng asosiysi yuraklardagi, ko'ngillardagi, qalblardagi niyatlarni hammasi ijobat bo'lishini tilakdoshiman va xabarlarni o'qishda davom etaman. Tinglovchilarimiz qayerlarda nimalar bilan band ekan, menga juda ham qiziq. Kimlardir tushlik qilyapti, kimlardir hali ham ishda, kimlardir esa uyda bizni eshitishmoqda, kimlardir esa mana Xolmurod akaga o'xshab avtobusda tinglab borishmoqda. Assalomu alaykum, Hit FM 22-chi yo'nalishdagi avtobus haydovchilariga alangali salom. 22-chi yo'nalishdagilar qayerdan qayerga borishardi, qayerdan qatnardi 22-chi yo'nalish va aynan mana shu yo'nalishda harakatlanib ketayotgan yo'lovchilarga ham salomlar. Bir tinglovchimiz esa archa ko'chaga mikrofon olish uchun yo'lga chiqdilar. Oq yo'l tilab qolamiz. Qolgan bo'lsin, qolgan bo'lsin. Qoladi. Ulgurji savdoda qoma suyat bo'ladi. Albatta u yerda bir blokini olib keling va har xil ta'mlilardan iste'mol qilib ko'rishni sizga tavsiya qilamiz. Rahmat sizga 20-masdan borganingiz uchun, borayotganingiz uchun. Charchamang, omad yor bo'lsin, omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Va hozir ayni fursatlarda Toshkentda havo harorati +33 darajani ko'rsatmoqda. Va kun davomida hech qanday yog'ingarchiliklar yo'q. Ertaga ham xuddi shunday kayfiyat, xuddi shunday havo harorati. Umuman bu hafta davomida va bizni poylab turgan navbatdagi hafta davomida hech qanday yog'ingarchiliklar yo'q. To'g'ri, havo birozgina bulutli bo'lishi mumkin va aynan bulutli havo harorati o'sha bosh chanoq qon bosimi bor insonlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xususan menda ham xuddi shunaqa, havo bulutli bo'limi birpasda kayfiyat yo'qoladi, holsizlik seziladi va bunday paytlarda mutaxassislar ko'p suyuqlik ichishni tavsiya qilishadi. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Bosh chanoq bosimi bo'ladimi? Havo birpasda sizga ham ta'sir qiladimi? Men birpasda bo'shashib qolaman, lanjlashib hech qanday ish qilgim kelmay qoladi. Bilmadim nimaga bunaqa, bolaligimdan beri ana shunaqa holatlar menda kuzatiladi. Metro Do'stlik tumga borar ekan 22-chi avtobus. Dilfuzaxon aloqaga chiqdilar. Sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Dilfuzaxon, siz qayerlarda Hit FM radiosini tinglab ketmoqdasiz? Bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hammaga oq yo'l, hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Raporosi 24 daqiqadan so'ng Hitlanish dasturi uchun ham ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetadi. Suratlar bilan yuboring, video xabarlarni yuboring va bundan tashqari ovozli xabarlar bilan ham dasturimizni to'ldirsangiz bo'ladi. Oldinda esa navbatdagi qo'shiq jarang sochadi.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mary Milaz ijrosidagi qo'shiq jarang sochmoqda bizning to'lqinlarimizda. Davom etamiz 12:49 va bir necha daqiqalardan so'ng Hit Lunch dasturi tugaydi. Bizni ayni fursatlarda 0740 raqam egasi Kobalt avtomobillarida tinglab eshitib ketayotgan ekanlar. Ularga omad yor bo'lsin, yo'llari bexatar bo'lsin. Afsuski video xabarni ochishga ulgurganim yo'q, lekin chiroyli tilaklarni bildirganliklarga aslo shubha bildirmayman. Demak, davom etamiz. Messining 100 yoshli muxlisasi Argentina terma jamoasi o'yinining translyatsiyasining yulduziga aylandi. Siz ham ko'rdingizmi? Men ko'rgan edim, o'sha Avstriya bilan edi, Avstraliya emas, Avstriya bilan bo'lgan uchrashuvda 100 yoshli amerikalik bloger Polin Kana ham ishtirok etgan edi va uni ham translyatsiyada ko'rsatishdi. 100 yil dan oshiq Messining muxlisasiman degan ma'noni ifodalaydi. 100 year old Messi fan deb yozilgan bu yerda 100 deb. Xullas mayli. Hozir men shu haqida batafsil to'xtalib o'taman. 100 yoshli amerikalik bloger Polin Kana 2026 yilgi Jahon chempionati doirasidagi Argentina va Avstriya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv teletranslyatsiyasining kutilmagan qahramoniga aylandi. Lionel Messi dubl qayd etib 18 ta gol bilan mundiallar tarixidagi eng yaxshi to'purarga aylangan ushbu tarixiy o'yin 2026 yil 22 iyun kuni Texasdagi stadionda bo'lib o'tdi. Internetda Gangster Granny taxallusi bilan tanilgan Polin tribunada Messining gollarini katta quvonch bilan nishonlayotgani kameralar obyektiviga tushib qolgan. Uning qo'lida 100 yoshli Messi muxlisasi degan ma'noni bildirar ekan. Yozuvli peshlavha bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha ushbu keksa ayol jamoatchilikka juda ham yaxshi tanish ekan. U nabirasi Ross Smith bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlar uchun qiziqarli va hajmli video roliklar suratga oladi. Bu videolarni ular TikTokga va YouTube platformalariga joylashadi va jami 25 milliondan ortiq obunachi to'plashga muvaffaq bo'lishgan. Hatto bu faoliyat ortidan ular oilaviy Guinnessning rekordlar kitobiga ham kirgan. Juda ham bir mashhur buva va nabira ekan. Polin Kana uzoq vaqtdan beri Messining yashadiy muxlisi hisoblanadi va uning Inter Miami klubidagi o'yinlarga ham muntazam borib turadi. Bundan bir yil muqaddam u futbol olamida yana bir bor diqqat markaziga tushgan edi. O'shanda u uchrashuvlarning birida hazil tariqasida Messi menga uylanasanmi degan plakat ko'tarib chiqqan. Hujumchi o'shanda buviga ko'zi tushib jilmayib qo'ygan va maydonning o'zidan unga qarab qo'l silkigan edi. Yo, uylanmayman degan ishorani berganida Messi bu xotinga, bu jonga va men ham buni videolarini ko'rgan edim va bundan tashqari o'zi ko'p ekan. Endi mana futbol ko'rayotgan bo'lsam, o'sha katta yulduzlarni o'yinlarini hech birini o'tkazmaslikka harakat qiladigan blogerlar, muxlislar juda ham ko'p ekan. Xususan mana Beşiktaş klubida o'sha hozir ismi yodimdan chiqarib qo'ydim. Bir qora yuziga qop-qora qilib, linzalarni taqib, Nejo edi. Ismi Nejo, Nejo degan joy, Nejo bor edi. To'liq ismini hozir esla olmayapman. O'sha Instagramda ham juda bir mashhur bo'lib ketgan ekan bu. Muxlis Turkiyani o'sha o'yiniga borganda juda ham bir ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib ketdi. Hozir aniq ismini esla olmayapman. Bu bor ekan va bundan tashqari Ronaldoni har bitta o'yinini kuzatib boradigan yana bir mashhur bloger bor ekan, iShow Speed. Juda ham ko'p ekan. Bizda ham yo'q emas, biz hammamiz milliy terma jamoamizning o'yinlarini kuzatib bormoqdamiz. Bizda ham yo'q emas o'sha Bunyodkor, Paxtakor, boshqa klublarni, Nasaf, Bahor boshqa klublarni doimiy ravishda kuzatib boradigan ashaddiy muxlislar ham yo'q emas, albatta topiladi. Shunday ekan, hammaga omad yor bo'lsin. Hamma o'zi muxlislik qilayotgan futbol jamoalari yaxshi natijalarni qayd etsin, yaxshi o'ylagan niyatlariga yetishsin va albatta milliy terma jamoamizga ham albatta omad kulib boqadi degan umiddaman. Nasib qilsa Kongo bilan uchrashuv poylab turibdi va mana shunda ochko olsak, nasib qilsa biz ham balki play-off bosqichiga chiqarmiz. Xo'p, va men esa mana shu fursatlarda efirni yakunlayman. 12:54 meni chaqirgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling va har doim Hit FM radiosini tinglashda davom eting. Nasib qilsa ertangi didor qilar. We'll be right back.
1: Хит FM. Мегаполис Ритмодоболь.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: 7.00-da. Bozoringizni bersin. Hit FM-da. Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Ku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

chiroyli taronalar ketma-ket jarang sochishni boshladi. Bu degani Shirofurva qachon mikrofon oldida quloqchinlarini taqib tayyor bo'lib turibman Traffic Show'ni boshlashga. Agar kutgan bo'lsangiz, agar sog'ingan bo'lsangiz, agar qachon shira efirga kelarkin deb radioni dambadam yoqib o'chirgan bo'lsangiz, men keldim, men shu yerdaman. Assalomu alaykum. Fam 98, bugun 25-iyun sanasi, haftaning 4-inchi kuni payshanba, nasibiyat sertigi juma, keyin ketma-ket 2 kun dam olish imkoniyati. Mazami? Mazza.

ishlarni din qilgan va Traffic Show xos boshlanadi. Mazza qilib eshitib ishlayman deb tayyorgarlik ko'rganlar, shu yerdamisiz? Qani xabarlaringizni yozing, yo'l-yo'la kelsing. SMS-laringizni ham Telegramdan o'qishga tayyorman. Bozor izi berson loyihasini ham boshlaymiz va yo'l-yo'la kel nimalardir sotamiz. Uy sotsangiz bo'ladi, uyingizni ijaraga bersangiz bo'ladi yoki yeringiz, dala hovlingiz bor bo'lsa, ularni ham sotib yuboramiz. Mashina sotmoqchi bo'lsangiz ham xush ko'rdik, aloqaga chiqing. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar sizni biz bilan bog'laydi. Ozgina xabarlaringizni o'qiyam. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizman. Siz bilan soat 20:00 gacha energiya bilan ishlaymiz. Abduhayot, mazza qiling. 15:15 da keldingizmi? Pastda ko'rgandek bo'ldim deb yozgan tinglovchimiz. Men vaqtli keldim, lekin farzandlarimdan kelmadim, bitta o'zim keldim. Qalaysiz? Do'stim, Dostonga salyut. Sizlarni ishlab eshitamiz. Pogrushchiklar doimgidek shu yerda. 55-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Nurbekman 317 garajni. Hamma avtobuschilar salyut. Tojikistondan Xo'janddan salom. G'ishchilar sizni eshitmoqda. Dilmurod aka, yeting, yaxshi ishlasinlar. Qachon 16:00 bo'lsa, keyin ishlayman. Soat 17 da uyga ketaman deb turib oladilar. Shunaqa qilmang, Dilmurod aka, ishlang, mazza qilib HitFM eshitib. Tojikiston Xo'jandga alangali salomlar bo'lsin. Salyut deyishingiz kutib o'tiraman. Jay yoqadi shu gapingiz. Kayfiyatingiz yaxshimi bugun? Voy qandoq mazza, 2 kun dam olish. Biz 1 kun dam olamiz Qorasaroydan. Dilfuza, endi ertaga emas dam olish. Ertaga ishlab bersak, juma kuni, keyin 2 kun ketma-ket dam olish kuni. Va nihoyat 16:00 efirni mazza qilib eshitamiz. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Qalaysiz, yaxshimisiz? Sizni ustalarni hammasi yaxshi ko'radi. Bo'ldi, ustalar. Qalban birgamiz. Esanaman kelib oldingizmi? Sho'rchidan Bobo Murod kelib oldim. Shu yerdaman, hammasi joyida. Hech qanday turbandliklarga uchramadim. Mazza qilib yetib keldim. Yashil chiroqlar yonib turdi yo'llarimda, lekin 2-3 ta yo'llarda

0: kirib olib chiqishim kerak. Keyin erindim. Sizlarda ham shunaqa bo'ladim. Erinaslam, o'zingizlar yigili kelsa ham deysiz. Hozir ancha muncha harakat qilishim kerak. Qo'ya qol, tinchgina ishga keta qoldim va ishga yetib keldim. Osh emasdan. Osh zo'r chiqsin uchoqlardagi. Shanba yakshanba ham ishga chiqing, uyda o'tirib zerikasiz baribir. Zerikmayman. Shanba kuni mehmondorchiligim bor. Yakshanba kuni esa shoppingim bor. Shunday ekan, zerikish yo'q bizda. Biz dam olish kunlarini ma'noli, mazmunli qilish bo'yicha master-klass o'tishimiz mumkin. YouTube'm 98 bizni eshitayotgan hamma-hammaga yana bir bora kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Yaxshiliklar keltirsin, xush xabarlar keltirsin. Va aynan shu dam 16:12 bozor izbersan loyihasini boshlaymiz. Nimalar sotamiz, o'rtoqlar? Qani yozinglar. Uylarmi yo mashinalarmi? Aloqaga chiqamiz. Tashkent Index bilan hamkorlikdagi bozor izbersan Hit FM'da boshlandi.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

qizlar, opalar, singillar, xullas hamma bizni tinglovchilarimiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Yo'lalikka xabarlaringizni yozing, bozor izi bersin loyihasi boshlandi. Mashina sotmoqchimisiz, aloqaga chiqing. 88 114 9080. Aynan shu raqamlar orqali siz biz bilan bog'lanasiz yoki uy sotishingiz yoki uyingizni ijaraga berishingiz ham mumkin. Xabarlar esa doimgidek to'lib toshib keladi va shu to'lib toshib keladigan xabarlarnichi birin ketin o'qiymiz-u, mazza bo'ladi. Eshiting. Va Hit FM bilan birgalikda qoling. Nimagadir shu hikoya qildi. Musiqasi chiqib qoldi. Sizlarga ham eshitilyaptimi? Qayerdan chiqqan bilmayman. Birinchi musiqiy soatimizda, 4-chi musiqiy soatimizda musiqasi jarang sochsa juda bir ajoyib bo'lar ekan. Shuning uchun hozir bu xatoni to'g'rilaymiz va o'zimizni qadrdon musiqaga qaytib olamiz. Hit FM bugun 25-iyun sanasi. Bugundan chillak kiradim. Qachondan chillak kiradi o'rtoqlar? Biladiganlar yozvoringlar iltimos. Telegram orqali agar adashmasam bugundan kiradi. Chilla boshlandi. Bu yoq endi jazirama issiq. Konteynerlarni yoqib mashinalarga, daraxtlar tagiga, soya salqinga qo'yib beradigan paytimiz. Assalomu alaykum. Hit FM 98 sizni mazza qilib avtobuschilar eshitmoqda. Minnatdorman. Sog bo'linglar. 169-chi yo'nalish bolalar shu yerda. Rahmat. 169. Marufjonov Miraziz Soqtepadan salomlar ekan. Kim ekan u Marufjonov Miraziz bilmayman. Xullas mayli. Assalomu alaykum. Sizni Sardobada eshitamiz. Ustaga salomlar bo'lsin. Ustalarga salomlar. Yevropadagi furachilar doimgidek siz bilan birga shirin. Rahmat katakon. Yevropadagi furachilar salyut. Radio boshlovchilar. Yaxshi kelib oldingiz. Men Xorazmdan Ulug'bekman. 72-chi yo'nalish shu yerda. Mamurjon, siz keldingiz. Dunyo uyg'ondi, Yevropa uyg'ondi. Ura! Rahmat katakon. Demak, bitta mammas ekanman, o'zim uchun yerinadigan, juda odam o'zi uchun yerinadi, bilasizmi? Uyda bitta o'zingiz bo'lsangiz, oila a'zolaringiz yo'q bo'lsa va kelishmaydigan bo'lsa, o'sha kuni o'z uchun ovqat qilishga ham berinasiz. Nimadir yeb qo'ya qoling, bitta o'zim uchun ovqat qilasizmi, qilamanmi deb o'ylaysiz. Ayniqsa ayollarda bu narsa juda ko'p bo'ladi. Va menda ham shunaqa, juda osh yegim keldi, lekin shu osh qiladigan joylarda to'xtashga harakat qildim. Mashinalar ko'plik. O'sha stoyankada joy kuchi kerakligini ko'rib fikrimdan qaytdim. Yemasam yemapman, ketdim ishga dedim va ishga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Shunaqa yuragim siqilib ketadi. Mashinalar ko'p bo'lsa va o'sha turargohlardan joy qidirish kerak bo'lsa, urush janjal bo'lib ketadi. Bilasizlar, bitta joy bo'shsa, 3-ta mashina turadi poylab. Man kiraman, men birinchi keldim. Tinchgina ishga bora qolay dedim. Assalomu alaykum. Chinobaddan Po'latman. Real har doim Real, Barsa muxlislari Miko ichmaydi deb yozibdilar. Qani yozinglar, ichadiganlar. Mikodan Sirdaryoda Indarama klasterda ishlaydigan traktorchilar ham sizni eshitmoqda. Dilshod Pirmatov, minnatdorman. Sog' bo'ling. Bugun 25-iyundan boshlab O'zbekiston yozining eng issiq davri chilla kirib keldi. Issiq mavsum, ya'ni chilla 25-iyundan 5-avgustga qadar davom etar ekan. Toza shakarsiz ichimlik suvidan sutkasiga kamida 1,5 litr ichish. Yog'li qovurilgan taomlardan tiyiling. Mana qarang, yaxshi osh olaman mana. Yog'li qovurilgan taomlardan tiyiling va meva sabzavotlar iste'mol qiling. Yengil tanaga yopishmagan havo o'tkazuvchan ust bosh kiying va o'rtacha havo haroratiga suvda dush qabul qiling. Eng asosiysi esa kunduzi 10 dan 16:00 ga qadar quyosh nuri tushadigan ochiq joylarda yurmang. Mana 16 dan keyin yursangiz bo'ladi, bemalol. Ketafam eshitib, keyin xabar ochamiz. Abdumo'minman. Yetkazib berish xizmatida ishlayman. Umid akamga salomlar bo'lsin. Ibn Sinoman deb yozgan tinglovchimiz, ya'ni Ibn Sinodan Belgiyadagi ukam Abdunaimga salomlar. Bu O'zbekiston aytdim-u, o'zbek furachilariga alangali salom. Hit FM 98. John Miller, Nurbek Eminov shu yerda. Boringizga shukr, minnatdorman. Yaxshi boshlab oldingizmi? 22-chi yo'nalish elektrobus haydovchilari ham shu yerda. Ustalar ham shu yerda. Shirin G'ofur O'zbek ko'mir siz bilan birga. Vaq, shu O'zbek ko'mir yozmadi deb xafa bo'lmoqchi edim. Yaxshi ham yozib qoldinglar. Shunday ekan, bizni eshitadigan hamma yirik zavod, fabrika, karyerlar, yana qanaqa zavodlar, yana kimlarni aytmadim. Xullas, hamma tinglovchilarimizga alangali salomlar bo'lsin. Va albatta, ishingiz unumli, daromadingiz ko'p bo'lishini chin dildan istab qolaman, chunki pulingiz bor bo'lsa, kayfiyatingiz ham yaxshi bo'ladi. Pulingiz cho'ntagingizni to'ldirib turadi yoki shundoq kirsangiz bank ilovalariga 6-ta sonli pullaringiz tursa, bir ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Ko'nglingiz to'q bo'ladi. Shuning uchun haloldan beminnatdan yetqisin, pulingiz ko'p bo'lsin va Hit FM mazza qilib eshiting. Bozoringizni bersin. Tashkent indeksman boshlandi. Qani uy sotadiganlar yoki mashina sotmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqamiz. 88 114 9080.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Omon guruhi qanday unutding? Hitafam 98 siz ham unutmang 16:00 dan doimgidek loyihamiz boshlandi 20:00 ga qadar davom etadi va birinchi musiqa soatimizdan bozoringizni bersin loyihasi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Toshkent shahridan Rasul.
0: Juda ham xursandman. Telefonni quloqingizga qo'yib oling. Dinamiklarni o'chirib, shovqin suron juda.
1: To'xtab oling,
0: oynalarni yopib oling, radioga chiqyapsiz, ovozingiz hamma mazza qilib eshitsin. Nima sotamiz?
1: Uy sotamiz.
0: Uy qayerda joylashgan?
1: Yunusobod, Bodomzor rayonida.
0: Yunusobod qaysi tumanida?
1: Bodomzorda.
0: Bodomzorda joylashgan, demak Yunusobod tumani Bodomzorda joylashgan uy sotiladi. Bu hovlimi yoki ko'p qavatli uymi?
1: Hovli. 700 hovli.
0: Aha, Bodomzor qatida, qayerda aniqrog'i, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak. Hello. Ovozingiz umuman eshitilmayapti. Nima qildingiz telefonni? Efirga qayting. Alo. Yo'q, afsuski jimjitlik, lekin aloqada turibdi, lekin jimjitlik, o'chib qoldi hammasi. Nima qilganingizdan bexabarman. Lekin ovozingiz umuman eshitilmayapti. Xullas, uy sotilar ekan, ozginadan so'ng balki qaytib qilarlar. 88 114 90 80 Hit FM. Va iltimos, shu qo'ng'iroq qilib tushasizlar-yu. Mashinalarni tez to'xtatib olinglar, oynalarni yopinglar. Keyin esa telefonni dinamiklarni o'chirib, quloqingizga solib olsangiz, quloqingizga qo'yib olsangiz, aloqa zo'r bo'ladi. Bizni hozir yana bitta tinglovchimiz bor. Qani ular bilan tanishaylik, ular nima sotar ekanlar? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, ismingiz nima?
2: Mani ismim Hoji Akbar.
0: Hoji Akbar, nima sotamiz?
2: Man Abu Zahida Xalidini sotaman.
0: Oh! Mashina sotadiganlar, uy sotadiganlar aloqaga chiqing degandim, lekin muzlatkich sotadiganlar aloqaga chiqing demagandim u.
2: Mayli, mashina BYD'ning so'ng pulisan sotsak bo'ladi, mana o'zim ko'tim tegdi, mashina bor, sota olmayapti dedim, mashina ya sotuvga qo'ysa.
0: Juda madaniyatli, chiroyli gapirar ekansiz efirda, hammani oldida.
2: Men bor uzr.
0: Demak, muzlatkich sotadigan tinglovchimiz aloqaga chiqdi. Abu Sahid muzlatkich sotaman dedilar. Hozir muzlatkichsiz yashash qiyin, ayniqsa yozni jaziramasida. Bugun chilla boshlandi. Qanaqa muzlatkichlar sotasiz? Qani bir ta'riflangchi?
2: LG. Eshitilyapti hozir?
0: Eshitilyapti, yanachi? Hello. Yo'q. Bugun biz omadimiz kelmayapti. Telefonlar borasida bilmadim nimaga. Birozdan so'ng yana urinib ko'ramiz qo'ng'iroq qabul qilishga. Xullas, efirga chiqayotganda iltimos, madaniyat bilan chiroyli gapirish kerakligini ham aslo unutmang. Sizni juda ko'p odamlar eshitadi. Yetafam Shirog'ofur van Grendan eshitayotgan hammaga alangali salomlar bo'lsin. Oh, mana men ham oldim. Rahmat, ketakon avas. Osh bo'lsin, keyin fikrlaringizni yozarsiz. Yoqdimi yoki yoqmadim. Qo'ng'iroq qabul qildik, lekin birozdan so'ng ulanamiz sizlar bilan. Telefon go'shagini qo'yib qo'ymang. Bugun nima ovqat tayyorlab keldingiz deb har doim so'raydigan tinglovchimiz. Nimadir ovqat tayyorlab keldim. Ovqat haqida gaplashmay turinglar hozir. Osh yegisi kelsa, bormadingizmi o'sha yerga debdilar. Menga ozgina teskari joy, shuning uchun bormadim. Assalomu alaykum. Yana Abdumo'minman. Sevarga aytvoring, lokatsiyani to'g'ri tashlab bersin degan tinglovchimiz. Shu o'zingiz aytsangiz bo'lmaydimi? Nimaga men o'rtangizda turib aytishim kerak? Ilyosjon, Germaniyada fura haydab eshitib ketyapman. Butun O'zbekistonga salom, ayolim Nozimaxonga ham alangali salomlar bo'lsin. Ohangaron Sementam sizni eshitadi. Qayumov, salyut Ohangaron Sement. Sizlarni yo'qotib qo'yuvdim. Sozlamalardan rosa harakat qildim. Lekin to'satdan ovoz radiodan keldi. Axir bu Shirin G'ofurova deb kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Muhim Muzaffarni yo'qotib qo'yasiz, yo'qotib qo'ymang. Biz 98-damiz va albatta avtomobil sozlamalarida bormiz. Keyingi xabar. Minnatdorman, sog' bo'ling. Xullas, ancha muncha xabarlar yetib kelmoqda. Eslatib o'taman, 88 114 90 80. Shirin, yaxshimisiz? Kecha kun bo'yi mashinamni ustiga tashab avtobusda yurdim. Kechki payt, lekin telefonimni quvvati o'tirib qolgani uchun sizga kecha yoza olmadim. Rostdan ham juda ko'p avtobuslar kechqurun Hit FM eshitishar ekan. Mana ko'rdingizmi, biz aldamaymiz. Avtobus yo'nalishlari o'zlarini raqamlarini jo'natishganda Hit FM eshitamiz deb. Shunday ekan, mana yana bir avtobus 131 sini eshitmoqda. 89-chi yo'nalish, siz bilan birga 100-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Shirin G'ofurova, 40-47 yo'nalish, 106 yo'nalish. Assalomu alaykum. yaxshimisiz? 6-daqadan Sardor, Borisga shukr, Yunusobod tanlangali salomlar bo'lsin. Siz tushlik qilib eshitamiz. Bugun mana onajonim mantiqa beraman deganlar. Onajonim mantilarni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Siz qilgan mantilarni ham ko'rganman, lekin onajonimniki juda chiroyli chiqadi. Shirin G'ofurova. Bo'ldi, bo'ldi. Onajoningizning mantilar zo'r chiqishidan hech qanaqa shubham yo'q. Qo'llari dard ko'rmasin, umrlari uzoq bo'lsin. 90-ga 100-ga chiqqanlarda ham quvvatlari bo'lsin, sizga mantiqa bersinlar. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? 5-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqdam. 5-chi yo'nalish. Salyut. Sergelidan Olim polvonga kelish tirbandlik, dahshatli tirbandlik. Kelinglar, birga turamiz deb yozib qo'yganlar. Kelinglar, mana hammamiz birgalikda asabiylashamiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Kayfiyatim yo'q, to'g'risi, chunki bittasi qarzini berish kerak. Bir haftadan beri yugurtiradi. O'zi yalinib olganda, endi men yalinib yurishim kerak ekan ketidan. Beraman deb o'sha pulingni deb dag'dag'a qilishiga o'lamanmi? Oh, juda ko'pchilikning og'rig'i bu qarz masalasi, oldi berdi masalasi, shuning uchun ba'zida o'ylab qolaman. Shu kimdir qarz so'raydi, berib turdi. Endi mayda-chuyda pullarni so'rashsa-ku, mayli, berasiz va bermasa ham rozi bo'lasiz. Lekin bir norm summani olib, keyin esa bermasdan xuddi hech narsa bo'lmagandek yuradigan odamlar bor. Shu hayron bo'laman. Qanaqa yurar ekan shular? Hech narsa bo'lmagandek, xuddi qarzi yo'qdek. Restoranlarda o'tirgan rasmlarini qo'yishadi, videolarini qo'yishadi, chet elga chiqishayotgan videolarini qo'yishadi, lekin qarzlar olganlarning videosini qo'yishmaydi. Shular nega shunaqa ekan? Aytinglar. Xullas, aytishadi. Qo'ling bilan berasan, keyin oyog'ing bilan yugurib-yugurib olasan. Shunday ekan, qarz berayotganda kattaroq summani, ya'ni kechib keta olmaydigan summangizni berganingizda, voy, shu oyoqlaringizga rahmingiz kelsin, chunki shu oyoqlaringiz bilan yalinib-yalinib olishga keyin harakat qilasiz. Yetafam 98 Shirin G'ofurova.
3: Reklama. FM. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Qodirov Hitofam 98 yo asal yo shakar yo yana bir nima yoki zahar degan joyi ham bor. Hitofamda siz va bizda bozoringiz bersonlar xasam. Aloqa bo bilan qanaqadir bir tushunmovchiliklar bo'ldi, lekin umid qilamanki, hozir qo'ng'iroq qilib tushsangiz hammasi joy-joyida ishlaydi. Sinab ko'ramiz yana bir bora. 88 114 90 80 bozoringiz bersin. Toshkent Index bilan nimalar sotamiz? Aloqaga chiqinglar. Oh, oh, oh. Juda ko'p muxlislarimiz xabarlarni jo'natishmoqda. Imkon qadar o'qiymiz. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Iltimos, mani xabarim o'qimadingiz-ku deb xafa bo'lishga shoshilmaymiz. Kelishdikmi? Rahmat katakon. Ismim Muslima, O'zbekistondan. O'zbekistonga salomlar, Yevropadagi odamga ham alangali salomlar bo'lsin. Yevropadagilarga allaqachon salom jo'natdik. Labo Damas 3 haydovchilarga ham alangali salomlar deb yozgan tinglovchimiz. Salomlarni yetkizdik va bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Mardon.
0: Mardon, nima sotamiz?
1: Nexia 3 sotamiz.
0: Nexia 3 sotamiz. Oq qachon ishlab chiqarilgan?
1: 2022 yilda ishlab chiqarilgan.
0: Aha.
1: Nexia 3 oq mexanika korobkada.
0: Mexanika qancha yurishga ulgurdi?
1: Yurgan masofasi 45455 km.
0: Oh, aniq hisoblaganingizni qarang, gaz qo'yganmisiz?
1: Moshinaga gaz qo'yilmagan, texnik holati zavod holati turibdi.
0: Aha.
1: Moylari 5 km oldin almashdi. Men yaxshi moyni quyilgan. Faqat shuna bittagina aybi bor. Moshinalarning ikkita old kirilovchida trassasi bor.
0: Tushunarli. O'ng qanotida ozgina bo'yalgan joyi bor-a?
1: Bo'yalgan joyi bor. Qolgan joyi
0: bo'ldi, bo'ldi. Dinamika o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 97-li.
0: Aha.
1: 767 0981.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 97-li.
1: 767 0981.
0: Bo'ldi. Ishingizga omad, sog' bo'ling. KTFM eshiting va biz bilan birga qoling. Biz esa bozoringizni bersinni birozdan so'ng davom ettiramiz. 88 114 90 80. Wildberries haydovchilari ham shu yerda. Bugunda xamir qasb qilishayotgan ekan ayolim, voqliroq keling dedi. Qasd qilgan deyishim ko'p bugun. Ishlarni yig'ishtiramiz, uyga ravona bo'lamiz xamir qasb ishga. Shahzod ukamga salom yo'llab qo'ying. Toshariqdan Javlonbek. KTFM 98 qarz to'g'risida achchiq gaplar aytdingiz. Lekin shu gaplar ta'sir qilarmikan? Nima deysiz? 44-chi yo'nalish siz bilan birga 151-chi marshrutga salomlar. 44-320 dan osha boringmi? Oh. Assalomu alaykum. Angrenan Jasurman, o'g'lim Kamronbek hamda jiyanim Jaloliddin bilan eshityapmiz. Radioga yozaman desam ishonishmayapti. O'g'lim bilan jiyanim, ishoninglar, radioga yozishdi. Kamronbek bilan Jaloliddinga alangali salom. Manda ham xuddi shunaqa hodisa bo'lgan. Qarz berib turganman, keyin ustimdan yozib bergan, pulimga yana qo'shib berganman. Baraka topsin. Qarzni bersangiz ehson deb berish kerak ekan. Endi katta pul bersangiz alam qiladi, ehson deb berish. Ehson degani bu ko'nglingizdan chiqarib, chin dildan rozi bo'lib berdingiz degani. Assalomu shirin, Angrenda Furida qaytyapmiz. Sabdi Sodiq bilan birgalikda. Toshkent juda issiq, endi keldi chilla, shuning uchun issiq bo'ladi. Qarzdorlarni yomon o'xshatdingiz, lekin gap yo'q, mana shu o'xshatish qobiliyatlarim juda kuchli. Ochilmagan qirralarim ko'p. Assalomu alaykum, KTFM. Yevropada yurgan aziz daydi darveshga salomlar yo'lab qo'ysangiz, oradagi masofalar qancha uzoq bo'lsa ham men sizni yaxshi ko'raman deb Gulnozaxon yozgan xabar. KTFM. Shirin Gafurova Germaniyadan, qani Germaniya Hudos furasini haydab ketayotgan xo'jayinim Ilyos Jon, sog'indim sizni juda ham. O'z ehtiyot qiling nozimangiz, hamma musofirda yurganlarni Alloh o'zi asrasin. Rostdan ham. Haligi befarosatni gapidan keyin ham reklama qilib berdingiz, qoyla panch o'zingizni bosdingiz. Men shunaqa og'ir bosqin insonman. Assalomu alaykum qalblar doktori. Samimiyligingiz va tinglovchilarga bo'lgan hurmatingiz uchun tashakkur.

Minnatdorman shuni e'tirof etganingiz uchun. O't o'rmoqdamiz Podmoskovyada. Xursandman judayam. Hit FM 98 sevgilimga Cherry 7 muborak bo'lsin deb yozilgan xabar ekan. Muborak bo'lsin. Tushib bo'lmayapti-ku, mashina sotmoqchi edik. Hozir yoqaman telefonni va tushasiz. Bekobotda ham sizni eshitamiz. Rahmat ketakon. Angrenliklar ko'p ekanmi? Juda ko'p. Angrenliklar. Qalaysiz? Shirin yaxshimisiz? Omonmisiz? Menda shunaqa bo'lgan. 7 yil oldin bitta sinfdoshim pul so'ragan. $1,000 ko'proq pul. Bir oyda qaytarib beraman degan. Xullas 7 yildan oshdi. Bir oy deganiga hali qaytarmaydi. U bu joyda ko'rib qolsam darhol shallaqlik qiladi. Agar hozir nimadir deydigan bo'lsang yoki mahallamga uyimga keladigan bo'lsang, o'z ustingdan yozib beraman deydi. Men esa shu menda juda katta pul bo'lmagani uchun o'zimni bosaman, indamayman, lekin qaytarishni o'ylamaydi. Rostdan siz aytganingizdek, yaqinda mashina oldi, chet elga chiqib keldi, lekin qarzini qaytarishdan darak yo'q. Qanaqa qilib shunaqa insonlar uyalmasdan yurisharkina deb yozibdilar. Shu savolga javob topsangiz, keyin menga ham yozib yuboring, xo'pmi? Men ham shuning javobini bilgim keladi. Jahlingizni, jiddiyligingizni ko'rsatgisi kelmaydi deb yozgan tinglovchimiz. Men ko'p narsani bekitishim mumkin, lekin emotsiyalarimni bekitishim qiyin. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Qarz to'la olmayotganlarda ham ayb yo'q. Misol uchun, men ham qarzim bor, lekin yetkazib bo'lmay qoladi. Asosiysi qarz olayotganda beraman deb o'z go'zi va'da berib olish kerak. Muhammad Umar yozdi. Endi qarzingiz bordek, qarang Muhammad Umar, yangi mashina olyapsiz, restoranlarda yuribsiz, chet ellarga chiqyapsiz, keyin qarz bergan odami ham jahli chiqadi. A mana puli bor ekan u deydi. Mani pulimni bersin, chet elmi chet el yurgandan ko'ra deydi. Shuning uchun siz tushuning, qarz oldimi? Meni fikrimcha, men shunaqaman, masalan, yaxshi yemasin, yaxshi ichmasin, yaxshi kiymasin, lekin qarzini berishni o'ylasin. Qarz shunaqa bo'yindagi bir nima deydi, bo'yin turq, sizni orqaga tortadigan, ishlaringizdan barakani qochiradigan bir kasofatli qarz. O'shani tez-tez to'lab tashlash kerak. To'lamasangiz hamma ishingiz chappasiga ketishi mumkin. Topganingizda baraka bo'lmasligi mumkin. Qarz ustiga qarzga kirib ketaverishingiz mumkin. Shuning uchun qarzdorlar chin dildan duodamiz, qarzlaringizni uzing. Qarzlarni uzishni o'ylamaydigan va mazza qilib chet elma chet el yuradiganlarga nima deymiz? Hech nima demaymiz. No comment deydi-ku. No comment. Unaqalarga gap befoyda. Birozdan so'ng efirga qaytaman. Agar yana nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 110 4 90 80 Hit FM bozoringizni bersin.

0: FM 98 Imron ijrosidagi bugun seni ko'rmasam bo'lmas tarona stolqalarimizni jarang sochmoqda. Va yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Ismingiz nima?
1: Bilaldim.
0: Xursandman. Nima sotamiz Bilaldin?
1: Mashina.
0: Oh, bugun faqat mashinalar sotadigan kunimiz ekan Toshkent Indeks'da. Nima mashina sotasiz?
1: 2015 Honda.
0: Honda mashinasi bu krossovermi yoki sedanmi?
1: Sedan.
0: Honda sedan sotuvga qo'yilmoqda. Endi bir ta'riflang. Qachon olgansiz? Qancha yurgan? Rangi qanaqa? Nima qulayliklari bor?
1: 25 yil.
0: Aha.
1: 55 ming yurgan. Elektromobil.
0: Bo'ldi. Juda bir
1: 5 ming puli bo'lsa kelishamiz.
0: Nima deydi? Sotgisi kelmagan odamdek sotdingiz-da mashinani maqtab bir yaxshi taraflarini aytib sotmaydimi?
1: Nomini esa biladigan o'zi.
0: Bo'ldi, tushunarli demak. Qolgan shart-sharoitini qo'ng'iroq qilganda gaplashasiz. Bo'ldi, qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 91-li. 607. 88-77.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 91-li.
1: 607.
0: Aha.
1: 88-77.
0: Bo'ldi. Qo'ng'iroq qilinglar, gaplarni eshitdingiz, mashinalar haqidagi ma'lumotni ham olishga muvaffaq bo'ldingiz. Biz esa soatni yakunlaydigan paytga yetib keldik. Ya'ni bir soat ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Bugundan chilla kirdi va chilla kirgani bilan hammani chin dilimdan tabriklayman. Xayrli bo'lsin. Ja unaqa jazirami issiq bo'lmasin. Assalomu alaykum, Shuhratman. Bugun hikoya qilaxasi. Как раз mana qarz olib bermaydiganlar haqida gaplashaylik. Keling, shuni gaplashmaylik. Yo'q, xohlamayman bunaqa mavzuda gaplashishni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, omonmisiz? Mazza qilib erjonim bilan ketyapmiz. Bekobodga onajonimni ko'rganim. Yo'ldan mevalar oldim. Onajonim yaxshi ko'radigan go'shtni oldim. Uyga borib ovqat qilib beramiz. Kasalxonaga yotqizamiz onajonimni Toshkentga olib kelib. Xullas, shu yaxshiliklarni onamga qiladigan turmush o'rtog'imga kattakon rahmat. Ismlari Murod aka, iltimos o'qib bering deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Shoh kuyuli ko'p bo'lsin, o'zini onasiga qanaqa mehribonchilik qilsa, ayolini onasiga ham shunaqa mehribonchilik qiladiganlar. Bormisiz, omonmisiz? Assalomu alaykum. Hit FM 98. Mani ham ozgina kreditim bor, lekin sekin-sekin beryapman, to'layapman. To'lashga Allohim o'zi kuch bersin, qudrat bersin va tez-tez qarzlaringizdan qutulib oling. Gollandiyada havo juda issiq, ish qilish qiyinlashmoqda. Plitkachi Madraxam. Mana Niderlandiyada ekansiz, havo issiq ekan, konditsioner bordir, konditsioner yoqib qo'yib ish qilsa bo'ladimi yoki ochiq maydonda plitka terasmi? Shuni yozing. Bugun qizim prezident maktabiga imtihon topshirdi. Duo qilib qo'yinglar, Shabnam qizim o'qishga kirsin. Kirsin Shabnam qizingiz o'qishga. Yetafam Moskvada eshitmoqdamiz. Siz mazza qilib ish qilib vatanga sanamon kelaylik. Kelinglar vatanga sanamon. Musofirdagi ham o'zbeklarni Allohim o'z panohida asrasin. Farzandlari baxtiga, ota-onasi baxtiga, oilasi baxtiga sanamon uyga qaytib kelsin. Madina Elnur, Nuriyaxon hamda Gul Hayoxonlar bilan zominda eshitamiz. Muzaffarman, rahmat. Siz eshitish juda bir boshqachada. Endi shu boshqacha gapirishga harakat qilganimcha boshqacha eshitilsa kerak. Assalomu alaykum. Do'stim bilan Italiyadan Avstriyaga tarvuz olib ketyapmiz. Dilmurodjon, u qayerni tarvuzi? O'zbekiston tarvuzimi yo o'sha Yevropadagi tarvuzlarmi? Ketafam Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib toqqa ketamiz. Nasib etsa ertaga bugun bozorga tushdik, ro'zolik qilish uchun va cho'miladigan kiyimlar olish uchun. Farzandlarim xursand. Bir hafta dacha gaplashdik. Kattakon hovuzi bor ekan. Mazza qilib cho'milib, o'sha olada ovqat qilib, haqiqiy hayotni, haqiqiy damni olamiz. Bo'ldi, mazza qilib dam olib, yana Toshkentga ishga eson-omon qaytib kelishingizga tilakdoshmiz. Bilasizmi, shunaqa vaziyatlarda ota-onani bo'yniga ko'p ish tushadi. Endi ovqat qilish kerak, bolalarga qarash kerak, yig'ishtirish kerak. Hay, to'xta, hay, o'zingni tashlama, hey, to'xta, yiqilasan deb. Xullas, ko'z-quloq bo'lish kerak bolalarga. Lekin bolalar mazza qiladi va katta bo'lgandan keyin eslab yuradi. Ota-onam bilan dachaga borardik, mazza qilib o'ynardik, cho'milardik, qorayardik. Onam o'sha ovqatlar qilib berardilar, chuchuklar qilib berardilar deb eslab yurishadi. Keyin sizdan keyin ancha yillar o'tgandan keyin o'zlarini

0: aytib berishadi ekan. Shunaqa ota-ona bo'laylikki, farzandlarimiz bolaligini eslaydi-ku. Faqat va faqat chiroyli, yoqimli, go'zal xotiralar bilan eslasin. Meni ota-onam bolaligim zo'r o'tish uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilgan. Balki boy bo'lmagandir, balki oshib-toshib ketmagandir, lekin farzandlarini bolaligida g'amxo'rlik, mehribonlik va albatta mehr-muhabbat bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Soat tugaydi, yangi soatga o'tamiz. Uzoqlashmang.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Daydi yorim tanonasi bilan Hit FM Traffic Show 12 musiqiy soatini boshlab berdilar. 25 iyun, bugun payshanba.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

davom etaman. Agar mobodo qayergadir ketish niyatingiz bo'lsa, dengizga, tog'larga, internetingiz bo'lsa bo'ldi. Hitafamni dunyoni xohlagan chekkasida radio platformalar orqali ishchingiz mumkin. Shunday ekan, Hitafamdan uzilmang hech qachon. Va biz bilan birga qoling. Oldingi, ya'ni hozirgi soatimizda ketma-ket sovg'alar ulashamiz. Sosio brendidan, Hypad brendidan, Mikko'dan shu 3 sovg'adan bittasi ham bitmagan bo'lsangiz, ozginadan so'ng ishtirok etsangiz bo'ladi. Alpomish do'stimga alangali salomlar bo'lsin. Biz Italiya tarvuzlarini oldik, endi Avstriyaga keltiryapmiz. Xursandman, Italiya tarvuzlari mazali bo'lsa kerak. Endi Italiya ham quyoshli o'lka-yu, italyanlar ham shunaqa yetishtirar ekan, demak, tarvuzlarni va boshqa qo'shni davlatlarga eksport qilishadi. Bir zumdagi voucher yutgandim, borib oldim, juda mazali ekan, bolalarimga ham yoqdi, deb yozgan tinglovchimiz Akmal, osh bo'lsin. Assalomu alaykum, buxoroliklar shu yerda. Rustam, omon bo'ling, Buxoroga alangali salom. Peterda ham eshitamiz sizni, Xorazmga salom. Dilshod, Peterda eshitadigan tinglovchilarimiz, qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Mazza qilib eshitib ketaman sizni har kuni ishdan chiqib. To'g'ri, siz ishga kelmasangiz g'alati bo'ladi, ayniqsa shanba kuni nimadir yo'qotib qo'ygandek behalovat bo'laman, chunki siz efirda bo'lmaysiz. Men efirda bo'lmasam ham Telegram kanalga efirlarni tashlab turaman. Birorta eshitmaganingizni qo'yib olingda, xuddi men efirda ishlayotgandek mazza qilib eshitib keting, nimanidir yo'qotganday bo'lmaysiz. Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Xotinimga mashina va'da qilgandim, Portugaliyani yutsak deb, endi yig'lab o'tiribdi, mashinasiz qoldim deb, lekin surpriz qilganman, xudo xolasa tug'ilgan kuni sentyabrda, sentyabrda mashina olib beraman. Oldindan to'lovini amalga oshirib qo'yganman, o'zi bilmaydi lekin qanaqa xursand bo'lishni tasavvur qilolmayapman, deb yozibdilar. Rosa xursand bo'ladi, ishoning. Mashina olib berasiz, xursand bo'lmaydimi? Shunday ekan, ayolingizdan, turmush o'rtog'ingizdan yaxshi ko'rishdi, shunaqa

bilan bersangiz bo'lmaydimi? Sentyabrda keyin yana boshqa narsa olib berardingiz tug'ilgan kunida. 2 oy yurmasin kutib deyman-da. Angren Azhiriddinman. Barcha Angrendagi muxlislarga salom. Angren ko'mir koni sizni eshitmoqda. Bugun oila a'zolarimga osh qilib beraman. Ibrohim zo'r chiqsin oshingiz. Pishgandan keyin bir ko'rsating qanaqa chiqqanini. Salom, Hit FM 98 va gullarni suratini jo'natgan tinglovchimiz. Gullarga bir izoh yozing, kimga bu gullarni oldingiz? Muborak onasini juda ham yaxshi ko'raman. Muhammad Yasir, Maryamxon, meni baxtimga sog'omon bo'lishsin. Bo'lishsin, men qarshi emasman. Qalaysiz, yaxshimisiz? Hit FM chilla kirdi endi hamma yoq isiydi deb yozgan tinglovchimiz. Issiq yaxshiroq sovuqdan ko'r. Tasavvur qiling, O'zbekistonda masalan 40, 45, 50 daraja chiqadi deb tasavvur qilaylik, issiq jaziramada. Lekin -40, -45, -50 dan yaxshiroq, ha? Chunki -40, -50 hamma narsa muzlaydi, hech narsa pishmaydi. +40, +45 desa, oh, hamma narsa mazali bo'lib pishadi, yetiladi va mazza qilib biz yeymiz. Shunchim bekorga aytishmagan O'zbekiston jannat makon yurt. Shunda cho'pni suqib qo'ysang ham yerga unib meva beradi deyishadi. Shunchun -45 da tug'ilmaganimizga shukur, -50 da tug'ilmaganimizga shukur, abadiy muzliklar ichida shunaqa quyoshli o'lkada, shunaqa bir mevalari, mahsulotlari mazali o'lkada tug'ilganimizga shukur. Kitofoy Masio brendidan ozginadan so'ng loyihani boshlaymiz. Uchta homiyimiz ketma-ket sovg'ulash arafasida. Birinchisi Osiyodan bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma bo'ladi. Qani

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Ketafamda siz kun xayrli bo'lsin. Tashqarida quyosh, tashqarida ko'k osmon. Menimcha yomg'ir yog'masa kerak bugun, erta-indinga. Lekin yomg'irli ob-havolar ham ancha-muncha kuzatib turilmoqda, ayniqsa Toshkent viloyatida yomg'ir yog'ayotgani haqida xabar berishmoqda.

Toshkentgacha, lekin bu yomg'irlar yetib kelmayapti. Quyosh qizdirib, yomg'irlarni nima desa bo'ladi, parchalab yuboryapti shekilli. 17.5 Asha brendidan ozginadan so'ng sovg'a o'ynaymiz. Bir zumdagi kishilik taklifnomani kim yutib olarkan? Kim yaqin insoni bilan mazza qilib borib, ovqatlanib kelarkan, yotishlik yoki non ustad. Sizni eshitib, toqqa mijoz bilan ketyapmiz. Yaxshi yetvoringlar toqqa. Gul bervorishdi. Yetkazib berish xizmati juda chiroyli ekan deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham, yaxshi yetkazib boring. Va kimga shu gullar berilgan bo'lsa, xursand bo'lsin rosa ham. Coca-Cola'dagi bolalar ham sizni eshitmoqda. Boy oylik rejalarni ortig'i bilan yopib olishsin Oybek aka. Dachaga olib chiqaman deb va'da berganlar. Voy voy voy, bo'ldi mana. Bemalol boringlar, rejalar bajarilsin va albatta aylanib kelish nasib etsin. G'oliblik masalasida esa qo'ng'iroq qiladi. Raqamlarni berganmiz. Kitofam 98 odamlar ham pishib qoladi-ku issiqda. Endi qotib qolgandan ko'ra sovuqda pishib qolgan yaxshi issiqda. Assalomu alaykum. Kitofam Muhammad Yasir sizni fanatingiz. Xursandman juda ham, katta yigit bo'lsan. Bugun bizga xo'jayinim kabob qilib beryaptilar. Topganlarga Alloh baraka bersin. Xursandman juda ham, shunaqa mehribon erlar borligidan. Qancha oila a'zolariga ko'proq yaxshilik qilishsa, qancha ko'nglini olishsa, umid qilamanki, shuncha Alloh ularga ko'proq rizq nasiba beradi. Qalaysiz, yaxshimisiz? Men farzandlarimni, ikkita farzandim lagerga jo'natdim. 10 yosh, 12 yosh o'g'il bola juda urishqoq. Endi mazza qilib 15 kun qulog'im tinch bo'ladi. Mazza qilib lagerga borib kelishsin, shu bolaligi mazza bilasizlarmi, tashvishi yo'q.

0: 25 kun, hozir esa negadir 15 kun. O'sha 15 kun bo'lsa ham hech bo'lmasa quloqingiz tinch bo'lgani bilan sizni chin dildan tabriklayman. O'g'lim, yozinglik dedi. Yo'q desam urushib qoldinglarmi deydi. Urushmadik-ku, Hamidov urushmadik. Biz hech kim bilan urushmaymiz hech qachon. Sizni eshitib, tushonkalarimni sotib yuribmiz. Xursandman juda ham. Sotilsin savdoga baraka. Hitofam, sabzini to'g'rashimga nechchi? 5 baho. Hattoki men shunaqa to'g'ra olmayman. Ibrohim, 9101 abonent qoilman. Erkaklar shunaqa chiroyli sabzi to'g'risi. Hitofam, Nosiyo brendi birozdan so'ng sovg'a o'ynaymiz va shu sovg'ani kim yutvalarkan? Bir zumdagi kishilik taklifnomam Naxtumquli ko'chasi, Cho'ponota ko'chasi, Arnasoy ko'chasida bor. Va o'sha brendining mahsulotlarini yeb ko'rib olmoqchi bo'lsangiz, eslatib o'taman, Arnasoy 7A deb yozasiz va sizni navigator yetkazib olib boradi. Kirasiz, Shirin Ofro Hitofamda nuqul maqtaydi shu o'sha brendini. Qani bir tushonkalaringizdan yeb ko'raylik, qani mahsulotlaringizdan yeb ko'raylik desangiz, hammasini tatib ko'rib olish imkoniyati bor. Ozginidan so'ng bir zumdagi ikki kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Qani boshladik.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Vaqtinchalik shamol qo'shig'i. Shabada bo'lsa issiqda, shamol bo'lsa g'ir-g'ir. Siz esa tog'lar yon bag'rida, ana kalavatda o'tirsangiz, mazza qilib yoningizda muzdekkina tarvuzlar, muzdekkina qovunlar, muzdekkina giloslar, muzdek go'ja yoki akroshka. U yoqda esa dimlama pishmoqda o'choq to'x. G'ir-g'ir shamol xumsonning tepa cho'qqisida. Men bir marta shunaqa manzarada o'tirganman. Bir qarindoshimiz dachasiga chiqamiz. Kichkina paytimda

0: ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Va doimgidek bugun ovoz eshitamiz, chunki kecha kitobdan savol berdim. Bugun esa ovoz. Quloqlarni ding qiladigan va ovozni tembriga qarab odamlarni ajrata oladiganlar shu yerda turinglar. Va savolni beraman va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz birinchi bo'lib Oysha brenddan bir zumdagi taklifnoma yutib oladilar. Qani ketdik. Kim bu hozir gapiradigan bola?
1: Bueno, a ver, como también el mister quiere plantear el partido, sabemos que a España le gusta tener mucho la posesión. Nosotros vamos a intentar correr todo el partido, sabemos que eso es un punto clave para nosotros, que no nos vamos a cansar y intentar.
0: Bo'ldi, eshitdingiz. Qaysi tilda gapirgani ham menimcha tushundingiz. KTFM 98, hozir gapirgan odam kim? Men sizga yordam beraman, bu futbolchi. Shunday ekan, futbolchilar haqida yozadiganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 KTFM. Va Osiyo brenddan hozir sovg'a o'ynaymiz. Shu ovoz egasini birinchi bo'lib kim to'g'ri topsa, kim to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba bo'ladi. Meksikalik bola deb yozgan tinglovchimiz yo'q. Meksikalik bola emas. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, omonmisiz? Shunaqa tasvirlisiz odammi, o'sha joylarga borgisi keladi deb yozgan tinglovchimiz. O'zim ham borgim keladi, shuning uchun shunaqa tasvirladim. Vini, Ronaldo, Vinicius, Mourinho, Neymar, Figo, Neymar, Donnarumma, Meksikali bola. Vini, Del Piero, Ronaldo, Iniesta, Vini, Mbappé, Yamal, Ochoa, Гайбулла, Yamal, Педри, Vinicius, Педри, Ronaldo, Neymar, Рамос, Криштиану, Месси, Пуйоль, Леао, Анри, Пике, Yamal, Акуна Матата, Мбаппе, Ольмо, Неймар, Букриш, Кафу, Роналду, Месси, Рауль Гонсалес, Родригес, Куния, Вилла, Месси, испанчи, итальянчиги оқшаш, испан тілді гапырды хозыр. Мен сізге ордам тарихасты айтаман, испан тілді гапырды. Ямал, Педро, Куния, Рафиния, Куния, Торрес, Дес, Рамос, Месси, Бруно, Вальверде, Беллингем, Дес, Хакими, Куния, Роберто, Серхио Рамос, Месси. Брондаем тоғры жауап йоқ. Хостепеге чықамыз, йоқ тоғры жауаплар. Тоқтап тұрамыз, йозмей тұрамыз. Мен яны бір бор қой беремен келіштікімім. Ештіп көресіз, яқшылап, бәлге бұ овазын ештікендірсіз. Құлақларын дейін қыламыз ба, овазын яны бір бор ештіміз. Испан тілді гепір мұқты.
1: Bueno, vamos a ver cómo también el míster quiere plantear el partido. Sabemos que a España le gusta tener mucho la posesión. Nosotros vamos a intentar correr todo el partido. Sabemos que eso es un punto clave para nosotros, que no nos vamos a cansar.
0: Bo'ldi, eshitdingiz. Ikkinchi marta qo'yib berishim. Shu kim ovozi? Hozircha bironta ham to'g'ri javob yetib kelgani yo'q. Jahon chempionatida qatnashayotgan futbolchilardan biri. Mundialda biz uni ko'ryapmiz. Qani to'g'ri javoblarni yozsangiz bo'ladi. Oh, Osiyo brenddan kim yetib olar ekan hozir? Ikkishlik taklifnoma bir zumdagi. Torres, Ramos, Fernandes, Diaz, Soh, Atxamjon. Birinchi to'g'ri javobsan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Marcelo, Pedri, Fabregas, Higuain, Ochoa, Olmo, Cannavaro, Pedri, Cucurella, Iniesta, Cancelo, Zidane, Alvarez, Silva, Gavi, Villa, Oyarzabal, Zidane, Cucurella, Xavi, Shomurodov, Nadal, Pedri, Casillas, Pique, Luis Diaz, Lewandowski, Cucurella. Juda javob variantlari ko'p, lekin 22-72 abonent qo'yilman, lekin ispanchi gapirsa ham topasiz, a? Ispanchi gapirsa ham topasiz deganimni ma'nosi, bu asli millati ispan emas, lekin Ispaniyada tug'ilgan, Madridda tug'ilgan, ispan klublarida tarbiyalangan, hozir esa mundialda biz uni qaysi terma jamoa safida ko'ryapmiz? Ovoz eshitib ko'ring.
1: Bueno, vamos a ver cómo también el míster quiere plantear el partido. Sabemos que a España le gusta tener mucho la posesión. Nosotros vamos a intentar correr todo el partido. Sabemos que eso es un punto clave para nosotros, que no vamos a...
0: Endi esa to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Marokash terma jamoasi play-offga chiqishga muvaffaq bo'lgan kuchli jamoalardan birida o'ynaydigan Ashraf Hakimini ovozi edi bu. Marokash terma jamoasi o'yinchisi Ashraf Hakimi Madridda tug'ilgan, bilasiz, Ispaniyada tug'ilgan va albatta ispan tili uning uchun ona tili degan. Shunday ekan, tutilmasdan bemalol ispancha gapira oladi Ashraf Hakimi. Madridda tug'ilgan va albatta Real Madrid tarbiyalanuvchisi sanaladi. Undan tashqari Marokash terma jamoasining o'yinchisi, kecha Marokash

0: Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Hit FM 98 Hypad brendidan kolodka o'ynaydigan vaqtimiz boshlandi. Eslatib o'taman, 88 114 980 biroz avval Osiyo brendidan o'ynadik, endi esa Hypad brendidan biror marta yutmaganlar. Agar kolodka yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. Agar yutmagan bo'lsangiz, welcome, xush ko'rdik. Hozir yutish imkoniyatini taqdim etaman. Birinchi o'qishda Hakimiy bor edi deb yozgan tinglovchimiz, siz birinchi bo'lmadingiz. Birinchi bo'lishingiz kerak edi. Va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz nomini men e'lon qildim. Eng pastdan tepaga chiqamiz, shuning uchun men birinchi edim yoki yana kimdir birinchi edi. Xullas, eng birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimizning nomi efirda o'qildi va u g'olib bo'ldi. Endi esa ikkinchisi Hypad brendidan sovg'a o'ynaymiz. Keramik qoplamali, nasbis qo'shilmagan, o'zidan kamchang chiqaradigan va doimgidek komfort tormozlanishni taqdim etadigan Hypad brendi. Shahar do'konlaridan so'rang va albatta mashinangizga sifatli tormoz kolodkalarini o'rnatish lozimligini aslo unutmang, chunki mashina va uni tormoz sistemasi bizning xavfsizligimizni ta'minlaydigan eng muhim omillardan biri. Shunday ekan, Hypad originalni shahar do'konlaridan so'rang va Hypadni tanlovingizni to'xtating. Hozir esa xuddi shu tormoz kolodkalarni yutib olish imkoniyatini beramiz. Tepa-tekin ertalab ham yutamiz, kechqurun ham yutamiz. Qani bugun kechqurun kim yutarkan? Hozir gapiradigan bolani to'g'ri topsangiz bo'ldi. Kimligini. Men sizga yordam tariqasida aytaman. Bu ham futbolchi va jahon chempionatida qatnashayotgan futbolchilardan biri. Va o'zbek futbol fanatlari bu o'yinchini yaxshi bilishadi. Kim bu? Qani eshiting.
2: Champions League there is no weak teams. All the teams who are there, they are like a top team and it's always difficult game. We cannot say we have to do this. Okay, we fight for that till the end. We're gonna do our best to make our supporter happy and let's see what's gonna happen.
1: Bo'ldi, kim ovoz jarang sochdi hozir. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Hypad brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Darvoqa, kitobdan savol beradigan kunim, ovoz qo'y bering deysiz. Ovoz qo'y beradigan kunim, bugun kitobdan savol bo'lmaydimi deysiz. Kitobdan ertaga savol bo'ladi. Shunday ekan, quloqlarni hozir ding qiling va to'g'ri javob berishga harakat qiling. Agar kitobni o'qiyotgan bo'lsangiz, uchqur nazardan

0: Xames Rodriguez, Neymar, Vitinha. Vau, Jon Miller. To'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni yozing. Ya'ni ismi sharifingiz va telefon raqamlaringiz. Bittada aniq to'g'ri javob, yana kimdir to'g'ri javobni yozganmikin yoki yo'qmi? Kukureli, Meksika darvozaboni, Dias, Dembele, Alisiya, Silva, Fayzullayev, Eldor, Eron darvozaboni, Joao Neves, Salah, Runi, Norris, Luka Zidan, Eldor, Xames, Ronaldo, Xames Rodriguez, Dembele, Alimov, AA, sam to'g'ri javob berdingiz, lekin ozgina kech qoldingiz, birinchi emassiz. Hamma javoblarni o'qishga ulgurmayman, shuning uchun birinchi, ikkinchisini o'qidim, to'g'ri javoblarni va noto'g'ri juda ko'p. Bu odam kim edi? Ya'ni kim ovozini hozir biz eshitdik dedim-ku?
1: No weak teams. All the teams were there. They are like a top team and it's always difficult game.
0: Bu futbolchini bizning o'zbek futbol fanatlari yaxshi bilishadi, chunki Osiyo chempionatida biz bu jamoa bilan va bu futbolchi bilan ko'p to'qnash kelganmiz. Eron terma jamoasi o'yinchisi va hozir mundialda ishtirok etayotgan Mehdi Taremining ovozi edi. Taremining italyancha intervyusini topishga urindim, lekin italyancha intervyusi yo'q ekan, inglizcha yoki o'sha forsiy zabonda bergan intervyusi bor ekan. Agar italyancha intervyusini qo'yganimda juda bir ajoyib bo'lardi, juda bir chalg'ituvchi savol bo'lardi. Italyancha gapirayotgan eronlik futbolchi. Hitofam 98 Mehdi Taremining ovozini to'g'ri topgan muxlisimiz, raqamingizni yozing, ism sharifingizni yozing. Hypad brendidan aynan siz tormoz kolodkasini yutib oldingiz, shunday ekan. Yaxshi tormoz kolodkalarni mashinangizga qo'yib berish imkoniyatini qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Sovg'alar yomg'iri esa ozginadan so'ng yana davom etadi. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting.

0: μας. Yes, yes, Hit FM 98. Hozir bir muxlisimiz yozmoqda. Hozir ajoyib ish bo'ldi. Chorrahadan o'ngga burildim va YPX xodimlari turgan ekan. Kamar taqmagandim. Xodim meni to'xtatib, hujjatlarimni tekshirdi va hammasi joyida deb qo'yib yubordi. Ammo aniq bildim, hujjatlarimni tekshirib, avtomobilimni qarzi ko'proq ekanini ko'rib, hech qanday jarima yozmasdan qo'yib yubordi. Ozginadan so'ng do'konga kirdim va xodimlarni oldida o'zimni qarzdordek his qildim. Suv olib, xodim yoniga borib so'radim. Men aslida rimen taqmaganim uchun to'xtatgan edingiz-a desam, ha dedi va kulib, shundoq ham jarimalaringiz ko'p ekan, iltimos qoidalarga amal qilib yuring dedi. Men olgan suvimni berib minnatdorchilik bildirdim. Ilohim, shunaqa faqat jarima yozish emas, insonni holatidan kelib chiqib jarima qo'llaydiganlardan Alloh rozi bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz Azamat, siz kamarlarni taqib yuring iltimos. Chunki bilasiz-a, 90% holatlarda, avariya holatlarida kamar har holda sizni hayotingizni asrab qolishga xizmat ko'rsatadi. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz. Chunki bir necha kun avval bitta video tarqaldi-ku, Alloh asrasin. O'lim bilan tugadi agar adashmasam o'sha video. O'sha Damas katta yuk mashinasining orqasiga burilib kelib urilgani va kamar taqmagan haydovchini mashinadan otilib chiqib, boshi bilan barjurga urilgan. Shuning uchun kamar tarqamiz, maylimi? Xavfsizlik kamari bekor o'ylab topilmagan. Shunday ekan, o'zingizni, xavfsizligingizni o'ylang va kamar taqib harakatlaning. Alloh hammamizni o'zini panohida asrasin, falokatlardan, ofatlardan. Har kun ertalab uydan chiqib ketamiz, uyimizga sog'omon to'rt muchamiz but bo'lib yetib borish nasib etsin. Xolas, Miko brendidan sovg'a o'ylaymiz. Ozginadan so'ng qani Mikodan sovg'ani kim yutib olar ekan?
1: Hit FM'da

0: pastga uchamiz va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni bizga Jo'rayev yozgan. 1991 abonenti yutgan ekansiz u Mikko'dan biroz avval, ya'ni birinchi iyun kuni. Shuning uchun afsuski siz yutgansiz, g'olib bo'lgansiz bu loyihada. Sizdan keyin to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi o'yin shartlariga ko'ra va bu 0223 Kamol ismli tinglovchimiz. Siz ikkinchisiz va mana bu qarsaklarni qabul qiling. Mikko'dan sovg'alar to'plami aynan sizniki bo'ldi. Yana bir bor eslatib o'taman, agar shu 6 oy ichida Mikko'dan yoki Haypatdan yoki Osiyodan yoki keyingi soatimizdagi homiyimiz Manuldan sovg'alar yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering. Boshqalar ham yutsin, boshqalar ham tatib ko'rsin Mikko'ni, boshqalar ham yutsin, chunki sizda bor, siz to'plamni yutib olgansiz, tatib ko'rgansiz, yutmaganlar qancha. Shuning uchun yana bir bor eslatib o'taman, agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p. Ularga imkon beramiz va hozir o'yin shartlariga ko'ra yutgan tinglovchimiz birinchi bo'lgan bo'lsalarda, ulardan keyin to'g'ri javob bergan muxlisimizga biz sovg'ani taqdim etamiz. Qani 0223 abonentda ism sharifingizni va raqamlaringizni qoldiring. Menejerimiz bir hafta ichida sizdan bog'lanadi va sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beradi. Bu kim edi deb so'radimi? Bu Neymar edi. Neymar, Hit FM 98. Qancha oylik tanaffusdan so'ng yana Braziliya terma jamoasi safida, yana Selesaolar safida kecha maydonga tushgan Neymar edi. Va stadion qanaqa qarshi olganini ko'rdingiz a Neyni? Bilmadim, shunaqa bir ajoyib xarakteri bo'lsa ham, ko'p jarohat olsa ham, ba'zida simulyatsiya qilsa ham, ba'zida futboldan voz kechib qanaqadir bir kazinolarda, pokerxonalarda o'ynab o'tirsa ham, lekin odamlar bab Neymarni yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa braziliyaliklar Neymarni yaxshi ko'rishadi va kecha buni guvohi bo'ldik. Stadionda uni qanaqa olqishlar bilan kutib olishganini ko'rdik. Kitofam Mikko'dan sovg'ani yutib oldilar. Mikko shahar do'konlaridan so'rang: qovunli, nokli, olmali, olchali, anorli, shaftolili. Xullas, xilma-xil taomlari, xilma-xil mazalari bor. Umid qilamanki, albatta og'zingizga yoqadi va yozni issiq qaynoq jazirama kunida chanqog'ingizni zo'r bosadi. Biz esa 3 ta sovg'ani ulashgan holda loyihani tugatamiz va yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Yangi musiqiy soatda esa nima loyiha bo'lishini bilasiz a? Hit FM'da Football Time.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.2.

0: ko'p.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: cevap Guarani bu. Paraguay. Oh. Peki işte o cevap götürmez. Janubi Amerika'da joylashgan Paraguayga adashmasam. Endi sizlar battagim savolni e'lon qilaman va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. 2018-yil Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida jahon chempionatiga atigi bir martagina chiqishga muvaffaq bo'lgan terma jamoa ishtirok etgan. Ungacha ham, undan keyin ham jahon chempionatida ishtirok etmadi. 18-yil yorqin o'yini bilan, o'zini sodiq fanatlari bilan, Argentina bilan durang o'ynagani bilan qaysi terma jamoa muxlislar e'tiboriga tushgandi? Boshqa chiqmadi. Bir marta chiqqan jahon chempionatiga qaysi terma jamoa?
1: Argentina bilan durang o'ynadingizmi?
0: Aha, o'ynagan dedim o'shanda.
1: Yevropami bu, yordam beraveray?
0: Bo'ldi, oson savol, qiyin savol emas. Atigi bir marta chiqqan o'z tarixida jahon chempionatiga

0: Arna aytib chiqishi mumkin. Jaloliddin Asqarov, Zokir Ergashev, MG Qayumov, Sherzod Abdullayev, Grand Profil, Kamoliddin, Abduqodir, Abdu Jamoliddin, Abduhayot, Sanjar, to'g'ri javob, Obek To'rayev, Abdug'afforov, to'g'ri javob yozganlar, Odilboybek, yana kim? Bekzod to'g'ri javob, Kamilov to'g'ri javob yozdingiz, Davrondan to'g'ri javob keldi, Firdavsdan, Sardor Sobirov, Sanjar G'aniyev, Sanjar Islomov, Dilmurod Yusuf, Baxtiyor Qosimov, Azamxon aniq javob, Mansur Eraliyeva, 777, Sherzod GR, Vohidjon, Abu Umar, Bekzod, javoblar juda ko'p, hammasini o'qishga ulgurmayman, imkon qadar o'qiyman to'g'ri javoblarni. Yana meni ismimni aytmadingiz-ku deb 347-chi bo'lib yozganlar yozmang. Boshida shu 10-15 dan o'qishga ulguraman. Men ham odamman, men ham insonman, robot emasman. Biroz asalxon davom etamiz. Hitapam futbol time boshlandi. Eng asosiy bosh homiyimiz Manol brendi har kuni moy ulashamiz. Yutdingiz, moy oldingiz va uni tekinga almashtirib beramiz. Manoldan shunaqa zo'r sovg'alar Hitapamda. Undan tashqari haftani har jumasi, ya'ni ertaga yana bir homiyimiz Hydrolife brendidan maxsus savol o'ynaladi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimizga Hydrolife brendi cooler va 10 ta suv sovg'a qiladi. Mazza mazza shu Hitafam futbol fanatlariga mazza.
1: Reklama. FM. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hitafamda eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hitafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Kitofam 98 she'r ijrosidagi xoni chillik hit qo'shiq jarang sochmoqda. Shunaqa yangi hit taronalar eshitib keyin lop etib o'sha yoshligingizni yoki bolaligingizni eslatadigan taronalar chiqib qolsa mazza qilib eshitasizmi-siz ham baland qilib qo'shilib ijro etib. Bizni bolaligimizda shu qo'shiq hit bo'lardi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Football Time, Manol brendi, Hydrolife brendlar bilan hamkorlikdagi loyihamiz. Ertaga maxsus savol bor. Hydrolife'dan o'tkazib yuborman. Cooler 10 suv. Manol esa har kuni va har kuni moyitib olish imkoniyati sizda bor. Tekinga almashtirib ham beramiz. Hozir esa telefonlar yoqiladi va navbatdagi tinglovchimiz bilan tanishamiz. Futbol fanatlari, futbol hayotlari bu yoqqa kelinglar. Shu gapni aytmay qo'ydingiz deb hozir muxlisimiz yozibdi. Bu gapni o'zi radioda emas, Instagramda aytardim. Mayli, radioda agar eshitgingiz kelgan bo'lsa, mendan nima ketdi? Faqat ozgina Toshkentcha gap, ya'ni Toshkentlilar shunaqa gapiradi, o'zini shevasida. Adabiy tilda gapirsak, futbol fanatlari, bu yoqqa kelinglar yoki bu yerga kelinglar, shunaqa bo'lish kerak, aniq bo'lsa. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Assalomu alaykum. Rahmat, ketakon telefon ko'shagini qo'yib qo'yganingiz uchun. Endi bir bor urinib ko'rsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Mundial davom etmoqda. Assalomu alaykum. Radion pasaytirish kerak. Baraka topkor, qo'ng'iroq qilib tushdingiz, radion pasaytiramiz. O'chirsak ham bo'ladi. Dinamiklarni o'chirib, quloqchinlarni o'chirib, telefonni quloqimizga qo'yib gaplashamiz. Har kuni aytsam ham baribir yo eshitmaysiz, yoki eshitsangiz ham ey mayli.

0: Argentina yutqazgan edi-da.
1: Argentina bilan durang o'ynagan ular. Ayniqsa fanatlar, ayniqsa futbolchilar, oh degan butun dunyo shunaqa termi jamoa bormi ularda deb. Davlatning nomini ayting bo'ldi.
0: Peru terma jamoasi.
1: Peru, vah, Peru. Yo'qasizki, ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Keng tinglovchimiz bilan bog'lanish ko'rinib ko'raman. 88 114 90 80. 2018-yilda yorqin terma jamoalardan biri edi va darvoqa shu terma jamoa ishtirok etgandan so'ng o'sha davlatga turistlar oqimi ko'paygan. Mana futbol qanaqa mamlakat imidjini ko'tarib beradi butun dunyo ichida. Aynan shu kichkinagina davlatga, orollardan iborat davlatga turistlar oqimi ko'paygan. Ancha-muncha sezilarli ravishda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz, telefonni quloqimizga qo'yamiz. Siz mengizni ayting, iltimos.
2: Sarvar Toshkentdan.
1: Sarvar Toshkentdan. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz, a?
2: Xo'p.
1: Rahmat, ketakon. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki? Ayoqma. Albatta, chiqasiz. Bunga ishonamiz. Oson savoldan boshlayman. Va keyin qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
2: Kelishdik.
1: Kelishdik. Hozirgi savolni eshitdingiz-ku, Mansur akaga bergan savolim. 2018-yil Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida birinchi marta chiqqan va shundan keyin boshqa chiqmagan terma jamoa.
2: Eshitdim.
1: Eshitmadingizmi? Boshqa tanitdim.
2: Eshitdim. Yo, eshitdim. Shartmas. Bu javob Islandiya.
1: Islandiya. Islandlar edi. Navbatdagi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimiz sal osonroq, lekin sal qiyinroq bo'lishi ham mumkin. Shuncha savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
2: Top.
1: Men surferman. Surferlar kimligini bilasiz?
2: Eshitmaganman.
1: Eshitmagansiz. Men surferman va surferlar uslubida golni nishonlayman. Qaysi futbolchini gapi? Jahon chempionatini kuzatyapmiz. Men surferman. Futboldan tashqarida surferlar uslubida golni nishonlayman. Qaysi futbolchini gapi?
2: Yozdim deyolmaysizmi? Qaysi qitadan?
1: Surferlar kimligini bilmaysiz? Surf nimaligini bilmaysiz?
2: Yo'q, eshitmaganman.
1: Men sizga yordam beraman. Okeanlar ustida, dengizlar ustida to'lqinlarni tutib, surfda o'sha nima deydi? Doska deydimi? O'sha doskani ustida turib olib, to'lqinlarni jilovlaydigan sportchilar, surferlar. Men surferman va surferlar uslubida golni nishonlayman. Kimni gapi bu? 1 2
2: Holland bormi?
1: 3 Holland. Erling. Yo'q, Holland emas. Kecha ham shu uslubdagi golni guvohi bo'lgandik biz. Surferlar darvoqa shu futbolchi, surferlar uslubida golni nishonlaydigan futbolchi. Yevropadagi nomini aytmayman, hozir klubini. Klubiga kelganda 1 million obunachisi bo'lgan ekan. Hozir 5 million obunachisi, qarang. Keyingi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Telefonni quloqimizga qo'ying, ovoz yaxshi eshitilsin, baraka topkur. Hop dediz, shuna qildizmi yo'mi? Alo.
3: Alo. Bo'ldi, gapiring.
1: Rahmat, gapirishga ruxsat berganingiz uchun. Gapiruvsam maylimi, yana bir marta e'tiboring, mayli gapiring deb.
3: Ya, bevaro, rulledim, shuni sal alaqa qildim, to'g'ri oldim.
1: To'xtatsangiz ham bo'ladi mashinangizni, xavfsizligingiz uchun. Xullas, surfer kim ekan?
3: Surfer.
1: Aha, surfer. Men surferman va surferlar uslubida xuddi surfda uchayotgandek gollarni nishonlayman. Kimni gapi bu? 1 2 3 savol bu. Hozir ham shu savolni berdim, javob bera olmadim. Lekin sizga o'tkazdim. Keyin sizga o'tkazdim. Jahon chempionatini kuzatyapmiz. Top klublardan birida o'ynaydi. Men surferman, surfni yaxshi ko'raman va aynan shu uslubda golni nishonlayman. Kimni raqsi surferlarning xatti-harakatini eslatadi? 1
3: Vinicius bo'la qolsin.
1: Vinicius bo'la qolsin. Vini Junior. Iltimos, rulda ketib bizga qo'ng'iroq qiladiganlar uzun-uzun gudub ketadi-yu. Sekin chetga olib to'xtanglar, iltimos. Maylimi? Keyin radioni pasaytirasiz, keyin telefonni quloqiga qo'yib, o'sha avariykani yoqib qo'yib, bemalol o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Chunki yo'lda haydab, ham savolni eshitib, ham radioni eshitib, savollarga javob berishga, ham yo'ldagi qoidalarga rioya qilish juda qiyin. Shuning uchun iltimos, o'zingizni, hayotingizni xavf ostiga qo'ymang. Rulda bo'lsangiz, mashinani to'xtating va keyin o'yinda ishtirok eting. O'zbekistonda soat 18:27. Birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Chiroyli taronalar ketma-ketligi futbol time. Va bizning eng asosiy hamkorlarimiz, homiylarimiz Manol brendi mashinasi.

0: FM 98 loyihamiz davom etmoqda. Sahar guruhi albatta uchrashamiz taronasi. Hit FM Football Time va biz albatta har kuni dushanbadan jumaga qadar aynan shu loyihada uchrashamiz. Futbol fanatlar bilan, futbol xatlar bilan va sovg'alar o'ynaymiz. Futbol haqidagi savollarni beramiz va mundial boshlangandan beri, mundialdan keyin ham ozgina menimcha aynan Jahon chempionatlari haqidagi savollar bilan futbol taymni qizitishga men tayyorman va bunda, ya'ni savolga to'g'ri javob bergan muxlislarimizni rag'batlantiradigan homiylarimiz bor. Bittasi Manol brendi, bittasi Hydrolife brendlari. Ertaga Hydrolife'dan maxsus savol jarang sochadi. Cooler 10 ta suv yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Qiyinroq savol topib kelishim kerak ertaga maxsus savol uchun. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Ismim Shahbaz, Toshkentdan.
0: Xursandman juda ham. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi terma jamoa yutarkina?
1: Angliya yutsa xursand bo'lardim deb o'ylayman.
0: Inglizlar
1: qatidan yutishmadi.
0: APL klublaridan birini fanat ekansiz unda.
1: Juda fanatmas-ku, lekin kuzatib boraman.
0: Bo'ldi, unda savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Mundialda, ya'ni hozir bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida Schalke 0 to'ri hujumchisi qaysi terma jamoani sardori? Schalke 0 to'ri hujumchisi qaysi terma jamoani sardori? Jahon chempionatida ishtirok etayotgan, play-offga chiqqan jamoa.
1: Tushundim. Shotlandiya bo'la qolsa, aniq bilmayman lekin.
0: Shotlandlar bo'la qolsin, ha?
1: McGinn deb o'yladim-da endi.
0: Javob almashtiring, sizga imkoniyat berdim. 1 2 3.
1: Bilmas ekanman.
0: To'g'ri. Ishtirok uchun tashakkur. Qani biladiganlar, Telegramdagilar yozinglar. O'x, mana Firdavs Olimjonov to'g'ri javob yozdi. Hozirgi savolimizga Bekzod Ahmedov, Abdug'afforov, Bekzod Inagamov, Musayev, Jamoliddinlardan to'g'ri javob yetib keldim. Hamma to'g'ri javoblarni o'qib olmayman. Baraka topkurlar, shuncha xafa bo'lishga shoshilmang. O'z xafa bo'lish degani erkak kishiga yarashmaydi. Arazlab olishadi ba'zilar. Mani otim o'qimadingiz, mana shuncha to'g'ri javoblarni yozdim deydi. Keyin men qarab chiqaman deydi. Qachon yozgan ekan bu boyaqish, men o'qimadim mana shuni javobini deb. Qarasam shu 448-785 bo'lib yozishgan bo'ladi. Men hammasini o'qishga ulgurmayman. Baraka topkurlar, futbol fanatlari. Men boshidagi 10-15 ta to'g'ri javobni o'qishim mumkin. Undan keyin kelganlarga vaqtimiz yetmaydi, o'yin qolib ketadi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioga yaqinroq keling, aniqroq telefon go'shagiga yaqinroq keling. Ismingiz nima?
2: Muhammad.
0: Xursandman. Kim ekan Schalke'ni hujumchisi? Qaysi terma jamoani sardori ekan? Ismini yoki terma jamoani ayting.
2: Men Jeko deb o'yladim.
0: Albatta, Edin Jeko. Bosniya Gersegovina to'purari va eng ko'p o'ynagan o'yinchisi, Schalke hujumchisi. Edin Jeko play-offga yo'l oldi. Agar eshitgan bo'lsangiz, Bosniya Gersegovina.
2: To'g'ri bilan chiqqan.
0: Bosniya brillianti deganda aynan shu Edin Jekoni tushunamiz. Bosniya brillianti. Bizda ham shunaqa brillantlar ko'p bo'lishini chin dildan istayman. Va navbatdagi savolga o'taman. To'g'ri javob bersangiz xursand bo'lardim. Qani uddasidan chiqarmikinsiz yoki yo'qmi? Tayyorsiz?
2: Ha, ha.
0: Ikkinchi savol. Qanday jarang sochadi? 2023 yil. Yevropadan Saudiyaga yo'l olganida "Eh, sen qirolga aylana olmagan shahzoda bo'lib tarixga kirasan futbolda" deb kimga shunaqa nisbat berishgandi? Qirolga aylana olmagan shahzoda Neymar albatta. Yevropadan 31 yoshda Saudiyaga aynan juda ko'p tanqidlar bo'lgan, ya'ni o'zingni o'zing ko'mding, bo'ldi endi bu yog'iga hamma mukofotlardan mosuvo bo'lding. Xullas, kuzatamiz, kecha maydonga tushdim. Necha kunlik tanaffuslardan so'ng, necha yillik desak ham to'g'ri bo'ladi, Braziliya terma jamoasida.
2: 3 yillik manimcha, shu 23 tushgan ekanda, hurmatda.
0: 3-chi savolga o'tdik. Va 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz, bilasiz?
2: Ha, xolis.
0: 3-chi savolimiz ham qiyin bo'lmaydi. Va to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz bo'ldi. Nima uchun Almiron jazolandi? U esa yo'q. Futbol futbol bu adolatsizlik mi? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun Almiron jazolandi, u esa yo'q? U kim?
2: Almiron anaqa og'zini yopib gapirgani uchun jazolandi, qizil oldi, o'sha vaziyatni ko'rdim.
0: U esa yo'q.
2: U deganda u ani vaziyatda Husanov bo'lishi mumkin Ronaldo bilan ozgina. O'zi videolar ham chiqib ketdi Ronaldo bilan og'zini yopib gapirgani uchun. Ronaldo klub kelib gapirdi. Endi aniq javobni bilmayman, Husanov bo'lishi mumkin.
0: Men kim kon beraman, Husanov mastes to'g'rilang. 1.
2: Vay.
0: 2.
2: Naqada ko'rmadim u.
0: Vau.
2: Hatta bu ani qatni aytolmaysiz, Yevropa mafiyasi.
0: Yo'q, afsuski qiyin savol emasdi. Bu juda oddiy, oson savol edi va top futbolchilardan biri edi. Nima uchun Almiron jazolandi, u esa yo'q? Futbol shunaqa adolatsizliklardan iborat bo'ladimi? Albatta to'g'ri javob Mr. Otabek Qosimov, Salayev S. Aniq to'g'ri javob Mahmudova, to'g'ri javob yozdingiz. Azamat Qaldibekovdan, Firdavsdan to'g'ri javob, Yunus Matovdan to'g'ri javob, Dilmurod 707dan, Bekzod Inagamov, Zokir Ergashov, Ramas. Yana kimlar to'g'ri javob yozdi? Bo'l, tepiga chiqish ulgurmas ekanman. Yo'q, Sanif emas, chunki yaqqol epizodlardan biri va futbolchi ham hammamizga tanish bo'lgan, top klubda o'ynaydigan, top ligada o'ynaydigan futbolchi edi. Yorqin futbolchilardan biri. Nega Almiron jazolandi, u esa yo'q? Ko'pchilik Messi deb javob beribdi. O'rtoqlar, Messi emas. Messi umuman boshqa narsaga jazolanmadi. Bu futbolchi esa aynan Almirondagi xatti-harakat qildi, lekin qizil kartochkadan qutulib qoldi. Nima uchun? Nega u jazolandi, bu jazolanmadi degan futbol fanatlarini savollar to'lib tashdi. Bizda esa yangi tarona premyerasi bor. Hozir premyerani taqdim etishga men tayyorman. Abbosxon ijrosidagi tarona Hitafamda mundialga bag'ishlangan qo'shiq jarang sochadi. Ilk bora. Abbosxon Hitafam yangi tarona premyerasi qani bo'l deb nomlangan qo'shiq. Qani bo'l, qani bo'l, harakat qil, ur, yugur. Abbosxon Hitafam, Shirin G'ofurova.
3: Hitafamda yangi tarona taqdimi. Premyera.
4: Qadrli tomoshabinlar, bugungi uchrashuvning ahamiyati juda katta ekanligiga shak shubha bo'lishi mumkin emas.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofam 18:40 O'zbekistonda soat va biz o'yinimiz ham sekin o'z poyoniga yetib kelmoqda. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. 88-114-9080 Futbol Time 98 har kuni dushanbadan jumaga qadar 18:00 da boshlanadi, 19:00 ga qadar davom etadi va futbol haqidagi savollarga futbol fanlar to'g'ri javob berishga urinib ko'rishadi. Har kuni Manoldan moy o'ynaymiz. Softan bilingiz uchun eng zo'r tanlov Manol brendi Yevropa brendi bo'lib, avtokosmetika, motor moylari, sovutish suyuqliklari avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Shunday ekan, tanlovingizni Manolda to'xtatsangiz bo'ladi. Mashinangizni Manolga ishonsangiz bo'ladi. O'zingizni esa agar chanqasangiz, Hydrolife'ga ishoning. Bizning yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Ertaga juma kuni maxsus savol beraman. Hydrolife'dan to'g'ri javob bergan tinglovchimiz kuler va 10 ta suv yutib olishga muvaffaq bo'ladilar. Shunday ekan, Hydrolife Manol Football Time. Shirin G'ofurova, navbatdagi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. 88-114-980 qani kim qo'ng'iroq qilib tusharkan. Yana bir bor eslataman, agar rulda bo'lsangiz imkon qadar to'xtatib oling, rulda bo'lsangiz to'xtating. Undan tashqari radioni pasaytiring yoki o'chiring va telefonni quloqingizga qo'yib oling. Quloqchinlar dinamikdagi aloqa sifatni buzadi, ya'ni men sizni ovozingizni yaxshi eshita olmayman. Shuning uchun men sizni javobingizni yaxshi eshitishim uchun, siz bilan muloqot qilishim uchun men sizni yaxshi eshitishim kerak. Quloqchilarni yechamiz, dinamikni o'chiramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring va ismingizni ayting.
1: Xo'p. Jo'rabek Yunusoboddan.
0: Xursandman juda ham. Savollarimizga javob berishga tayyormisiz?
1: Ha, tayyorman.
0: Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Shu jahon chempionatlari tarixi bor-u?
1: Aha.
0: Jahon chempionatlari tarixida qaysi darvozabon eng ko'p darvozalar daxlsizligini asrab qolgan? 10 ta match 0 gol. Qaysi darvozabon?
1: Yevropalikmi?
0: Albatta. Aslida ikkita darvozabon, bittasi Peter Shilton, angliyalik, endi u tarixdagi, lekin biz biladigan, biz taniydigan bitta darvozabon bor. Ikkalalarda ham 10 ta darvozalar daxlsiz qolgan o'yin. Zaxiralarda kim? Bir.
1: U eskimi?
0: Endi eski emas, biz bilamiz uni, ko'rganmiz o'yinlarni. Kim? 21-asrdan buyog'i.
1: 21-asrdan buyog'i.
0: Aha, Peter Shilton eskisi edi. Men uni so'ramadim. Hozirgisini so'radim. Ya'ni biz taniydigan, biz o'yinlarni ko'rgan bo'lishimiz mumkin bo'lgan darvozabon kim? Darvoq.
1: David Seaman bo'la qolsin.
0: David Seaman bo'la qolsin, ha? Bo'la qolsin, qarshi emasman. Darvoqa Kurtua yana ikkita o'yin o'tqizsa, gol o'tkazib yuborilmaydigan o'yin o'tqizsa jahon chempionatida o'sha rekordni yangilaydi Kurtua. Hozircha esa rekord saqlanib turibdi. Yana bir tinglovchimiz bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Radio pasaytirmadingiz?
1: O'chirdim, bo'ldi.
0: Minnatdormasmiz nima?
1: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Kim ekan o'sha darvozabon?
1: Oliver Kahn deb o'ylayapman.
0: Oliver Kahn deb o'ylayapsiz. So'x Oliver Kahn Gorilla. Yo'q, bu Oliver Kahn emas. Ishtirok uchun tashakkur. Darvoqa Germaniyada bo'lib o'tgan jahon chempionatidan kuni yana o'sha rasmni ko'rib qoldim. Yo'llarda, ya'ni avtobanlarda katta-katta Kahnni o'sha sev qilayotgan katta bannerlari yana bir bor eslandi. Yo'q, lekin Kahn emas bu. Kurtua agar yana ikkita o'yinda gol o'tkazib yubormasa, ushbu darvozabonni rekordi yangilanadi. Kim ekan o'sha ya? Qani tinglovchilarimiz ichida kim to'g'ri javobni yozgan ekan? Pastdan tepaga chiqamiz va 10-15 ta to'g'ri javob bergan muxlislarimiz ismini o'qishga muvaffaq bo'lamiz. Yozinglar, kim ekan bu? Pastdan tepaga chiqamiz va Casillas, Casillas, Kahn, Buffon, Lloris, Buffon, Dinozov, Kahn, Neuer, Oliver Kahn, Neuer, Buffon, Casillas, Casillas, Casillas, Van der Sar, Lloris, Martinez, Kahn, Joe Hart, Oliver Kahn, Van der Sar, Neuer. Hali ham to'g'ri javob yo'q. Buffon, Casillas, Neuer, Casillas, Neuer, Casillas, Neuer. Oh, Sardor, birinchi to'g'ri javob sen yetib keldin. Ikkinchi to'g'ri javob Firdavsdan, uchinchi to'g'ri javob Shodildan. 4-chi to'g'ri javob Salomov Valijondan, 5-chi to'g'ri javob qani ekina tepaga chiqamiz. Va yana bitta to'g'ri javobga ko'zim tushdi. Mana Sanjar ham topibdi oxiri. Sherzod GRM xullas oxirda keladi to'g'ri javoblar. Bu o'zi topganiga ishonmayman, to'g'risi. Chunki birinchi bo'lib yozsangiz, siz uni ulgurib yozgan bo'lasiz, hech qachon qidirmasdan. Oxirlarda yozsangiz, bu sun'iy intellektdan yoki Google amakidan so'ralgan bo'ladi. Shunday ekan, sizlarga qarsak yo'q. Oxirida javobni yozganingiz uchun KTFM Football Time ozginidan so'ng Telegramdagilar uchun maxsus savol jarang sochadi va Manoldan moy yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. moy yutmaganlar quloqlarini ding qiling. Moy yutmaganlar hozir moy yutish imkoniyatini beramiz. Yutganlar iltimos yozmay turamiz. Kelishdikmi? Rahmat. Sog' bo'linglar.
2: Football Time.

Endi chalganda yiqiladi-da odam. Yiqilmaslikni ilojisi yo'q. Muvozanatni ushlab qolishni ilojisi yo'q. Lekin haqiqiy do'stlar o'sha do'stingiz yiqilganda yoniga borib, uni turib olishiga, o'sha qonagan oyoqlariga malham qo'yishda yordam berishda shunda do'stligi bilinadi. Yiqilma bolam. Siqilma do'stim degan bilan ish bitmaydi. Siqilgan do'stini, yiqilgan do'stini turg'izib olish va yana safga qo'shib olish mana bu haqiqiy do'stlarning ishi. Faylasuf time, Shirin G'ofurova. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Oson savol beraman va to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Bu yangilikni bugun o'qidim va ajablandim, chunki 21-asr futbol rivojlangan, futbolchilar boy davrda yashayapmiz, lekin terma jamoaga juda bir kichkina byudjet belgilangani uchun iqtisod qilish maqsadida qaysi terma jamoa jahon chempionatida bitta komplektni kiymoqda? O'yin o'ynaydi, yuvadi va keyingi o'yinga o'sha komplektni kiyib chiqadi. Chunki federatsiya kichkina byudjetni iqtisod qilish kerak, ya'ni ekonom qilish kerak va bir nechta komplektlar ajratilmagan bu terma jamoaga jahon chempionatida. Qaysi terma jamoa o'sha? Yozinglar. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javobni yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Futbolchilar ayab kiyishni o'rganishadi. Bizga kichkinaligimizda shunaqa deyishardi. Ayab kiygin, yirtvomagin, yo'qotib kelmagin, keyingi yil ham shuni kiyasan deb. Ularga ham shunaqa deyishsa kerak. Federatsiyada pul ko'p emas. Iqtisod qilishimiz kerak, ayashimiz kerak. Shuning uchun o'yin o'ynab bo'ldingizmi? Formalaringizni yeching, yuving, quriting, keyingi o'yinga tayyorlab qo'ying. Yomon emas lekin. Qaysi terma jamoa? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Manol brendidan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ertaga esa Hydrolife'dan maxsus savol o'ynaladi. Cooler va 10 ta suv yutib olishingiz mumkin. Qani ertaga kim yutarkin Hydrolife sovg'asini? Biz esa pastga tushamiz, chunki bilasiz, pastdan tepaga chiqqanda to'g'ri javoblar keladi. Ya'ni birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlar pastda bo'lishadi. Va hozir pastga tushib, keyin tepaga chiqamiz. To'g'ri javobni topishga harakat qilib ko'ramiz. Gaiti, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Gaiti, Kongo.

0: Кабо-Верде, Кабо-Верде, Бразилия, Колумбия, Кабо-Верде, Косово, Сенегал, Кабо-Верде, Кюрасао, Сенегал, Конго, Нодри Кинчсас, Эх, Кинча, Лекен, Катокас, Узубеника, Самчарфингиз, Хамлярингиз, Йозингтис, Сазволипсис, Манол Брендан, Сагуэйту, Большим Кони, Атанхоли Картингис, Гаити, Конго, Кюрасао, Конго, Сенегал, Кабо-Верде, Конго, Марокко, Джар, Конго, Кюрасао, Кабо-Верде, Сенегал, Гаити, Сенегал, Кабо-Верде, Йок. Qurbonali ismli muxlisimiz g'olib bo'ldilar. Manol brendidan sovg'a yutish sizga nasib etdi bugun. Tabriklayman va shunaqa 21-asrda shunaqa terma jamoa bor ekan, qarang. Federatsiya pulni iqtisod qilish uchun chegaralangan futbol formalarini olib kelgan jahon chempionatiga va bittagina terma jamoa bitta o'sha komplektda maydonga tushadi. O'yindan keyin formalari yuviladi, quritiladi va keyingi matchga kiyiladi. Kichkinagina byudjetni iqtisod qilish, tejash aynan Gana terma jamoasi gardaniga tushgan. Gana edi to'g'ri javob. Hit FM, Football Time, mana shunaqa. Biz shukr qilishimiz kerak, to'g'risi. Loyihamiz davom etadi. Ya'ni aniqrog'i bugun tugadi, lekin ertaga davom etadi. Ertaga juma. Haftaning so'nggi o'yinini o'tkazamiz. Keyin dushanbaga qadar futbol haqida gaplashmaymiz, chunki men efirga kelmayman, lekin futbol ko'rishda davom etamiz. Men esa har kuni bizga moy ulashadigan hamkorimiz, homiyimiz Manolga minnatdorchiligini bildiraman. Shahar do'konlaridan so'rang. Manol brendi sovutish suyuqliklari, motor moylari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Bemalol ishonishingiz mumkin, tavsiya qilinadigan xalqaro brend. Yana bir o'zimiz brend Hydrolife. Organizmingiz chanqaganda, chillada eng zo'r tanlov. Ertaga Hydrolife'dan maxsus savol o'ynaymiz va Hydrolife brendi juma kuni maxsus savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimizga cooler bilan 10 ta suv taqdim etadi. Shunday ekan, ertaga ham savollar tayyorlab kelaman. Va eng bilimdon futbolni va mundialni kuzatayotgan mayda-chuyda detallarigacha ahamiyat beradigan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, hamkorlarga minnatdorchilik. Manol brendi, Hydrolife brendi, Hit FM, Shirin G'ofurova. O'yin ertaga.
1: Football Time.

Kelasanmi derdim. Hit FM 98 eski chiroyli taronalardan biri Milena ijrosida qaytadan jarang sochgan. 19:14 O'zbekistonda soat 25-iyun sanasi haftaning 4-chi kuni va payshanba ertaga juma, keyin dam olish kunlari ketma-ket 2 kun mobaynida. Shu dam olish kunlariga yetib olishimiz kerak. Kuch-quvvatimizni yo'qotmagan, kayfiyatimizni yo'qotmagan holda va albatta 2 kun mobaynida hordiq chiqarib, charchoqlarimizni ketkizib, yana dushanbaga qaytamiz. Tayyormisiz? Biz esa hikoya qil loyihasini boshlashga tayyormiz. Hikoya qil loyihasining homiysi Qaldirg'och Ko'kcho oilaviy restorani 24 soat mobaynida faoliyat yuritadi va biz odatda eng chiroyli, eng go'zal, eng manfaatli hikoyaga sovg'a taqdim etamiz. Agar hech kimni g'olib deb e'lon qilmasak, demak o'sha kuni yurakni jiz etiradigan hikoya jarang sochmadi degani. Shuning uchun iltimos, hikoyani ovozli xabar qilib bizga aytib berayotganingizda qo'shimcha shovqinlar, ko'chani shovqini, mashinaning shovqini, musiqa baland yoki o'zingizning ovozingiz past bo'lmasin, imkon qadar qisqa londa lekin chiroyli qilib so'zlab berishga harakat qiling. Shunaqa hikoyalarni yutish ehtimoli baland bo'ladi va Qaldirg'och Ko'kcho oilaviy restorani o'sha mashhur o'zbek filmini Ramazonda qiladigan oshini 2 kishiligiga sizni taklif qiladi. Xohlasangiz o'sha yerda o'tirib yeyishingiz mumkin, xohlasangiz olib ketib oilangiz bilan manza qilib yesangiz bo'ladi. Keta fam hikoya qiloyhasi boshlandi. Xomini e'lon qildik, endi esa mavzuni e'lon qilsam bo'lar. 19:15 O'zbekistonda soat. Biz har doim qaytadigan mavzular ko'p, lekin tinglovchilarimiz ham ba'zida mavzularni taqdim etishadi. Bugun to'g'ridan keyin qarz mavzusi ko'tarildi. Agar radioni eshitgan bo'lsangiz, ko'pchilik bugun hikoya qil mavzusida qarzni ko'taring iltimos, shu mavzuni ko'taring, shu haqida gaplashaylik dedi. Keyin men o'yladim, qanaqa qilib qarz mavzusi haqida nimani gaplashishimiz mumkin? Kimdan nech pul qarzimiz bor deb hikoya qilib beramizmi yoki kimga nech pul qarz berganmiz deb hikoya qilamizmi? Nima haqida gaplashsa bo'ladi, qanday mavzu taklif qilsak boshqalarga ham manfaatli bo'larkan deb o'yladim. O'yladim. Oxir o'ylab topdim. Keling, shuna hikoyalarni aytib beramizki, kimdandir qarz olgansiz, nima bilandir, nima munosabat bilandir va qarzni qaytarganingizda yelkangizdan tog' ag'darilgandek bo'lgan va boshqa qarz olmaslikka o'zingizga o'zingiz va'da bergansiz. Shunaqa holat bo'lganmi hayotingizda? Juda qiynalib to'lagansiz qarzni, lekin to'lagan kuningiz ko'zlaringiz moshdek ochilgan, yelkangizdan tog' qulagan va boshqa qarz olmayman deb yuzingiz yorug' bo'lgandan xursand bo'lganmisiz? Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? O'sha qarzni nimaga olgansiz va kimdan olgansiz? Qarzni to'lab bo'lguncha xotirjam yashaganmisiz yoki halovatingiz yo'qolganmi? Va o'sha qarz boshqa qarzlarni olishingizga keyin to'siq qo'yganmi yoki yana olishda davom etganmisiz? Ajoyib mavzu, ha? Hozir eslashga to'g'ri keladi agar qarz olishga to'g'ri kelgan bo'lsa. Hech kim hayotda qarzga yashamayman, qarz olmayman deya olmaydi. Chunki bilamiz, odatda katta gapirsak, hayot bizni shunga majbur qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun katta gapirguncha nonni katta tishla deyishgan va hamma insonni boshidan har xil kunlar o'tgan. Hattoki boy insonlar ham, o'ziga to'q insonlar ham qachonlardir boshni egib kimdandir qarz so'rashga majbur bo'lishgan va qarz evaziga qanchadir asablari, qanchadir umrlarini, mehnatlarini mahsullari ketgan. Sizda shunaqa bo'lganmi? Kimdan qarz olgansiz va qarzni to'lab bo'lganingizdan so'ng yelkangizdan tog' ag'darilgandek bo'lganu va boshqa qarz olmayman deb o'zingizga o'zingiz va'da bergansiz. Shu olgan qarzingiz yaxshilikka ishlatilganmi yoki yo'qmi? 19:18 O'zbekistonda soat. Bugun shunaqa jiddiyroq mavzu. Endi har kuni maza qilib eshitadigan mavzular bo'lmaydi, ba'zi ibratli, ba'zida qanaqadir bir o'rnak bo'ladigan, ba'zida shunaqa boshimizga bitta urib qarz olma hey deydigan mavzular ham bo'lishi kerak hikoya qil loyihasida. Shunday ekan, eng zo'r, eng manfaatli, eng o'rnak bo'ladigan, ibrat bo'ladigan hikoya egasiga Qaldirg'och Ko'kcho oilaviy restorani 2 kishilik o'sha mashhur o'zbek filmni Ramazonda qiladigan oshini xos Qaldirg'ochda qilishyapti. O'sha oshga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Xohlasangiz o'sha yerda yeysiz, maza qilib, xohlasangiz uyingizga olib ketasiz. Tanlov sizning

0: Lingizda men esa ovozli xabarlarni kutaman. Tiniq yozilsin va 1.5-2 minut maksimum undan oshmasin.
1: Edim ishqingda telbayu devona, nahotki bo'lib qoldim endi begona. Axir

0: agar sevsa seni Mendan ham kuchliroq kerakmi senga Mendayin tilbaroq oshig'u bemor
1: Assalomu alaykum, Hitefen Shirofurova. Men qarz olmaganman-u bir yaqin insonimga qarz so'rab kelgan. Qarzni to'lashga vaziyati bo'lmagan. Kelgan borib shu qarzdan men kechdim. Qarzmassan. Qarzim bor deb o'ylamagan. Haqiqatan qarzini to'lashga anaqa bo'lmayapti sharoitda. Keyin shu qarzdan kechdim deganman. Shunaqa yengil bo'lganman bor-u, tasavvur qilish qiyin. 72-yo'nalishdan ma'murjon, sog' salomat bo'linglar.

0: Assalomu alaykum, ishlaringiz qanday, yaxshimisiz?
1: Men onam bilan tog'amdan katta qarz olganmiz. Tanishdi. Sabab nimaga? O'zimni to'yim uchun uy remont uchun. Mana vaqt o'tdi, qarz yopilyapti. Уже oxirgi kunlar qarz kerak berasan degan insonlar уже qarzini so'rashib boshlashyapti-da. Qarz yomon narsaga olinmagan, yaxshi narsaga olingan. Xohlasa baxil payt siqilib qo'ygan paytim onamga qanaqa yopamiz, nima qilaman desam, qo'y siqilma o'g'lim. Hammasi yaxshi bo'ladi, yopiladi. Pul topiladi, ish qilib o'zingni qiynab qo'ymagin. Deb shu narsani ko'p gapirayotdiman. Bu gapimdan nima demoqchiman? Qarz olinishi kerak, faqat odam o'zini qiynab qo'yishi kerak emas ekan. Nasib qilsa yopiladi. Lekin mana uje anchasi yopilib qoldi. Insonni mana yelkasi shunaqa bo'lib tosh bo'lar ekan, ikkita og'ir tosh. U qancha qarz yopilgan sari tosh shuncha kamayishni boshlar ekan. Hammaga rahmat, sabrli charchamanglar.
2: Assalomu alaykum, Shirnofurova, assalomu alaykum, Yitefen. Yaxshi mavzu ko'tarilgan. Men shikoyat qilish uchun emas, ibrat bo'lish uchun aytaman. Bir necha yil oldin Spark mashinam bor edi. Shu o'zim qiziqib odamlarga shu Gentra mashinasiga almashtirishga niyat qilganman va variantga tanishimdan mashina olganman. To'lash kunini erkin qilib bergan taqdirda ham har oy tez tugab qolardi. Men 2 yilga variantga olganman. 2 yil meni umuman deyarli halovatim bo'lmagan. Oilam bilan ham ko'p urush janjal qilishga to'g'ri kelgan, chunki kayfiyat bo'lmagan, daje ko'chada nimadir yeb ichishga ham o'zim yeb ko'rmaganman. Buni men nimaga aytamanki, chunki shu oddiy Matiz bo'lsa ham o'ziniki bo'lib turib, halovatni mazza qilib haydab yurgan yetmaydi. Shu orzu havas orqasidan quvlab Sparkga Gentra'ni boshqa mashina qilaman deb almashtirib, hayotni umrida halovat yo'qotib, yaqinlar bilan yaxshi munosabatlarni buzib, unaqa qilgan ishga hech narsa arzimaydi. Ibrat uchun aytaman, bor narsaga shukr qilib, agar pul yetsa yoki yig'ib olish kerak, variantga qarzga hech qachon olish kerak emas, barakani ketkazadi.
3: Assalomu alaykum, KTFM. Assalomu alaykum, Shirog'ofurova. Juda zo'r hikoyani ko'tardingiz. Menda bir marta bo'lgan, bittasi mendan yaqin o'rtog'im bir 70 milloncha pul olgan. Tez orada qaytaraman deb. O'zi men qaytarmasin ham mayli deb ichimda o'zi aytgan edim. Endi oradan vaqt o'tdi. Puldan darak yo'q. Keyin bilsam, u o'rtog'im uje olindan o'tib qolgan ekan. Shunaqa qilib, o'sha domlaga borildi, o'qildi, shu qarzi bor ekan deb domla aytdi. Men roziman, shu qarzdan roziman dedim. O'shandan keyin go'rga o'sha qo'yiladigan joyiga qo'yildi. Ungacha hech kim rozi bo'lmayotdi. Qo'ymaymiz, deyotdi domla. O'sha go'rga qo'yadigan odam qo'ymaymiz, qarzini o'sha odam uzmaguncha qo'ymaymiz, deyotdi. Yo, men mindan roziman dedim. O'shandan keyin joyiga qo'yildi-da. Keyin shuni bildimki, qarz oqibatda buzar ekan deb bekorga ichmas ekan-da. Ko'pincha magazinlarga ham kirganingizda yozib qo'yishadi, qarz oqibat buzadi. Haqiqatan shunaqa ekan. Qarz berib aldam qolmanglar, do'stlar. Hushyor bo'linglar. Rahmat.
4: Shu hikoyalarni, ovozli xabarlarni o'qib, bir hikoyani o'qiganim esimga tushdi. Ancha yil oldin o'qiganman. Uni to'liq va aniq tafsilotlarini bilmasligim mumkin, lekin boshqalarga ham ibrat bo'lish uchun hozir shu hikoyani eslaganimcha o'zim sizga aytib bermoqchiman. Zora kimgadir ibrat bo'lsin. Xullas, bir qishloqda farzandlari ko'p, lekin yosh bir odam bo'ladi, bir kishi bo'ladi va u kishi har yili shu hosillar yig'ib olinganda Rossiyaga poliz ekinlarini o'zini qishlog'idagi qo'shni qishloqdagi dehqonlardan ko'tarasiga sotib olib, Nasiyaga Rossiyaga olib chiqib ketib, o'sha yerda sotib, keyin kelib pullarni tarqatadigan bo'ladi. Ancha yil oldin o'qiganman. Xullas, bu mavsumda ham shunaqa qiladi. Rossiyaga olib ketib sotiladigan poliz ekinlarni ko'tarasiga tonnalab sotib oladi qishloqdoshlardan, yon atrofdagi qishloq dehqonlardan, bog'bonlardan va olib ketadi Rossiyaga. Yo'lda aniq esimda yo'q yoki o'sha mahsulotlarni sovuq quradimi yoki musodara qilishadimi yoki nimadir bo'ladi, xullas qarzga, ya'ni Nasiyaga olingan o'sha ekin poliz ekinlari mahsulotlar yo'q bo'ladi. Va bunga chida olmagan erkak, ya'ni katta pulga tushganini, dahshatini anglagan erkak qattiq siqilganidan, yurak xurujidan o'sha yerni o'zida olamdan o'tadi. Va Rossiyadagi o'zbeklar olamdan o'tgan vatandoshlarini pul yig'ib, jasadini vatanga qaytarib yuborishadi. Uni Rossiyada o'lganini, u olib ketgan o'sha katta-katta yuk mashinalaridagi o'sha poliz ekinlari, mevalar yo'q bo'lganini, ularni pullari ham yo'qligini va bir mavsum mobaynida mehnat qilib kutilgan daromaddan ayrilganini bilgan, eshitgan o'sha dehqonlar, bog'bonlar uni uyiga kela boshlashadi. Va o'sha hamma yig'ilib janoza o'qiladigan mahal Domla so'raydi-ku, marhumni kim bilan oldi berdisi bor edi? Kimgadir qarzmi? Agar kimdir qarzi bor mendan deb da'vo qilsa, kimdir to'lab beradimi deb so'raydi-ku. Endi aniq qanaqa so'rashini bilmayman, chunki bunaqa marosimda odatda ayollar ishtirok etmaydi. Shunaqa so'raganda juda ko'p unga Nasiyaga o'sha poliz ekinlarini, mevalarni bergan qishloqdoshlari, qo'shni qishloqdagi erkaklar birin-ketin chiqa boshlashadi. Mendan shuncha qarz, mendan buncha qarz, mendan shuncha narsa olgan, menga shuncha berish kerak va o'sha yerda yig'ilgan odamlar dahshatga tushadi, chunki pulni miqdori juda ham ko'p bo'ladi va pul yo'q, mahsulotlar yo'lda nobud bo'lgan. Oilada esa eng katta o'g'li 12 yosh bo'ladi, agar adashmasam. Voyaga yetmagan bo'ladi va o'sha voyaga yetgan bolakay boshida do'ppi, endida chopon, ko'zlari yig'idan shib ketgan, oldinga chiqib otamni qarzlarini hammasini men bo'ynimga olaman deydi. Olomon oh tortib yuboradi. 12 yoshli voyaga yetmagan bola otasining qarzlarini bo'ynimga olaman deb chiqadi. Juda xunuk jimlik. Hamma bir-biriga qaragan, haligi qarzini aytgan insonlar haligi bolaga qaragan, katta pul, juda katta ko'p miqdordagi narsalarni olib ketgan bo'ladi, sotgandan keyin pulini beraman deb. Ham puliga, ham moliga kuyib qolayotgan insonlar nima deyishlarini, nima qilishlarini bilmay sarosimada turgan payt bir qishloqdosh chiqadi o'rtaga. Mendan marhum 30 millionga yaqin qarz edi dedi. Lekin men shu farzandlari haqqi, shu yetim qolgan farzandlar haqqi qarzimdan kechaman. Go'rdi tinch yotsin. Mendan hech qanaqa qarzi yo'q deb chetga chiqib ketadi. Ketidan yana bitta qishloqdosh chiqadi. Mendan ham 15 milloncha qarzi bor. Lekin bu o'g'li qachon katta bo'ladi, qachon otasini qarzlarini beradi? Ortida yana ukalari bor, ularni oyoqqa qo'yish kerak. Men yetimlardan qarzimni so'ra olmayman. Qarzimdan voz kechdim deydi u ham. O'sha yerga yig'ilgan 10 tacha odam chiqib, katta-katta summadagi qarzlardan voz kechishganini birma-bir aytishadi. O'rtaga jimlik tushadi va yig'lagan ovozlar eshitila boshlaydi. Olijanoblikdan, bag'ri kenglikdan, yetimlarga qilinayotgan rahim-shafqatdan janozaga yig'ilganlar birin ketin yig'lashni boshlashadi. Va juda ko'p miqdordagi qarzdor inson hamma qarzdan kechgandan so'ng qabrga qo'yiladi. Bu hikoyani aniq eslay olmayman, lekin mazmuni shunaqa edi. Qishloqdoshlari ham, qo'shni qishloqda unga nasiyaga o'sha mahsulot bergan odamlar ham birma-bir chiqib qarzimdan kechdim deb chetga chiqishadi. Avvalambor hech qaysi bir inson gardanda qarz bilan olamdan o'tmasin, lekin biz shunaqa qadriyatlarni mahkam ushlaydigan xalqmizki, bizdan qarzi bo'lsa ham uni olamdan o'tganini bilsak, indamasdan o'sha qarzdan kechadigan xalqmiz. Shunaqa qadriyatlarimiz, shunaqa oqibatimiz, shunaqa yetimlarga qilinadigan siylay rahim, rahim shafqat, mehribonlik hech qachon bizni jamiyatdan ko'tarilmasin. Bugun og'riqli mavzu hikoya qil loyihasida. Lekin sizni hikoyangiz kimgadir dalda, kimgadir ibrat, kimgadir o'rnak bo'lishi mumkin. Yozing ovozli xabarlarni. Hitafam Shirin G'ofurova hikoya qil loyihasi. Loyiha homiysi Qaldirvoch Ko'kcha oilaviy restoran 24 soat mobaynida ishlaymiz va eng go'zal, eng ibratli, eng chiroyli hikoya egasiga Qaldirvoch Ko'kcha oilaviy restorani 2 kishilik oshga taklifnomani beradi. O'sha mashhur o'zbek filmida Ramazonda qilinadigan osh hozir Qaldirvoch Ko'kchada.

0: assalomu alaykum, shunday boshlab chaqirib mana shu hammaga assalomu alaykum. Juda bir og'riqli hamma hayotida baribir bir marta bo'lsa ham bo'ladigan temani ko'tardingiz. Mana hayotimda ham bo'lgan. Bir boy qarindoshim, 7-8 yil oldin mashina olaman, o'sha mashina olishga yordam bering, qarz berib turing deb pul olganman. Mashina oldim. Ozgina ishlab yurdim. Birikim topdim. Bar oila bolachaqadan turmushdan orttirib bo'lmadi. Qarzim yo'qman, yo'qman niyat qilib, keyin u mashina sotib arzonroq mashina oldim. Qolgan pulni qanday qarzimdan qutulay deb berdim. Ozgina bo'lsa ham qutulib turay deb. Keyin u mashinada kira qildim, ozgina tirichilik turdim. Topganim shu oila bolachaqadan ortmadi-da. Keyin u Matizni sotib uydan kichkinagina bir do'konchi ochganman. Shu Matizni sotdimda o'sha ozgina do'konchi tikdim. Ozgina oborot ko'payib, o'shandan xudo xolisi qarzim uzilaman deb. Baribir shu mashinani sotib oborotga tikdim. Do'kon yurardi. Qanaqa deb bilmayman. Orttirib bo'lmadi-da. Qiynalib qoldim ancha qarzim. Orada bir 4 yil, 5 yil o'tdi. Qarindoshim indamadilar, chunki o'zlariga juda bir to'q odam. Baribir endi indamayapti deb bu qarzni bermaslar ham juda bir uyat. Keyin oxir Allohga tavakkal qildim. Alloh iltimos, menga shunaqa ish ber. O'sha qarzimdan qutulib ketay, iltimos sendan dedim. Yo'q, Alloh mehribon deb baribir. Shunda bir 1-2 oy nari berisida, xudo xolisa bitta ish chiqib qoldi firmadan dastlabki bo'yicha. Ish bor, ishlaysanmi deb. Bo'ldi dedim, bor gaplashdim. Mashinam sotib oldim, arendaga yana mashina oldim, bo'lib to'lashga. Bu yerda o'z qarzim bor emasmi? Allohdan tavakkal qildim, so'radim. Yo, o'sha ishga kirdim, bilmayman, 1 yilmi, 1 yil yo 2 oy ichida ham ana mashinadan qutuldim, ham qarindoshimdan ana qarzdan qutuldim. Shunaqa bir ani nima deydi? Shunaqa bir maza qildi, men yelkamda to'adaradi siz aytganingizdek. Shunaqa bir ko'nglim xotirjam qanaqadir ana yengil bo'ldim-da, maza qildim bor shu qarzimni to'lab, ham ishli bo'ldim. Ham bu yerda qarzimni to'lab yengil tortdim. Qarindoshimga ming rahmat deyman. Umuman innamaganlar shu paytgacha qarz berganlarda. Xullas, mana shunaqa voqea boshimdan o'tgan. Endi hozir ozgina mana zaril bo'lib qolganda mayda chuyda qarz olib vaqtida yopaman, lekin shu katta qarzdan qutulganda shunaqa bir mazza qilganman, yelkamda to'g'darilgan. Xullas, agar sizlarga maslahatim, juda zaril bo'lmasa qarz olmanglar. Qarz chaqiradi, shunaqa narsa ekan. Hammaga rahmat, katta ko'maklar eshitgan vaqtingizga rozi bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, HitFM tinglovchilari. Bugun qarz haqida mavzu ochilgan ekan. Mana bir narsa yodimga tushdi va sizlarga aytib berishga qaror qildim. Bundan 3-4 yil avval uyimizga bir odam keldi. Qo'ltiq tayoqda odamni chaqirdi. Odamni chaqirganimda odam u odamni ko'rdi-yu, kayfiyatlari buzilib ketdi. U odam iltimos, Bahodir aka, iltimos pulingizni oling deb yalinardi. Odam bo'ldi, ket. Kerak emas, men u puldan kechganman, olmayman. Sani lavzing bormi deb aytardi, baqirardi, odam jahli chiqardi. U odam zorlanardi, iltimos pulingizni oling. Qizim olamdan o'tdi, o'zim rak bo'ldim. Ximiya olishim kerak, iltimos qilaman. Deb dod faryod solib yig'lardi u haligi erkak kishi. Odam jahl bilan uyga kirib ketdi. Odamdan so'radim, "Ada, bu odam kim? Nega bunaqangi yomon muomalada bo'ldingiz?" deb so'raganimda, "Bu odamni mendan qarzi bor edi. Ancha yillar oldin onangning ahvoli og'irlashib, reanimatsiyaga tushib qolganda qarzimni so'rab bordim. Qayta-qayta bordim, bermadi. Puli bor edi, men o'sha pulga shu paytda muhtoj edim, zor edim. Bu odam esa pulimni bermadi. O'sha paytda borganman. Bu puldan kechdim, lekin rozi bo'lib kechmadim" deb aytgan edim. Qattiq dilim og'rigan. Hozir shu pulni bersa ham ololmayman deb aytdi.

0: assalomu alaykum Shirin G'ofur va assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Ajoyib mavzu, dilla o'rtay degan mavzu. 2016-yil ikkinchi o'g'lim tug'ilayotgan paytda ozgina pul kerak bo'lib qolgan. Xullas tug'ruq jarayoni oson o'tmaydigan bo'lgan. Doktorlar tashxisi bo'yicha shu payt o'zimda mablag' kam, o'sha paytda kamroq edi oyligim. Bitta joyda ishlardim. Shunda qarz olishga majbur bo'lganman. Undan keyin yana bir yaqin insonimdan yana ozgina qarz olganman, yana qarz olganman. Xullas bir kun kechasi o'tirib qarzlar yozdim. Olgan qarzlarimni bu raqamlarni ko'rib oyoq-qo'l titrardi. Juda ham katta summa bo'lmasa ham, yaqin o'rtadagi oyligim bilan yopish qiyin edi uni. Kechasi o'tirganimda ayolim taqinchoqlarni stol ustiga qo'ydi, tilla taqinchoqlarini. Beixtiyor qanaqadir nafasim tiqildi bo'g'zimga. Shularni sotaylik adasi, qutulaylik deb. Keyin ikkita taqinchoqni sotib qutuldik. Oradan mana hozir 10 yil vaqt o'tdi. Taqinchoqlari o'shani qasma-qastiga juda ko'p tilla taqinchoqlar berdim. Lekin bittasi buvisi rahmatlidan qolgan sirg'alar edi. O'shani ikkita sotib qutilganimiz, bittasi tilla sirg'ani buvisi rahmatlidan qolgandi. O'sha mahallamizdagi tillachi opaga borib, qayta-qayta qayoqlarga ketgan, sotilib ketganlarini ham borib izladik. Lekin topolmadim. Undan ham yaxshilari keldi-ku deb shukr qiladi. Shunaqa bir esda qolarli dilli o'rtaydigan voqealar bo'lgan. Keyin qarz olmaslikka harakat qildik. Hozir hammasi yaxshi. Sog' bo'linglar, hammaga omad.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Hit FM. Yaxshi mavzu ko'tardingiz. Men o'zim ustachilik bilan shug'ullanaman, hobbi. Televizor sozlayman. O'shanda bir onaxon televizorni sozlab berganimda menga pul beryapti. Juda mayda pul. Men o'zi pulgamcha ishqib osmasman. Keyin ozgina kam bo'lib qoldi-da, Olibjon, qarz bo'lib qoldim dedi. Men aytdim, yo'q dedim, onaxon, qarzmassiz dedim. Bir og'iz duo qilib qo'ying dedim. Shuni o'zi yetadi degandim. Duo qilib qo'ydi. Keyin qarabsizki, yelkamda tog' ag'darilganday bo'ldi. Kimgadir foydam tekkandan xursand bo'ldim. Rahmat.
1: Assalomu alaykum, shalom qizim. Juda ko'p haqiqatlar ochiladi shu mash proyektingizda. Biza ham bir paytlar jab puldor pul chochadigan yoshda bo'lgan, yoshroq bo'lgan biz ancha shundoq berardim unaqa qarzga emas. Orada endi kattaroq pul bo'lsa qarzga berardim. Endi shular uni qaysi birgadir kattaroq gapirib qo'yganmanmi o'zim bilmayman. Endi yosh bo'lganmiz endi biz. Mana senga dedi, tappa hamma ishlarni, ishlarim yopildi, qochgan joylarim yopilib ketdi. Taksi qilsam, pul topsam, tuzoq topgan kunim yo'q. Gayiga tushaman, narushenie qilaman, yo'q mashina buziladi. Qisqasi, ko'chada ham kira qilib ham pul topolmadim. Shu darajada bo'ldi. Oxir 1.5 million uyda o'tirib qoldim. Shumalam yaxshi yeb, yaxshi ichib o'rganilgan. Mundan pul olib turiladi, mundan pul olib turiladi. Ishim boshlab olsam beraman deb katta qarz bo'lib ketdim shumalam. Yo'q, Xudoga shukr, ulardan uzilib ketdim. Ishlarim tiklanib ketdi. Keyin ancha keyin uy qildim, mashina oldim, qisqasi shunaqa hayot, katta gapirish kerak emas ekan degan anaqalarga o'zim boshimdan o'tkazganman shu voqealarni, shuni bo'lishgim keldi. Rahmat sizga, salomat bo'ling, sog' bo'ling.
2: Bilasizmi, hikoya qilig'ini nimaga yaxshi ko'raman? Chunki shu ovozli xabarlarni qo'yib o'tirganimda ovozli emas, matn shaklidagi xabar keladi. O'z o'qib beringman, o'qib olmayman, yig'lab yuboraman degan. Keyin o'qib chiqaman, qani o'zim o'qib berishimga arziyermikan shu hikoya deb. Va ba'zi arziyganlar chiqib qoladi. Hozir 10 daqiqa avval bir hikoya yetib keldi. O'z o'qib berarsiz, iltimos. Men yoza olmayman degan. Kimgadir ibratli bo'lsa, kimgadir manfaatli bo'lsa, men jonni boqib beraman har doim. Shirin yaxshimisiz, omonmisiz? Men umuman radio eshitmagan odamman. Radio eshitsa bo'lishini, radioda qiziqarli loyihalar bo'lishini, radiodagi boshlovchilarni men safarda taniganman. Ishoning, 11 oy safarda bitta xonada sizni eshitganmiz. Va oradan vaqt o'tadi. Men uyga qaytaman va loyihangizga o'zimni hikoyamni yozaman deb o'ylamagandim. Hozir uydaman, oila a'zolarim bilan birga va bugungi mavzuingizni eshitib yozishga qaror qildim. Xullas, davlatdan kredit oldim, biznes boshlaganman, hammasi zo'r. Daromad yaxshi. Bosar tusarim bilmay qoldim. Mashinamni qimmatrog'iga almashtirdim. Uni ham yarim pulini berib, yarim pulini bo'lib-bo'lib berish evaziga. Uyimni boshqatdan qurmoqchi bo'ldim, buzib tashladim. Sekin-sekin ko'tara boshladim. Biznesim yaxshi ketayotgandi, kreditlarni ham vaqtida yopayotgandim, lekin shunaqa bir vaziyatlar bo'ldiki, ishimni yopishimga to'g'ri keldi. Davlatdan esa qarzim bor. Pul keladigan joyi yo'q, uyim bitmagan. Xullas, qarzni yopmasangiz bilasiz, jinoiy javobgarligi bor. Yopishni esa ilojisi yo'q, chunki hammasi to'xtagan. Qachon boshlanadi, noma'lum. Xullas, birin-ketin nomimdagi mol-mulklarni sota boshladim. Lekin hamma narsamni sotganimda ham o'sha qarzimni yarmisini ham to'lashga yetmasdi. Xullas, jinoiy ish ochildi. Meni qamoqqa olishdi, tergov boshlandi. Ikkita singlim bor, oilada yolg'iz o'g'il farzand menman, onam. Ikkita singlim uzatilib ketgan, kelasi ham ishlamaydi, uyda o'tiradi, farzandini tarbiyalaydi. Meni ham ayolim xuddi shunaqa, ikkita farzandim bor. Xullas, boshi berk ko'chaga kirib qolgandek his qilardim o'zimni. Kamida 5-6 yilga qamalishim kerak. Chunki davlatdan olingan qarz to'lanmagan. U yoqda pensiyaga chiqqan onam, ayolim. Xullas, taqdirga tan berdim. Qamalish bo'ynimda bor ekan, boshimda bor ekan, shukurlarni ham ko'rishim kerak ekan. Bu yog'i nima bo'ladi? Onam nima qiladilar? Farzandlarim nima qiladi? Ayolim qanaqa oilani boshqaradi? Ayolim hattoki kommunal to'lovlarni ham qilishni, chiroqqa qayerga to'lash kerak, gazga qayerga to'lash kerak, hech nima ham bilmasdi. Oylar o'tdi. Tergov ishlari o'z payoniga yetdi, sudlar boshlandi. Sudda onamni oqarib ketgan sochlarini, g'amgin chehrasini ko'rib battar siqilaman. Ularga yordam bera olmayotganimdan, umrlarini so'ngida shunaqa g'avg'olarga boshlarini tiqib qo'yganimdan xijolat bo'laman, yig'layman. Lekin qo'limdan hech narsa kelmaydi, chunki qafas ortidaman. Bir kuni navbatdagi sudga borishimiz kerak. Yuragim xijil. Lekin o'sha kuni bir tush ko'rdim. Tushimda o'zimizni uyimizda ekanman. Va onam xursandlar. Tez kirib yuvinib chiq, yangi kiyimlarni kiyib ol. Mehmonga boramiz deyaptilar. Hayron bo'ldim. Qana qilib uyda paydo bo'lib qoldim? Bu kiyimlar qayerdan? Xullas, onam bergan top-toza, pokiza, oppoq yangi kiyimlarni kiydim. Oyog'imga yangi krossovkalar berdilar. Chiroyli bo'lib onamni oldidaman. Xullas, xursandman va shunaqa kayfiyatda uyg'onib ketdim. Lekin navbatdagi sudga borishim kerak, ko'nglim xijil. Va sud boshlandi. Bir payt davlatdan qarzlar to'liq qoplangani uchun suddan ozod qilinsin deyildi. Hayron bo'laman, u yoqqa qarayman, bu yoqqa qarayman, kim qarzlarimni to'lagan, qana qilib zarar qoplangan, kim qoplagan bu zararni? Xullas, shuna xursandchilik bo'ldi, shuna xursandchilik bo'ldi, keyin bilsam olamdan o'tgan otamni bir yaqin do'stlari bordi. Afsuski, men ular bilan bordi, keldini ham yig'ishtirib qo'ygandim. Vaziyat shunaqa bo'lganida onam o'sha insonni oldiga borganlar farzandlarim bilan birgalikda. Yaqin do'stingizni o'g'li shunaqa vaziyatda, agar yordam bera olsangiz, iltimos yordam bering. Nima qilishga hayronman. Bitta o'g'lim qamalib ketishi mumkin. Chiqqandan keyin imkon qadar qarzlarni qaytaramiz deganlar. Otamni yaqin do'sti, bitta mahallada o'sishgan, bitta maktabda o'qishgan. Ketma-ket uylanishgan, ketma-ket farzandlar dunyoga kelgan, juda qiyomatli, qadrli do'st bo'lishgan, lekin afsus, otam o'lgandan so'ng men u insondan xabar olmay qolganim uchun ancha munosabatlar uzilib ketgandi. Xullas, shu inson do'stimning o'g'li deb qarzlarni, zararlarni yopgan. Va meni ozod qilishdi. Tasavvur qiling xursandchiligimni, tasavvur qiling oilamni, onamni xursandchiligini. Buni men so'z bilan tasvirlab bera olmayman, to'g'risi. Faqat yig'laymiz. Onamni quchoqlab olganman, faqat yig'laymiz. Bir-birimizni quchoqlaymiz, yig'laymiz, quchoqlaymiz, yig'laymiz. hozir ishlayapman va har oy o'zimga reja qo'yib qo'yganman, shunchadan pul qaytaraman o'sha odamga deb. Va uyquga to'ymasam ham, charchab ketsam ham ishlab o'sha oyga belgilangan rejani yig'ishga va o'sha odamga olib borib berishga harakat qilyapman va uddasidan chiqyapman. Chunki qarzimni beraman deb chin niyat qilsangiz, duolaringizda so'rasangiz, Alloh yo'llaringizni ochib qo'yar ekan. Hikoya loyihasi Shirin G'ofurova. Shunaqa hikoyalar keladi-yu. O'qib beraman-a. Ba'zi shunaqa o'zimga ham ko'zimga yosh keladi. Shunaqa insonlar bormi-ki, rostdan ham hali ham. Shunaqa boshqa bir insonni qamalib ketmaslik uchun qarzini to'lab beradigan, mushkulni artadigan, yordam qo'lini cho'zadigan, chunki ba'zida yaqinlaringizdan umid qila olmaysiz, yaqinlaringizga suyana olmaysiz, yaqinlaringizdan himoya kuta olmaysiz. Begona inson esa sizga yordam beradi. Shunaqa ananalarimiz, shunaqa qadriyatlarimiz hech qachon yo'qolmasligini istardim. Hikoya loyihasi Shirin G'ofurova. Eshitganingiz uchun tashakkur.
3: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Kim bo'lsa kerak bo'ldim, kimlar uchun ermak bo'ldim, oromida sergak turdim. Do'stingman deb quchoq ochdilar, kulfat kelsa chetga qochdilar, minnatli pichog'in sanchdilar.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

hayollarda bor bo'lishni istagan Yulduz Jo'rabek. Biz esa yana daqiqasini radioingizda bor bo'lishni istadik va shu uchun ham 98 dan siz tomonga qadam qo'ydik. Hammaga xayrli kech. Kechki 9 dan 8 daqiqa qoldi. Bu FM platformasidagi yagona top radio. Unda esa yana o'sha an'anaga sodiq qolgan tarzda Sofi Time diqqatimiz markazida. Radio stansiyamizning koordinatlari 88 114 9080, bu aynan Telegram messenjerlarini qabul qiluvchi yo'nalish. 22:00 ga qadar esa biz kechki oqshomni biz bilan siz qayerda o'tkazayotganligingiz haqidagi ma'lumotlarni bilishga qiziqamiz va o'ylaymanki, siz unga hozir javob bo'lgan tarzda bizga selfilarni qaynoq tarzda jo'natasiz.

0: студиямызда кетегине планшетимиз бор. Уну колго алдык ва Telegram-ге ташриф буйрмоктумун. Очамыз, көрөмүз ва хабарлар келгенмикин. Бар, ассаламу алейкум. Бизди сөйөмдө радиомуз халли кеч. Сыновозуңузду эшиткенимизден жүдө эм хурсанбыз. Китабым радиосуга кош келипсиз дептилер. Ким бу? Дилноза хан. Ана да хакаларда мен сизни чучуварып төгүп тиңилмокдамын эртеге. Uyumuzda bir qancha mehmonlar tashrifi hozirdan tayyorgarlik ko'rib, chuchvaralarni tugib, uni muzlatgichga solib qo'yish harakatidamiz debdilar. Chuchvaralarni juda chiroyli tukkanlar. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Mehmonlarni ertaga xayrli ko'ngillariga alohida yo'l topgan tarzda kutib olishingizni eslab qolamiz. Keyingi xabar, assalomu alaykum al-alim. Men ana daqiqalarda sizni uyga qaytib eshitmoqdaman, sebzor birozgina tirbandliklardan iborat, ehtiyot bo'lib mana shu joylardan harakat qilishlarini so'rab qolaman deya Jamshid aynan sebzorni o'zidan bizga foto jo'natganlar. 88-114-90-83 boshom siz bizni radio tarmog'imizni qayerlarda nelar bilan band bo'lgan tarzda eshitmoqdasiz, o'sha joyni o'zidan qanaqa fotolaringizni biz ilhaq bo'lib kutyapmiz. Xohlasangiz video ham yuborishingiz mumkin, faqat reglament esdan chiqmasin 15 soniyaga. Oldinda esa bizni reklama e'lonchilar qarshi oladi, undan keyin esa galdagi latif qo'shiq o'ylaymanki sizni kayfiyatingizga ijobiy ta'sir etgan tarzda biz bilan vaqtingizni xush o'tkazishga ko'maklashadi.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

radio stansiyamizda bir qancha ismlar menga qarab turibdi. Ularning nigohlari o'ta yoqimli. Va shumolarda suvlar aynan selfie time yetakchilidir. Men esa ularning xabarlariga javoban selfie-larga nigoh solaman. Setora guruhiga esa alohida minnatdorligimiz bo'lsin. Bir necha yillar o'tmishga bizni taklif etishdi. Qarama jonim, qarama mana shunaqa qo'shiq. Va birinchi xabar muallifi kim? Qanol Sherikshum. 88 114 9080 bu bizning radio hududimizda ish faoliyatini olib

0: Ertaga yaqin insonimni ko'rgani boraman. Shunga yo'qlovlar olmoqdaman. Qulog'imda ketasam.
1: Nimalar xarid qilar ekanlar ertaga? Yaqinlarni ko'rgani borish oldidan menga qiziq bo'ldi. Bu sizga xayrli savdolar tilab qolamiz. Keyingi nomon. Assalomu alaykum alaykum. Xayrli oqshom. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Bolajonlarimda pastelini yuvib almashtirib, joylarini to'g'rilamoqdaman. Shu defamda maza qilib eshitmoqdamiz. Omad tilab qolaman. Deb kim? Nargiza. Ushbu xabar muallifi. Rosa ham bolajonlarni mana o'rindiqlarini chiroyli yangi pastellar bilan izimoqdalar. Xayrli bo'lsin. 88-1-90-80 qani qolgan tinglovchilarimiz? Nega xabarlar yo'q? Hamma shu yerdami? Soatlarga qaraymiz. Kechki 9:17 o'tib, bu vaqt oralig'ida esa allaqachonlar studiyamiz ko'plab xabarlarga to'lib toshardi. Bugun nimadir aksi. Boshqa oqshomim issiq qiynadimi ekan somilarimizni? Yoki radiolar ishlamay qoldimi? Bankmilar ana boring shu variantlarda hozirmiz. Javoblarni izlash ko'rinamiz. 88-1-90-80 radio tarmog'imizda dongidek Sofi Time va shaxsan bilan boshuvchi Al-Alim kechki oqshom fallasi studiyada men auditoriyam qaysi bir kayfiyatda qaysi yo'nalishlarda eshitmoqda. Shunga qiziqqanligim shu ham Sofi Time loyihasini ishga solganman. U bizga ham nafas va o'ylaymanki unga hozir javoblar o'zlarini bizga Sofilarini qizg'onmagan tarzda yuborishadi. Yoki Wi-Fi-imiz, Telegram-imizda qandaydir bir nosozliklar bormikin? Mayli keling, hozir quloqlarimizni yana chiroyli qo'shiqlar bilan oziqlantiramiz. O'tmishning yana bizni qalbimizga eng mazmunli onlarini eslatuvchi trek. Bolalar komandosi, Xayolim senda.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Seshanba. Yo'q, darvoqa bugun payshanba oqshomi ekan. Hit FM radio stansiyasi diqqatimiz markazida har doimgidek sizga yoqimli fursatlarni hadya etishga tayyor tayyor. E'tiborimizda har doim Al-Alim efirga kelgan payt Sofi Time. O'zi boshqa chiroq jumlalarni ushbu onlarda efirda qo'llamoqchi edim. Shanba va yakshanbadan tashqari har oqshom bolasi Shirin G'ofurova bilan aynan Pitstop loyihasida vaqtingizni xush o'tkazishingiz mumkin degan jumlalar o'zi sado solishi kerak edi. Lekin xatolik yo'q qo'yganligim bois so'z boshqa tarafga burilib ketganligi uchun improvizatsiya holati vaziyatdan chiqishga harakat qildik. 88-114-80-21-21 respublikamizdagi vaqt. Men esa keyingi xabarlarni ochishga shaylanmoqdaman. Xo'p, Shu Mahmud aka bizga xabar jo'natganlar, xattalar. Piramid Tower ko'chalari, markaziy yo'llarda harakatlanmoqdalar. Bizlar radio stansiyaga oshno bo'lgan tarzda 10:21 ovozli xabar yoki video yo'llamaganlarga qaraganda avto ulovlarida nazarimda mijozlari bor va bilishim bo'yicha taksi haydovchilari mijoz bilan ketayotgan paytda gaplashishlari, telefondan foydalanishlari mumkin emas. Kiloladan ham bizni radio tarmog'imizga selfie video shaklda kelgan. Ochamiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: O'g'lim bilan. Hozir ketamiz. Qizg'onmagan. Ay vaqt qo'y.
1: Avtomashinada bizni jajigina tinglovchimiz bilan kim Shiroloxon kuzatib bormoqdalar. O'g'ilchalariga bizni FM tarmog'imizdan salomlar. Xolmurod, sizni xabaringizni ochamiz. Qadam xattalar nima qilyaptilar?
3: Mana 22-chi yo'nalishda.
1: 22-chi yo'nalish, avtobus haydovchisi.
3: Xizmatida.
1: Hech kim yo'q-ku salonda.
3: Qaramiz.
1: Tashakkur, haydovchilar kursidan maxsus selfini radio studiyamizga yo'lagan bu Xolmurod. Keyingi nomi Stop akkaunt egasi.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Biz shu yerdamiz, oilaviy shu yerdamiz.
1: Piramid Tower atroflari adashmasam, videoda shuni ko'ryapman. Yakasaroy to'yxonasi.
4: Sizni yaxshi bilasiz.
1: Albatta. Yakkasaroy restoran atrofida oilaviy Hit FM radio stansiyasini jarang topishiga imkoniyat yaratgan Stop egasiga kattakon rahmat deb qolamiz va Yakkasaroyda eshitayotganlar bormi? Muroddan Sofi adashmasam baland qavat uylar atrofida yuribdilar. Savdo markazimikin yoki dorixona? Bu Sofi bilan nima demoqchilar? 44-45 abonentidan xabarlarga kirib qarasam, yozayapti, yoki pichata degan harakatlarga ko'zim ilinmoqda. Mana vatan stomatologiya qizimni tushirib qoldi. Tayyorlash va bersin demak. 4 yoshli qizlarini tishlarida kovak bo'lsa kerak yoki shirinliklarni yaxshigina yegan bo'lsalar, aynan tishning ustki emal qismlarida karieslar vujudga kelib, ularga og'riq berayotgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Biz tezroq sog'ayib ketishlarini istaymiz. Ismlarini aytganingizda salom yo'llab qo'yardik qizingizga. Radio studiyamizdan. 88 114 90 Telegram tarmog'i orqali siz bizni to'lqinimizga Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Sofi Time loyihasi aynan mana shu raqamlar yordamida sizni xabarlaringizni qabul qilishga tappa tayyor. Nadashkorasan. Kuchukcham, salom, Hit FM. Bordi bizni koordinatlar yordamida topa olmayotgan bo'lsangiz, unda kuchukcham, salom, Hit FM. H harfi yumshoq bilan lotin tilida yoziladi. Salom, Hit FM, kuchukcham. Kutamiz, Roza ekan qizlarning ismlari. Roza xonim, bo'ldi, tishingiz og'rib qoldimi? Tezroq qiling, tuzaling. Aynan sizni hozir tishlaringizga davo beradigan stomatologimizning qo'llari yengil bo'lsin. Og'riqlar bir pasda bartaraf etilsin. Yaxshi bo'lib qoling. Muhimi qo'rqmang, xo'pmi? Biz siz bilan birgamiz va doktorlar hozir mana shu og'riqdan xalos bo'lishingizga yordam berishadi. Faqat ozginagina sabr va imkoniyat bersangiz shuni o'zi kifoya. Odatda bolajonlarimiz doktordan qo'rqqanliklari uchun yig'lashadi, qochishadi, tepkilashadi kreslolarni. Bu esa ularga noqulaylik tug'diradi, vaziyatni og'irlashtiradi. Lekin hammasini uddalab imkoniyatdan to'g'ri foydalanish mumkin. Rayhon ijrosidagi qo'shiq bizni radio stansiyamizda sado sochyapti. Nagadir bugun ko'rinmasdan xuddi studiyada o'zimga o'zim so'zlab o'tirganga o'xshayman. Radio stansiyamizni quloqlar, yuraklar, qalblar eshitayotganlar bormi?

0: صاحب جمال لطافات لي يلتزم الزرعي خامزنا لايف فيرمزدا يولار انا داخل خلال ديس شهر مزدا ريسبوليكا بطن دنيا يولار ديس فيتيوت يولار كيشكي سلام لار بيخدر ليس يخم نفاس بولسن استيجمز شهر خلال دا فقط يشل تراسيا نیا سالسون که تفنگ بو اندروس سلفیتام و کینگی خبرلر بله مسلاخم از نباعتش که اونا کورامس بو برای دست بزگی نامه یا لگیلر تلای و اولاردن کینگیلر افسوس تلگرام نین اکاونت اسم یوق لکن بر قصه پیدا بود ویدیو دا
1: که تفنگ ماسن سالیخه که چه چون تاج بارب کلی مس بسیار دماغ زخم چمرد کلی
0: Сөлкетайымны ғазыр айлағы ештуамыз ешілі елмәді. Яз ұтмақты саз дегелерді кімені Салиха Хан кешен тағян бақырларды яқыларым ләмір келекті чумылышке барышты кікін бақыларды құш өткезішіпті бәбу қақыда есі ғазыр. Сөлкетайым лағасыды бізге сөзлер бермақтылар рахмат. Ошаныңгі зор өтсін дар вақы бізнің дамалышыларды тағыларды тіңілі өткелер бар мы? Хоп, ирады, қандай хабар яздылар білшіміз бойшы олар Savdo markazida xarid qilayotgan edilar, shu paytga qadar nimalar sotib oldilar ekan.
2: Odamni qarang ko'pligini, hamma kassalar
0: to'la, hamma savdo markazida ekan. Endi bildim nima uchun KTFM'ga bugun xabarlar kamligini.
2: Ham quvontiradi. To'g'ri vaqtdan yutqizaman. Lekin mayli. Kechqurun ishlagani juda ham qulaydi.
0: Oho, rolon, rolon, rolonlar olibdilar o'zi ham Iroda xon. Oshonlar xayrli yotsin, shukrulloh paydo bo'ldilar.
3: Alalim aka, xayrli oqshom.
0: Salom.
3: Qalay sotvet suvi solar yaxshimi?
0: Rahmat.
3: Men kepkan tanimasman ki.
0: Oh, tanidim.
3: Oke, sizni ishxonada qora suv birda eshitaman. Efirga omad, oke.
0: Savol bo'ldi. Kepkani tanidingizmi? Albatta, Miko. Brendi ostida. Shunday logotipga ega kepkalarni kiyib olibdilar. Miko uchun zavqni kuching degan joydan. Xo'p, Azamat Sattorovdan video ochamiz va xabardor bo'lamiz. Oshon pollasi bizni qaysi ko'chalarda, qayerlarda tinglamoqdalar?
4: Assalomu alaykum, aning javobi. Yaxshimisiz sizlar, sen yaxshilarmi? Rahmat, pozitiv kayfiyat uchun. Chironzordan Sebzorga kelib eshityapmiz. Valbiyasida xalq xizmatida. Hamma shu yerda.
0: Nihoyat mamnun bo'ldik bizni radio stansiyani tanlaganligingizdan. Azamat, qahramon. Assalomu alaykum, akajonim, alim, hormayn, men hozir Yekaterinburg shahridan yozmoqdaman. Yekaterinburgda shunaqa issiqmi? Odamlar mana yengil kiyimlarni kiyib olishgan va ushbu tinglovchimiz yorug'da, suv bo'yida bizni radio stansiyamizni kuzatayotganlari haqida ajoyib foto bilan xabar qilganlar bizni. Xabardor qilganlar desa to'g'ri bo'lardi. Shunday. Muqimi deganim qani ochilik-chi? 4808 dan xabar. Kobalt avtomobil mashinasi. Va alaykum assalom.
5: Charchabasan. Hormang ishlar bilan. Mana maxtum kunlik kechasida ketyapman aeroport tomonga. Dastlabki hafta.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Ushbu ollarda esa ular yetkazib berish xizmatida ekanlar. Yashor bo'lib ketingi 40 dan keyin odam askiyachi bo'lib qolarkan deydilar. 40 dagi hamma narsa kutish mumkin. Tuburlish bo'ladi insonning hayotida. Goh yaxshi bo'lasiz, ba'zi bir qarasangiz haroratingiz ko'tarilib ketadi. Ertasi kuni qon bosimingiz, uni ertasiga qanaqadir bir allergiya. Bir necha kunlar avval shamollagan edim, keyin allergiya bo'ldi. Mana bugun qon bosim juda baland shekilli. Chunki yurak ham boshda ham quloqlarda urayapti. Ozgina ko'ngil aynishi bor. halsizlik. Lekin shunga qaramasdan efirda o'tiribmiz. 40 dan keyin sizni do'stingiz, sizni yaqin sherigingiz shu optika bo'lib qolar ekan. Optika emas, apteka. Bitta qo'shiq bor. Tinglaymiz. So'nggi kunlarda darvoqa kimdir meni shaxsiy mobil telefonimga qo'ng'iroq qiladi. 40.00 abonenti. Go'shakdan ko'taraman. Bu yerdan esa hech qanday ovoz kelmaydi. Lom-lom deyishmaydi. Shunchaki allo, allo, allo deyman. Faqat chuqur-chuqur nafas olib, tinglashda davom etishadi. Kim ekan bu? So'nggi vaqtlarda menda mana shunaqa ajoyib bir jarayon bo'lib o'tmoqda. Balki shu inson hozir radio orqali meni tinglayotgandir, hurmatli 40.00 abonenti. Agar siz meni tinglayotgan bo'lsangiz, ayting. Ichkaridagi dardingizni ayting. Nega jimsiz? Nega bunday xursinib, chuqur nafas olasiz? So'zlang bemalol. Dardingizni oshkor eting. Sizlarda ham bo'lganmi? Kimdir qo'ng'iroq qiladi, telefon go'shagini alo olib ko'tarasiz, yordasi. Nafas olinadi bo'ldi. Mana shunga yaqin qo'shiq bor.
6: Alo? Kimsiz?

0: ijod qilishdan birozgina to'xtagan ko'zlari jayron shahzoda. Siz dil bergan radio stansiya 98 dan ularga minnatdorlik bildirib qolamiz. Va san'atimizga ajoyib bo'lgan mana shunaqa qo'shiqlarni qoldirganliklari uchun tashakkur. Shahzodani muxlislari bormi oramizda? Alalim aka, hormang, salomat bo'ling. Sergeli ko'chalarida sizni eshitib ketmoqdaman. Bekzod bu xabarni yo'llaganlar va o'sha Sergelidan bizga qanoq foto yo'llashga muvaffaq bo'lganlar, ular yordamida biz Sergeli ko'chalariga nigoh soldik. Keyingi xabar Stop akkauntiga kelsak, video ko'rinishda bizni radio stansiyamizga qadam qo'ymoqdilar. Tanishamiz.
1: Salomat bo'lasiz.
0: Avtomashinalar tablosida 56 tezlik raqamini ko'rishimiz mumkin. Bu yaxshi. Aga, efirga gap yo'q. Assalomu alaykum. Kamron, va alaykum assalom, rahmat. Shundoq qoling, cho'rniga soling, bo'ldi debdilar. A, adashmasa bo'yi meni shaxsiy raqamimga qo'ng'iroq qilayotgan 40000 abonent haqida so'z bormoqda. Yo'q, nega endi? Ularga ham imkon berish kerak, ularni tushunish kerak. Qolaversa, mana shunaqa voqea hodisalar bilan hayotimiz yana ham bir qiziqroqdi. Xo'p, dil notishini qo'yasmi deb o'ylagandim. Rashid Xalikov jurosida aynan Shahzod guruhining dil notish tronasi bo'lsa kerak degan fikrga borganlar, lekin unday emas. Biz boshqacha o'q yo'nalishdagi qo'shni tanladik bir vaqtlar. Juda ham ommalashgan Xo'ja jurosidagi trek Ayting kimsiz o'sha mavzuga juda ham mos edi. Darvoqa o'sha yillarda shunda ham shahar telefonlari bo'lardi va kiringlerdi borib olardi go'shakni. Aksariyat holatlarda jim turishardi. Go'shakka urib ham qo'yishardi, uflab ham qo'yishardi, nafas ham olishardi. Chunki raqamlar ko'rinmasdi, aynan raqamlarni aniqlaydigan apparatlar keyin ishlab chiqilgan. Shu sabab bemalol anonim holatda telefon qilib daqiqalab telefonni qo'yishmasdi joyiga. Qo'shundan kelib chiqqan tarzda Xo'ja guruhi ham tarona kuylagan. Kimda bo'lgan yana shunaqa holat? Hovlini bir chetida o'tirasan, hovlini narigi tarafida shahar telefoni jiringlaydi, baland yana ovozi, shoshib borasan, go'shakni alohida bir faxr bilan ko'tarasan, xuddi qanaqadir bir muhim odam qo'ng'iroq qilayotgandek, yoki telefon go'shagiga javob berish biz uchun o'sha vaqtlarda qanaqadir o'ziga xos bir adrenalin kuch bo'lgandi. Labbay deb ko'tarasi u yerda hech kim javob bermaydi, nafas oladi orada deb qo'yadi yonimda deb qo'yadi. Davom etishimiz kerak. Qadar keyingi xabar muallifini ochirikchi, nimalar yozdilar bizni. Selfie time loyihamizga 88 114 90 80.
2: Assalomu alaykum Xitofam, assalomu alaykum Anonim aka, yaxshi
0: bo'lsin.
2: Ko'rlarga omad. Qattan to'g'ri sinab qo'shiqlarni joyiga tushiradigan qo'shiqlarni. Boyagi Instagramda qo'ygan postingiz istoriyangizga to'g'rirog'i moslab qo'yibsiz lekin qo'shig'i. Qoyilman.
0: Shu yuragidan topib olamanda, shundoq yo'limda chiqib turadi o'zi taronlar, shundoq bosib o'ramiz. Musiqi baza kengdi judayam. Xo'p, bu yana o'sha Yekaterinburg shahridan Центральный парк, erkin markaziy park. Qahramon, bu chiroyli markaziy parklar nigora ko'rinish berganlar boshimizda razo hududimizda. Derazalar ochiq, toza havo kiryapti, nigora esa go'zal tarzda suratga tushib, maxsus selfie time uchun minnatdorligimiz bo'lsin. Fayzli xonadoningizga ko'rsatilmasin deb qolamiz. Komilbekdan xabar. Qanoatchilik chu Komilbekdan ovozli audio so'zlarini.
3: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Al-Alin janoblari.
0: Va alaykum assalom.
3: Yuksak mahorat va talant egasi, charchamayapsizmi aka? Efirli gap yo'q, bomba bo'ldi aka. Men Komilbek Toshkentdan. Siz Yandex Fresh mazaq berishda yuribman aka. Hit FM number 1.
0: Ha, rahmat. Assalomu alaykum Alim aka. Bekzod yozadilar. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? 40:00 dasidan. Yo'q, mutlaqo qarang mana. Xato radio stansiyamizda bugun oqshom mavzuimizga aylanishga muvaffaq bo'ldi ushbu abonentimizning tinimsiz qo'ng'iroqlari. Aytayapman, qanaqadir bir eski xotiralarni esga tushiradi. Jim turadigan tinglovchilar. Hatto bir voqea esimga tushdi. 2017-yil qo'shni radio stansiyada ishlardim. Kunduzgi efirim tugadi. Taxminan soat hazratiman 15-larda yoki 16-larda. Shanba kuni edi. Sabab u to'lqinda faqat shanba 12-dan 16-gacha yoki 13-dan 16-gacha efirim bo'lardi. Haftada bir marta bu kunduz chiqardim. Radio stansiyamiz 4-chi qavatda joylashgandi, 1-chi etajga tushdim. Endi yo'lakdan chiqib ketyapsam, shu bo'ynimga kelib nimadir urildi-da. Tashqaridan nimadir uchib kelib urildi, bildim. Undoq qaradim yerga, ruchka. Undoq qarasam, sal uzoqroqda ikkita zina tepaga chiqib olgan bir qiz turibdi. Hayron bo'ldim. Ruchkaga qaradim, qizga qaradim. Bundoq qarasam, security o'tirgan ekan. Securityga ham bir nigoh solib qo'ydim. Keyin haligi qiz imo ishora qildi. Ya'ni men otdim degandek. Endi o'sha vaqtlarda qanaqadir sahiy bo'lsam kerak yoki bag'ri keng bo'lsam kerak, ruchkani oldim, qizga olib berdim. Va u qiz bir daqiqa to'xtashini so'radi endi imo ishora bilan. Keyin qog'ozga yozdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz palonchi boshuvchimisiz? Men ha deb javob qildim. U meni ko'rgani kelganligini, lekin asos gapira olmasligini, meni bir soatdan beri kutib turganligini uzr so'rashini yozgan. Boshqacha sizni chaqira olmasdim, chunki o'tib ketayotganingiz to'xtatishga ulgurmasdim. Kechiring agar xopolik qilgan bo'lsam degan bir qog'ozda so'zlar yozildi. Biz biroz tanishdik, gaplashdik, minnatdorlik, fir haqida fikrlar bilan suhbat qurdik. Shunaqa voqealar ham bo'lgan qachonlardir. Assalomu alaykum, ashulalarni zo'rida aka deb yozdilar. Aziz abonent elektor qirtor rahmat. Assalomu alaykum, sofa time ko'p bo'lmayapti, shunga bugun ham bo'lmaydi deb o'ylagandik. Xolidxonman, ishlaringizga omad deb yozadilar. Nega ko'p bo'lmayapti? Efirga kimin qolyapsi degan fikr bo'lsa kerak. Balki. Endi imkoniyatga qarab kelyapmiz. Qo'shiq bor o'rtoqlar. Eshitamiz. Inna jurosidagi ajoyib trek. Bizni radio stansiyamizda siz uchun eshiting. Hayrli kech hammaga.

0: hierover dan. Eerlijk gezegd, vandaag gaat de deur om ze te wachten. Moest ze in de geur, wat heller geur. Als ze ons nog hartstikke daar om ze naar je gaat trouwens. Dan gaan we ook wel om ze maar van de drijfkijfje gaat willen. Zag reed kijk naar het schoen. Zo'n gehebberder, hier worden dan. Dat is met zo'n atjumus.
1: Assalamu alaikum, ik wacht er op Timur, maar sizni ovqatiga eshitibman. Hadajon, men sizni yaxshi ko'raman. Biz futbol ko'ramiz.
0: Ovqat bermas, adashmasam qo'lingizda muzqaymoq. Ovqat bilan muzqaymoqni farqlay olmayaptilarmi deyman kech bo'lganiga. Timur. Xo'p, yangi O'zbekiston tomonlarida salqingina salomlar sizga bo'lsin, deya 10-7. Umida xonim yozayaptilar, video ovozli xabarlar ketmayapti, issiq ta'sir qilmoqda. Yo'naga boshqalarni SMS-lari, videolari, audiolari bemalol bizni radio stansiyamizga kirib kelyapti. Hayronman nima bo'ldi ekan. Umida balki telegramingizni kashini, yoki xotirasini ozgina tozalab yuboradigan joydir. Xo'p, bizni oldinda o'rtoqlar Sting jurosidagi chiroyli bitta mashhur tarona kutmoqda. So'nggi so'z albatta, tungi sohilar xasiga diqqatimizni qaratamiz. Bizda ham ishlamayapti. Nima ishlamayapti? Nahotki videolar bormayotgan bo'lsa o'rtoqlar sizlarga. Ikki ovozli xabar. Shu uchunmikan bugun? Sofi Time'da xabarlar kam bo'lganligi. Xayrli oshom, iltimos Instagram akkauntingizni ayting, jonli efir qiling, sizni ko'raylik debdilar. Rahmat barno sizga, shunchaki Al-Ali Usmon. Telegramga kirasiz, darvoqa Instagramga tashrif buyurasiz. Va Al-Ali Usmon deb izlasangiz bo'ldi. Hozir mikrofonni o'chirgandan keyin men efir qilaman, albatta Instagramda bir ko'rinib qo'yamiz. Xo'p, videolar sekin bormoqda. O'rtoqla, Sofi Time tugadi. Hammaga rahmat, olinda sayya va'da qilingan taomlar va hozir soatlarni aniqlash vaqti.
2: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Pul kerakmi? Davr Bank'dan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Juda ham dardli tarona sadosi ochmoqda. Mana shu taronaning jarangi ostida men ana shu xayollarimda kezayotgan voqeani ovozlar orqali tasvirlashga harakat qilib ko'raman. Siz esa shunchaki uni tinglang va his etishga urinib ko'ring. Bugun qayergadir shoshib ketayotgan vaqtim nogoh kiyimlarim ilinib turgan shkafni ochdim, unda birgina seni ko'ylaging ilinib turgan ekan. Bir necha soniyalarga

qanchalik og'ir yulib tashash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni. Qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni. Qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida sen atirlaring bunchalik menga tanish. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yil. Qancha kerak bo'lsa shuncha yozay, oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir. Qo'lim teksa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham. Hayotimda katta roling bo'lsa ham, sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ing daydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

senden, maktub olsam edim. Sog'inchlar in yozilgan. Oppoq varroq chetiga lab izlaring bosilgan. O'sha labin iziga lablarimni bosardim. Ko'zlarimni yumgancha men aqldan ozardim. Sendan maktub kelsa edi go'zal rasming chizilgan. Sochlaringga gulchalar, yulduzlardek tizilgan. Seni rasmingga qarab kunni tunga ulardim. Qarab to'ymayman deya yosh boladay kulardim. Sendan maktub bo'lsa edi iforlar intirilgan. Har satri sevgi ila bir men uchun yaralgan. Sendan maktub olsam edi sochlaringni. Ifora go'zal qilib taralgan. Oppoq varroq chetiga

yuraklarga yetib boradigan taronamizni radio diapazonimizda Jo'rabek lolalar 22-29 shahrimizda soat tungi sohil loyihasi boshlovchi Al-Alim bilan. Men Telegramni ko'zdan kechirmoqdaman. Shundan ham bugun Telegramda biroz nosozlik bor. Bitta yuborgan xabaringiz bir necha soniya, bir necha daqiqalardan so'ng yetib bormoqda. Bu matnni o'zi video bilan audioni tasavvur qilavering.

Endi mana oydalik kirmoqda nima uchun bugun kechki efirda tinglovchilarimiz ko'rinish bermagan, hammalari harakat qilgan, biroq internet bog'lanishga

ba'zida inson dimini shunaqa holatlar kechadim. Bitta nuqtaga qarab

lekin mana tinglashlarimiz yozishmoqda amallab. Al alim, eslolaysizmi, efirda hikoya aytib bergandingiz. Shunaqa hikoyalar bo'lsa zo'r bo'lardi, yana yozibdilar. Davom etamiz degan xabar. Shukr Allohdan Farhod, albatta davom etamiz. Hikoyamiz bugun bitta voqeaga duch keldimda. Endi qanchalik uni efirga joylash mumkin bilmadim. Shunchaki bu real hodisa meni ko'z o'ngimda ro'y bergan. Biroz betobligim sabab bugun klinikaga borgandim. Va shu klinikada o'zimni shifokorimni oldiga kirish uchun navbat kutib o'tirgan paytim yonimdagi o'rindiqda ikkita inson. Nazarimda turmush o'rtoqlar bo'lsa kerak. Ikkalasidan bittasi xullas bemor bo'lib qolgan. So'zlariga qaraganda bir necha kunlardan beri harorat bo'lgan. Nazarimda pullari kam bo'lganligi uchun yetarlicha yemish yoki ovqat iste'mol qila olishmagan. Qolaversa bemor odam kasallik paytida dorilar qabul qilgan, lekin ovqat yetarli bo'lmagan. Va klinikada o'tirib osh buyurtma qilyapti. Uning sherigi shu 55 mingga bir nechta tuxum olardik. Bekor osh buyurtma qilibsiz deb sal qo'ygan ovozda gapirdi.

ko'zoynakda o'tiribman, ularga qarab turganimni ular payqashim yo'qdi. To'g'ri, ikkita insonning suhbatiga quloq solib bo'lmaydi o'zi. Lekin men qaysidir ma'noda ijodkor bo'lganligim bois atrofni kuzatib yuraman-da. Odamlarni o'rganaman. Mavzu izlaymiz, ilhomlanamiz, ta'sirlanamiz. Osh buyurtma qilgan odamni tushungandek bo'ldim, nega? Esib turibdi. Bir necha kundan beri harorati bo'lgan. Pullari yetarli bo'lmaganligi uchun ovqat yemagan, lekin dori ichgan bir necha kundan beri. Endi bemor insonni bilsangiz, ichiga bir issiq ovqat kirmasa, bir yog'li ovqat kirmasa kasal bo'lgan paytda ozgina holsizlik kuzatiladi. Bunaqa vaqtda odamni ichiga issiq ovqat kirishi kerak va yog'lanib turish kerak. Sabab harorat bo'ladi. Harorat paytida organizm shundoq ham suv yo'qotadi, suvsizlanadi. Ter orqali insonning organizmidagi o'sha kerakli moddalar chiqib ketadi. Uni joyiga qo'yish kerak. Au, ikkita tuxum nima bo'ladi? Nima bo'ladi u ikkita tuxum? Bir necha kundan beri ovqat yemagan odamga nima bo'ladi u bemor odamga bu ikkita tuxum? Men shuni o'ylab qoldim shu paytda. Bo'ladi-yu, yani, kasal bo'lganingizda nimadir qattiq yegisi kelib ketadi. Boya qushni shu osh yegisi kelib ketibdi-da. Lekin bu qarori uchun uni sherigi qo'yibdi. Balki ertasini o'ylab shu gapni gapirayotgandir. Lekin hozir bilan yashash kerak emasmi? Hozir shu odammi? Hozir mana shu insonni yegisi kelgan narsani olgan ma'qul emasmi? Erta keladimi, yo'qmi? Ya'ni erta kelaveradi. Lekin yoningizdagi odam ertaga bormi, yo'qmi? Ertaga yetadimi u? Uni nasibasi ertaga qo'shilarmikin? Oldida muhimmi, shunaqa azizmi, shunaqa balandmi? Nega biz taom uchun yashayapmiz? Nega taom biz uchun ekanligini unutib qo'yyapmiz? Shundoq ham u odam bemor. Nega bemor? Mehr yetmagandan, balki o'sha yetmayotgan mehrni tomir qali olmoqchidir.

ishlarga aralasha olmaymiz, lekin mani ko'zimga yosh keldi. Agar meni qo'limda katta pul bo'lganda, men albatta

Mani ta'sirlantirgan narsa bitta inson ikkinchi insonni tushunmayotganligidir. Bitta inson ikkinchi insonni qo'llab-quvvatlamayotganligidir. Bitta inson ikkinchi insonni vaziyatini, holatini his qilmayotganligidir. Ikkinchi inson ertani o'ylayapti, nafsda yana mana nafs. Nafsni o'ylayapti, ertasini o'ylayapti. Hozir bilan yashay. Erta keladi, nasibasi bilan keladi. Hayotmisiz? Tanizda Alloh bergan jon bormi? Keladi rizqi uni. Keladi. Bir burda non bo'lsa ham keladi. Lekin yoningizdagi odam ertaga kelmasligi mumkin. Umrda bir marta yashaymiz. Insonlar qanaqa asligini odamlar nohaq esdan chiqargan bo'lsa deyman-da. Bizni qanaqa sevgida yaratganligini odamlar unutib qo'yganligini ko'rib o'shatda yig'ladim. Meva, meva. Urug'ini eksiz hosil beraveradi. Lekin inson bir marotaba yerda urug'lanadi. Yerda dunyoga keladi. Bir marta yashaydi. Uni qayta urug'lantirsiz ham, eksiz ham u boshqa yetiltirmaydi, yetishmaydi, bo'ldi, bir marta keladi. Uni qayta yana urug'lashni, qayta yana tiriltirishni imkoni yo'q-da. Mana qaysi o'simlik boshidan qat'i nazar, qaysi daraxt, qaysi gul hammasining bordi. Oziqlanadigan oziqasi bor suv. Bilharin suvni rangi yo'qda. Lekin u hayot bag'ishlaydi. Insonning oziqasi nima? Sevgi. Biz mana shu mehr sevgini unutib qo'ydik. Mana shu mehr sevgini chetga surib ovqatni, pulni. Yana nimalarnidir ustunlashtirib tashladik.

0: Telegramdan xabar yozayotgan hammaga tashakkur. Davom etamiz.
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

2 iyun Murotal vagoni bir bo'lagini tashkil etuvchi bugungi sondan. Diyorimizdagi vaqt esa 22 dan 51 daqiqa o'tdi. Bugun haftaning qoq markazi boshlanmadamiz. Mana shu xassiz FM platformasidagi yagona to'sonu 8 dan. Tugi sohni tinglashga musharraf bo'lmoqdasiz. Studiyada esa men boshlovchi Ali Mahmudingizga yana bir dafa yildizli yoshim hayrli bo'lsin. Bugungi voqeani eshitib yuragim ezildi. Nimaga yuragingiz ezildi? Nima uchun? Men uyga qarab shoshib ketmoqdaman, chunki o'g'lim ismallamoqda. Demak, farzandlarini harorati baland. Haroratni o'zi aslida namoyon bo'lgani bu yaxshi. U aslida qo'rqinchlik emas. Insonning tirikligidan. Insonni tanasi hozirgi vaziyatni bartaraf etish uchun faollashganligidan darak. Demak, insonni tanasi soppa-sog'lom ekan. Shu uchun shoshmang. Sal xotirjam bo'ling. Nega? Chunki bitta fikr har doim ongingizda aylansin. Farzandingizni albatta qo'llab-quvvatlaydigan, uni bu vaziyatdan olib chiqib ketadigan va u bilan hozir hamnafas bo'lib turgan Tangri taolo bor. Farzandingizga, uni immunitetiga, uni bu vaziyatdan omonlikdan o'tib olishiga ishonch bildiring. Bu eng keraklisi. Biz qancha farzandlarimizga ishonch bildirsak, ular vaziyatdan tezroq xalos bo'lishadi. Chunki biz farzandlar bilan sinalamiz. Bu vaziyatda harakat qilish kerak, inson o'zini yo'qotib qo'ymaslikka. Qabul qiling, sevgi bilan. O'sha kasallikni sevgi bilan qabul qiling. Sevgi bilan qabul qilsangiz, u tezroq ketadi. Tezroq bartaraf bo'ladi. Kurash kerak emas. Qancha kurashsangiz, shuncha kuchayadi. Qo'yib bering taqdir.

Farzandingizni harorati ko'tarilayotgan bo'lsa, yana savol bering. Qayerda mehr yetmayapti? Qayerda farzand mehrni ololmadi? Va u mehrni mana shu yo'l bilan olishni istadi. Mana kundalik hayotda bunchalar farzandingizni bag'riga shoshmaysiz. Lekin hozir uni harorati baland bo'lganligi uchun siz nima qilyapsiz? Butun diqqatingizni farzandingizga sarflayapsiz. Tezlikda uyga ketyapsiz. Bu nima? Bu diqqat. Bu mehr. Bu quvvat. Uni faqat bemor bo'lganda kasalligini kutish shart emas. Kundalik hayotda bering. Bering har kun. Bag'ringizga qattiq bosing, yaxshi ko'raman deying, keraksan deying, kuchlisan deying, sevgida yaratilgansan deying, butun borliq seni sevadi deying. Tangri taolo seni shunaqa muhabbat bilan yaratgan deying, ayting. U eshitsin, eshitsin, tinglasin. Ongi yuragi tasdiqlasin uni. Sevgiga to'lsin.

assalomu alaykum azizlarim, efir uchun rahmat. Maza qilib yuribman ko'chada, sokin tun bag'ri deyishdi Dr. Yakubov. Assalomu alaykum, sizga ham xursandmiz. Telegramimiz faoliyatga qaytganligidan hozir bag'rimiz mana kenglikka to'lib toshmoqda. Chunki men aytamanu, shaxsan kamino uchun jonli dialog, ya'ni sizni xabarlaringiz siz bilan ora-ora deb bog'lanib turish o'ta muhim. Men shunday. Shu Mahmud aka yozyaptilar, ishini ustasizda. Ishni ustasidan birin o'zimni kasbimni juda ham sevaman. Kasbim ortida sizlar borsizlar. Demak, bu sevgi sizlarga qaratilgan o'zi. Rahmat maslahat uchun. Yo, bu maslahat emas, o'rtoqlar. Men maslahat berishdan juda uzoqman. Men shunchaki eslatib qo'yaman. Yodingizga solaman. Bo'ldi. Men kimgadir nasihat qilish, maslahat berishdan juda yiroqdaman. Kamina o'zimni hayotimda qo'llaydigan va yaxshi natijalar olgan fikrim bilan o'rtoqlashaman. Esataman bo'ldi. Assalomu alaykum, bugun efirga chiqqanligingizdan xursandmiz. Efirim tugab qoldi, taxminan 2 daqiqadan so'ng yakuniga yetkazamiz. Sardor Abdullayev video yozibdilar. Biz efirdan tashqari ochamiz. Xabardor bo'lamiz.

0: efirdan nimagadir biror bir she'r o'qishga ko'ngilda xohish yo'q, buni ochiqda aytaman. Men ko'proq yuragimga quloq solamanda, agar yuragim bu narsani istamayotgan bo'lsa, men hech qachon o'zimni majburlamayman. Chunki men o'qiyotgan she'r emas, yuragimdagi kayfiyat, holat, muhitga yoqadi. Shu maza qilib gaplashib o'tiribman sizlar bilan, radioda. Yana bir soat qoling. Nimani gapirishamiz yana bir soat. Mavzu beringlar, yozinglar, xabar. Aka qo'ng'iroq qilinglar, gaplashamiz. Agar yana 60 daqiqa efirda tungi sohil sadosi ochishini istasangiz. Qo'qonlik qizni eshitamizmi? Tungi soat avvalida. Soniya qoldi. Keling hozir soatlarimizni tekshirib olamiz.
1: O'zbekistonda soat 23.

0: yetar qiz xo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor xo'xonlik.
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

buni sal xayol qochganiga biroz efir setkasiga qaramabman. Men agadir qo'shiqdan so'ng reklama kutgan edim. Biroz bugun bizni radio playlistimiz meni chaqirdi aldadi. Tronadan keyin reklama bloki yangrasa keyin efirga chiqarman deb reja qilib telegramdagi kelayotgan xabarlarni mutolaa qilib tursam birdaniga boshqa qo'shiq chiqib ketdi. Uzr, agar xayollaringizni biroz to'zg'itib yuborgan bo'lsam, chunki sokin

o'tayotgan vaqt uning yakunidan keyin mana shunaqa yuqori ritmga ega qo'shiqlar sadosi ochib ketsa odam birdaniga cho'chib ketishi mumkin-da.

assalomu alaykum. Ismimni e'lon qilmasligingizni so'rab qolaman. Ikki sevishgan yuraklar ammo taqdirlarini yetishtirmagan, hanuz ular bir-birlarini sevadilar.

ciddi ciddi çukur de bu mavzular. Xo'sh, yana bir tinglovchimiz yozayaptilar. Assalomu alaykum. Xayrli kech, ismimni e'lon qilmasligingizni so'rab qolaman. Men odamlarga ichimdagi gaplarni ayta olmayman. Menga gapirishadi, lekin men gapira olmayman. Keyin bundan afsuslanaman deb yozayaptilar tinglovchimiz. Xo'p, endi sizga savol. Qachon bu dastur sizda shakllangan? Bu dasturni kim sizga o'rnatgan? Balki bolaligingizda aynan sizga gapirma, gapirish mumkinmas deyishgan bo'lishi mumkin. Gapirish huquqidan mahrum etgan bo'lishligi mumkin bolalik kezlaringizda. Kattalar gapirayotganda kichkinalar gapirmaydi. Yoki kichkinalar gap qaytarmaydi. Kichkinalarning fikrini bildirishi mumkinmas degan. Balki qanaqadir taqiqlar bo'lgan bo'lishi mumkin, shunga ishonib qo'ygandirsiz. Demakki, menga mumkinmas ekan degan dasturga o'zingiz bilmagan holatda amal qilib yashayirsiz. Shu bo'lishi mumkin sabablari. Endi men sizni to'liq koordinatingizni bilmaymanda. Endiki bolaligingizni, hayotingiz qanaqa o'tdi, qanaqa dasturda, qanaqa sharoitda ulg'aygansiz. Shu tinglovchimiz yozayaptilar, men bir yigit bilan bor yo'g'i 2 kun gaplashganman va sinab ko'rdim. U menga birinchi bo'lib yozadimi, qani boshqa qizlarga ham yozarmikin deb sinab ko'rdim deyaptilar. Menga yozdimi, demak boshqa qizlarga ham yozarkan. Buni bildim va uni daho qizlar bilan gaplashmaydi deb yurgan ekanman. Xo'p, o'rtoqlar, mana qarang, qanaqa buni endi hozir bir ochib bersam. Siz bir insonga birinchi navbatda ishonch bildiryapsiz, ya'niki uni tanlayapsiz. Ishonchingizni orqasida nima turibdi? 100%lik ishonch mavjudmasligi turibdi. Agar 100%lik ishonch bo'lganda, siz uni tekshirib ko'rmasdingiz. Agar siz bu insonni tekshirishga qaror qildingizmi, demak sizda gumon bor. Gumon har doim o'z natijasini beradi. Aynan sizning ishonchingiz emas, sizning

Vai shonji ni zoptashi. Ishondingizmi tekshirmang. O'zingizni o'zingiz qiynaysiz. Yo u yo'lda bo'ling, yo bu yo'lda bo'ling. Nima qilasiz o'zingizni qiynab? Ishoning, gumon qildingizmi? Gumoningiz albatta natija beradi. Ishondingizmi? Ishonchingiz natija beradi. Yo o'zingizni tarbiyalab, his-tuyg'ularingizni, emotsiyalaringizni ustidan nazorat o'rnatib 100% ishoning. Va shu tarafda bo'ling. Yoki gumoningiz bilan yashayvering. Faqat natijasiga rozi bo'lasiz. Chunki gumon bu ishonch. Ishonch. Ishonch bu iymon. Iymoningiz qatti bo'lsa, ishonchingiz qatti bo'lsa, Xudo o'sha yerda. O'sha yerda kuch bo'ladi. Shu uchun aytishadi, o'y xayolingizga, fikringizga ehtiyot bo'ling deya. U juda kuchli ishlaydi.

kasal yuraklardagina gumon bo'ladi o'zi. Bu kasallik toza yurakda gumon bo'lmaydi.

Lekin bizni sinovimiz ana shunda. Mana shu ichimizga kirgan kasallikni tuzatishdi. Ana shu kasallikka munosabatimizda u kasallikni ko'paytiramizmi yoki u kasallikni halok qildiramizmi? Mana bu bizning tanlovimiz. Kasallikni davosi ham bor, davosi bo'yicha qonunlar ham bor. Kasallikni ko'paytiradigan qo'shimcha kasallik bor. Tanlang. Masalan, o'pkangiz shamollab qoldi, ya'ni pnevmoniya bo'ldingiz. Pnevmoniya o'pkangizni bor yo'g'i bir 30% qismini egalladi. Kasallikmi, kasallik? Virusmi, virus? Nima qilish kerak uni? Davolash kerak. Davolash uchun uni mutaxassisiga borish kerak. Mutaxassisi bilan uchrashib turib, u bergan dori-darmondan foydalanib, iste'mol qilib, uning ko'rsatmasi bo'yicha harakatlanish kerak. Shunda nima bo'ladi? Shifo bo'ladi. Chunki mutaxassis biladi. Bu vaziyatdan qanday chiqish kerakligini, o'pkaga qaysi dori ta'sir qilishligini u juda yaxshi o'zlashtirgan. Va bu uchun nechidir yillar o'qigan. Endi vaziyatni yana ikkinchi tomoni sizni o'pkangiz shamolladi. Uni taxminan 40% o'pkangizni zararlab bo'lgan, siz doktorga bormayapsiz. O'zingiz bilgan dorilarni iste'mol qilyapsiz. U dori sizga to'g'ri keladimi yo'qmi, siz buni bilmaysiz. Lekin istimangiz tushmayapti. O'pkani zararlanishi 40%dan 60%ga o'tdi. Siz nima qilyapsiz? O'zingizni tanangizni halokatga olib boryapsizmi, olib boryapsiz? Kasallikni kuchaytiryapsizmi, kuchaytiryapsiz? Qaror kimniki, sizniki? Chunki siz vrachga bormasdan o'zingizni o'zingiz davolashga nima qildingiz? Qaror berdingiz. Lekin bu qaroringiz, ko'ryapsizmi, sizni yemirib boryapti. Kecha o'pkangizni holati 40% bo'lgan bo'lsa, bugun 60. Yana 2 kun yursangiz u 80%ga yetadi. 80%ga yetgandan keyin nafas olish qiynaladi.

O'pkangizdagi o'sha stafilokokk bakteriyalari bor edi, ya'niki mana shu pnevmoniyani keltirib chiqaradigan. U sekin yurakka o'tadi, yurakni egallaydi. Bitta kasallik ikkitaga aylanadi. 90% bo'lganda bo'ldi keyin. Insondagi mana shu ishonch ham xuddi shunga o'xshagan darsim. Bu kasallik. Ya'niki gumon bu kasallik. Gumonlanyapsizmi? Gumonlangan kasallik ichingizga kirdimi? Ilm oling. Mutaxassisga boring. Bu gumon nimaligini chuqur o'rganing. U nimalarga olib kelishini yaxshilab biling. Va buni davosi, uni tabibi, uni dori-darmoni, uni texnikasi qandayligini mutaxassisdan nima qiling, o'zlashtiring deyapsizlar. Va to'g'ri yo'lga kelib oling, sog'lom yo'lga kelib oling. O'zingizni o'zingiz davolamang. Mutaxassis bilan boyatdagi o'pkani pulmonolog bilan davolagan durustdi. Uni tajribasi bor chunki. U mutaxassis. U bu borada katta malakaga ega. U bilan joningizni omon saqlash taxminan 99.9. Sizda hali tajriba yo'q. Siz toki o'zingizni metodingiz bilan harakat qilgunicha vaqtdan yutqazib qo'yishingiz mumkin.

shuning uchun o'zbek xalqida shunday maqol bordi: gumon iymondan ayiradi. Qarang, gumon iymondan ayiradi. Ya'ni gumon ishonchni chilparchin qiladi. Ishonch chilparchin bo'lgan joyda nima sodir bo'ladi? Xaos. Xaos degani bu

Shuning uchun efirda ko'p esadiman, kurashmanglar. Xavsga olib kelmanglar o'zingizlarni. Chunki xavsda odam o'zini yo'lini topib olish, chora topib olish, yechim topib olish qiyin kechadi. Bu bilan juda o'zingizga va atrofdagilarga zarar berib qo'yishingiz mumkin.

qo'shilar 88 114 90. Sizlarni mushtoq bo'lib kutib o'tiribman. Anglishlar bormi? Ma'lumotlar nimanidir anglashlarga yordam beryaptim. Yozinglar 88 114 90 80. Bitta chiroyli qo'shib qo'yib beraman. Yoqdi mana shu tarona menga. Qarang xalqim. Har safar shu taronani eshitsam, bilmadim siz qaysi olimlarda, qaysi ruhiyatda eshitasiz bu taronani, lekin menga u boshqacha ta'sir qilaveradi. Ichimda bir kenglik paydo bo'ladi. Sog'inchlar olamiga parvoz etaman. Qaysidir bir mamlakat eshigi ochadi-yu, u yerda yuragimning eng chuqur nuqtasida yashaydigan kuch bilan uchrashaman va qanchalar sog'inchim balandligini his etaman va ana shu sog'inchlarda butun tanamga quvvat qayta-qayta kirib kelaveradi. Va o'sha sog'inch maydonlarida men dunyoni, borliqni, butun vujudimni, hozirgi holatimni va hozir menda bor butun ne'matlarni yana ham chuqur-chuqur sevaveraman.

sizga ham ma'qul bo'ladigan umid qilaman bu taronada. Ajoyib hislarda ko'nglingizni olamida uyg'otgan bo'lsin deyajam. Xo'p, xayrli kech Alim aka, charchab yuribsizmi? Zo'r efir, rahmat deb yozdilar Maqsud. Xayrli oshom. Ha, menda hali tajribalar yo'q. Aytadiku, tajribalar uchun xato emas, xatolar kerak deyam. Aslida o'zi insonni hayoti davomida uni toblaydigan narsa bu xato. Faqat xato qilganingizdan keyin o'sha xatoga bormasligingiz sizni yutuq qolib keladi. Agar u xatoni takror va takror qaytaraversangiz, siz o'smaysiz, yuksalmaysiz. Chunki u xato endi sizni pastga olib ketadi. Qancha ko'p bo'lsin. Xatoni anglash kerak, izlab topish kerak. Nima uchun bu xatoni qilyapsiz? Nima uchun siz bu xatoni tanladingiz? Nimadan kelib chiqib, qayerda uni ildizi? Bu bilan nimani yechishingiz kerak edi? Mana shu xatoni ustida ishlab, tushunib, anglab, ya'niki bu gilshtat deyiladi, yopib uni. Portal. Bu portalni yopib, yo'lda davom etish kerak. Yopish kerak portalni har doim. Bitta xatoni qayta qilaversangiz, demak hali dars olinmagan bo'ladi. Assalomu alaykum, men hozir Moskvadaman. Faqat Shirin G'ofurovani efirlarini tinglab, tinglar edim demoqchilar. Sizning efiringizni qaysi kunlari eshitib bo'ladi? Meni efir soatlarim seshanba va payshanba soat kechkim 21:00 bo'ladi. Seshanba va payshanba oshxonda kechki soat 21:00 da. Biz sizdan mana shu radio stansiyada efirlashamiz. Xo'p, assalomu alaykum, juda yaxshi va tushunarli tushuntirdingiz. Kattakon rahmat, sog' bo'ling deb yozadilar. Xo'p, to'g'ri aytdingiz, yuraklarni asrash kerak. Men esa asra olmadim. Lekin endi bir pasda aybdorlik, nima uchun bir pasda tushkunlik, men esa asra olmadim. Hayotmisiz? Hayotsiz, to'g'rimi? Hozir bor imkon bo'ldi. To'g'rilash kerak uni. Bir pasda tushkun bo'lish kerak emas. Siz hayotsiz degani ana shuni to'g'rilash uchun vaqt, soat, imkon degani. Uyg'oning degani o'zi. Shu uchun men esa asra olmadim demang. Nigora, xayrli oshom, telefon qilsa bo'ladimi deb yozganlar bor bemalol. Mavzu bo'lsa qo'ng'iroq qiling, gaplashamiz. Juda chuqur mavzular o'ylashga majbur qiladi. Nima deyishni ham bilmaymiz. Shottamiz deb yozadilar. Farhod, assalomu alaykum, al-alim. Boya siz o'z kasbimni sevaman dedingiz, menga ham o'rgating o'z kasbimni sevishni. Men mutlaqo o'z kasbimni sevmayman. Bo'ynimdan sirtmoq tashlab ishlayotgandekman go'yo. Xo'p, avtobus boshqaraman deganlar. Juda charchadim. Endi ismlari noma'lum tinglovchimizga yuzlanaman. Qarang. Men kechagina shu haydovchilarni kuzatib aytayotgandimda, hammaga emas, bu katta temirni boshqarish, baribir u temir, u po'lat u. Hammaga emas, bu uchun bilasizmi qanaqa kuch kerak, qanaqa quvvat kerak va bu uchun odamlar tanlanadi. Ya'ni o'zini missiyasi bo'ladi. Har bitta insonni va o'sha missiyasi yarasha energiya beriladi, ya'ni quvvat beriladi. Chuqur o'ylasangiz, odamlarni ko'zi bilan, ularni qilayotgan munosabati bilan emas. Siz tashqaridan bu jarayonni kuzatib ko'ring. Bitta o'zingiz shunaqa katta temir po'latni boshqaryapsiz. Bu juda katta kuch. Va hammaga berilmagan, siz tanlangansiz. Agar tanlanmaganingizda bunaqa temir po'latni boshqara olmagan bo'lardingiz. Ming harakat qiling, ming urining, siz buni uddalay olmagan bo'lardingiz. Ichkaridan tanlanganingizni his qiling.
sizga ishonch bildirilganligini his qiling. Charchadim demang. Qabul qiling. Biz boshqa sohalarga qarab o'zimizni solishtiramiz-da. Mamani sohasi osonroq, mamani sohasi yengilroq. Mana bu sohada bo'lsam-da, mamani qilsam-da deymiz. Lekin tanlanganligimiz-chi? Nakis, yoki biz, yoki men, yoki sizlar kim bilandir o'zimizni solishtirishimiz kerak. Nega? Har bitamiz o'zimizni individualligimiz bilan, o'zimizni quvvatimiz bilan, o'zimizni tanlanganimiz bilan yerga qaysidir vazifani bajarish uchun tanlangan bo'lsak, nega boshqalarga qarab o'zimizni baholashimiz kerak? Nega yengil hayot istaymiz? Men mana 25 yildan beri radioda o'tiraman. 25 yil bo'ldi. Tanlanganligimni his qilaman-da 25 yil. Men ketmadim boshqa sohalarga, katta pul bor sohalarga ketmadim. Men avtomashinam yo'q misol uchun, nega? Chunki men radioda ishlayman. Menga mashina boshqarish muhimmi yoki o'zimni Tangri taolo bergan missiyamni bajarganim muhimmi? Albatta, missiyamni bajarganim muhim. Mayli, mashinada yurmay qo'ya qoling. Tangri taolo mashinasi yo'qlarga avtobuslarni chiqargan maxsus. Ana shu avtobuslarni siz boshqaryapsiz. Qaysidir odamlar o'zini ishxonasiga borib, o'zini missiyasini bajarish uchun siz ularni uzoqni yaqin qilyapsiz. Siz qancha odamni bitta vaqtda yer yuzida ishlar o'z vaqtida joyida bo'lishi uchun ularni belgilangan soatlarda kerakli joylarga yetkazyapsiz, siz bilasizmi? Qanchasida yaxshiliklar ichidasiz, bu haqiqat bu. Qancha talabalar avtobusda yurishadi. Qancha insonlar ilm olishi uchun vaqtida borib, omon-eson ilm olishi uchun siz o'sha avtobusni boshqarib ketyapsiz. Mayli buni odamni qadrlamasin, mayli buni odamni tushunmasin, buni o'zingiz biling. Ilm dargohiga yetkazib qo'yyapsiz odamlarni. Kimdir bemor bo'lib doktorga ketayotgan bo'lishi mumkin. Siz sababli u o'sha joyga tezroq borib, dardiga shifo topdi. Qaysidir o'qituvchi 30 odamga ilm berish uchun sinf avtobusingizga chiqib ishga ketyapti. Shu taraflarni o'ylanglar. Mahardamlarga jarayonlarni tashqaridan kuzataman-da, tepadan kuzataman. O, koinotda tepasiga chiqib ketaman-da. Tomosha qilib o'tiraman. Yana aytaman, bu avtobusni boshqarish hammaga emas. Yengil ish qatti bor. Yo, o'zi nimaga biz ishni og'ir deymiz? Og'ir yo'q ishni. Hamma gap unga qanaqa qarashimizda. Qaysi ko'z bilan qarashimizda, rozilik ko'zi bilan, sevgidami yoki noshukurlik bilan, ko'proq pul topish istagi bilanmi? Men oxirgi paytlarda bilmadim sizlarda qanaqa tushuncha, o'rta radio boshi, radio tinglovchilar. Pulni muhimligi men uchun ozgina yo'qolib qolgan. Chunki men topgan pulim bilan bormayman. Menga qancha topding deb savol berilmaydi. Qancha ko'p topsangiz, nafs shuncha ko'p ishlatgisi kelaveradi.
Nafs yana yana bundan ham zo'ri, bundan ham kattasi, bundan ham yaxshisi bo'lsin deyaveradi. Nafsini boqish uchun, nafsini ketidan quvish uchun, nafsini xohishlarini amalga oshirish uchun biz noshukur bo'lib ketyapmiz. Nafs uchun bo'lib ketyapti bu hammasi. To'g'ri, men unaqa ko'p pul topmayman. Lekin menga shu minimalizm hozir yetadi. Men bundan xursandman. Mayli meni mashinam bo'lmasin. Agar kimdir shu mashinam yo'qligiga qarab munosabat qiladigan bo'lsa, uni ishi. Uni xohish. Muhimi, men o'zimni missiyamni bajaryapman. Mana shu berilgan ovozni kerakli joyga ishlatyapman. Bu ovoz shu yerga ishlash kerak. Mukofotini, ya'ni bonusini o'zi beraveradi. Agar bonusiga qo'shib mashina bermoqchi bo'lsa, qachondir u ham kelar. Lekin men o'zim ishimni qilishim kerak.

bizda matritsa bor-da, hamma narsa pulga bog'liq degan. Yo'q. Salom pulim bo'lmasa, piyoda ham kelaman, piyoda ham ketaman mana. 12 da efirim tugasa, uyimga kun issiq bo'lsa, piyoda ham ketaman. Instagramda ba'zida efir qilaman, buni ko'rganlar ham bor. Pulim bo'lmay qolsa, piyoda ham kelaman radioga. Muhimi kelaman. Nega? Chunki sevgan ishim, sevgan joyim, sevgan dargohim. Bemor bo'lsam ham kelaman, haroratim 39 bo'lsa ham kelaman. Meni tanam, nafsim to'xtatib qola olmaydi. O'zimni, yuragimdagi ishimni mazza qilib bajarish uchun. Men tanamni kamroq ishlatadigan bo'lganman. Men ko'proq ruhimni ishlataman, yuragimni ishlataman. Tanam edeman-o, "Kev, ko'tta pul topamiz" dedi. Butof otgan puling kam, ket o'tdan deydi. Ruhiyatim mazza qiladi o'tga kes. Sotmang ruhiyatingizni, ruhingizni sotmang pul uchun, almashtirmang uni pulga. Mazza qilib ishling bo'ldi. Yana aytaman, mukofotini o'zi beraveradi. Agar loyiq topsa, agar o'sha ishni sidqidildan qilayotgan bo'lsangiz, qachon beradi, qanday beradi o'zi biladi. Lekin seving ishingizni. Shu avtobus boshqarayotganda yaxshi kayfiyatda bo'ling, deyman. Siz qarashni o'zgartirishingiz kerak-da. Yo'lingizda hozir mana bu o'qishga ketyapti, ana ishga borayapti, uni uzog'i yaqin bo'layapti. Shunda hozir koriga yarayapman degan fikrlar bo'lsin-da. Mana menga o'xshagan radio boshlovchilar bor, mana men borman. Radioga kelishim uchun foydalanaman avtobusdan. Qarang, siz haydayotgan avtobusga chiqaman, efirga kelaman, qancha odam eshitadi meni. Mana shu odamlarni jamiyatni ichiga chiqishim uchun sizni yordamingiz kerak menga. Qarang, hamma narsa qanaqa bir-biriga bog'liq. Hamma o'zini yo'nalishidagi ishini qilishi kerak. Hamma misol uchun doktor bo'lib ketsa, kim ustachilik qiladi, kim haydovchilik qiladi, kim o'qituvchilik qiladi?

chiroyli fikrlar bo'lyapti. Assalomu alaykum. Bir dono inson aytgan ekan, dunyo asli hammaga teng, torga tor, kengga keng. Amal boshi niyatdan, yaxshi niyat, yaxshi gumon qilib hayot kechirish kerak. Bu meni asosiy fikrim deb yozibdilar. Xo'p, assalomu alaykum. Men ham katta mashina boshqaraman. Hozir Germaniyadan Italiyaga ketmoqdaman, sizni eshitib turolmadim. Xudoga shukr, yaxshi, lekin bolalarni sog'inaman. O'zim tanlaganman. O'zimga yoqadilik, sog'inch bor. Bunga nima deysiz? Sog'inch kimda yo'q? Yaxshi-yu sog'inish. Yaxshi-ku sog'inish.

tashrif yozyaptilar. Xaos degani bu tartibsizlik emasmi? Boya alimjonoblari kurash deb aytgandilar. Agar diqqat bilan kuzatgan bo'lsangiz, men dastavval xaos boshlanadi deb aytdim. Ya'ni o'sha tartibsizlik, ana undan keyin esa nima boshlanadi? Kurash. Assalomu alaykum, alimjonoblar. Ifroga gap yo'q. Aziz, davom etamiz.

Jasmin, Rahmat. Mavzu qolmadi yu yana davom etish uchun o'rtoqlar. Futbol savol birdan davom ettiring aka. Demak, hozir futbol boshlanadi 12-da shu bo'yicha. Assalomu alaykum akajon. Efiringizga gap yo'q, navoylar ham shu yerda. Sizlarga foydali bo'lganligimdan xursandman.

savollar berishyapti o'rtoqlar. Men psixolog emasman. Demak, bugun futbol bor ekan, soat 1 da. Rahmat katta, xab sog' bo'ling jamis. Bugun futbol bor soat 1 da. Futbolchilar kim bilan kim bugun to'p suradi yashil maydonda? Kim o'yina bugun? Uyga kirmay eshitib o'tiribman mashinada. Kiring uyga.

Mana xabar kelgan ekan, Alim aka, inson qadri haqida kuyunib gapirayotganingiz meni ham ozgina ilhomlantirdi. Inson qadri tushunchasi bizning davrimizda shunchaki shunday bir voqealarga guvoh bo'lmoqdamiz. To'rtta g'isht bo'lagi insondan qadrliroq bo'lib qolmoqda. Oqibatni hayotimizda qo'llanilishi shakli yo'qolib borayotgandek har kuni har xil makonu manzillarda guvoh bo'lmoqdamiz, afsus deb yozadilar. Bu aytdim-ku, nafs, man nafs shunaqa. Biz ruhiyat olamidan nafs olamiga kuchli tarzda berilib ketganimizdan bu. Ya'ni o'zimizni faqat tana deb o'ylaymiz. Faqat tanadan iboratman degan shuncha

Oldin gitarlarni qanday tinglasak bo'ladi? Hech qanday. Jonli eshitish kerak. Jonli. Aytamanu, iloji boricha efirni jonli tinglashga harakat qiling. Sabab yozib olingan efirlarning quvvati jonli efirchalik bo'lmaydi. Men shu yuragimdagi kayfiyat yuquvchi deyman-u. Shu jonli tarzda uni his qilishga harakat qiling. Har doim jonli joyga, jonli efirlarga boring. O'sha vaqtda bog'lanish bo'ladi-da. Yozib olingan efirlarda u bog'lanish yo'q, u quvvat bo'lmaydi. O'tib ketgan quvvat bo'ladi.

Lekin odam haqlidimi yo'mi yolg'iz bo'la olmaydi. Yolg'izman deb o'ylaydi kuya, lekin unday emas. Qanday qilib yolg'iz bo'lishingiz mumkin ekan? Qanday qilib? Buni hech ham imkoni yo'q. Yolg'izlikni ko'pchilik qo'rquv deb o'ylaydi-da, qo'rqinchli deb o'ylaydi. Lekin yolg'izlik eng go'zal suhbat ekanligini u o'sha yolg'izlikni yuragidan his qilib ko'rgandan keyingina tushunadi. Fonda yangrayotgan musiqaning nomini ayta olmaysizmi? Uni Shazamdan qidirasiz, chunki menda bu info yo'q, sabab Unicoven deb yozadi, ya'ni noaniq fayl chiqib turadi. Shazam yordamida izlab topishingizga to'g'ri keladi o'rtoqlar. Bo'lmasa bajondir aytgan bo'lardim.

0: nafs haqida aytdilar. Nafs nima? Nafs bu tana. Tana albatta halok bo'ladi. Tana o'ladi. Tananing ichidagi ruh kengi o'lchamga, kengi olamga o'tadi. Chunki ruh abadiy. U o'lmaydi, u kengi o'lchamga, kengi olamga o'tib ketadi. Tana kengi olamga o'tmaydi. U o'ladi, vafot etadi. Tanada boshqa hayot yo'q, u bir marotaba yashaydi. Ruhda kengi olamga, kengi o'lchamga o'tish bor. Odam savol berish kerak, shu uchun tanada yashayapmanmi, ruhiyatda yashayapmanmi? Keyingi o'lchamga, keyingi olamga o'tganda ruhiyatimda o'zim bilan nimalar olib ketyapman? Nimalar bor ruhiyatimda? Tana bir marta dunyoga keladi. U abadiy emas, u o'ladi. Ruh bir marotaba yer yuziga kelgan bilan u abadiy. Uning abadiyligi kengi o'lchamda, kengi olamda davom etadi. Chiroyli qo'shiqlar bor. Yangi soat bizda, adashmasam.
1: O'zbekistonda soat 24. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

bugungi soat hammangizga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Ali mehfillar bilan charchab yuribsizmi? Qanday odam yolg'iz bo'lishi mumkin dedingiz hozirgina men. Masalan, yolg'izman. Dadam, onamlar yoshligimda o'tib ketishgan. Oilam bilan befarzandlik sababli ajrashdik. Yolg'iz jigarim, akamlar, ular ham oilali. Har doim ham borib dadamni, lekin dardimni aytolmayman deb yozganlar, mayli ismlarini o'qimaymiz. Xo'p, nega siz yana moddiyatga qarab ketyapsiz, hurmatli tinglovchimiz? Bu moddiyat. Lekin ichingizga qarab ko'ring, siz yolg'izmisiz? Sizda quvvat bormi? Bor. Yurak bormi? Bor. Butun tana a'zolaringiz ishlayaptimi? Ishlayapti. 24 soat davomida quvvat kelib turibdimi? Kelib turibdi. Yoningizda farishtalar bormi? Bor. Qanaqa qilib yolg'izsiz? Mana taningizni ruhingiz tark etganda taningiz ana shunda yolg'iz qoladi. Unda hech narsa qolmaydi. Hattoda jonli hujayra ham qolmaydi. Mana bu yolg'izlik. Bo'ldi, hamma narsa vafot etadi tanada. Tanizda necha million hujayra bor. Qanaqa qilib siz yolg'izman deysiz mumkin? Nega moddiyatga qarayverasiz? Xo'p, moddiyatga qaragan taqdiringizda ham yolg'izmasizmi?

Oy, quyosh, yulduz. Sizga xizmat qilib turibdi-yu. Havo, shamol, tabiat, yomg'ir, o'simliklar, daraxt. Sizga xizmat qilishyapti-yu. Kimga xizmat qilyapti ular? Sizni shu nafas olishingiz uchun xizmat qilishyapti, yuragingiz urishi uchun xizmat qilishyapti. Harakat qilishingiz uchun xizmat qilishyapti, tanangizdagi hujayralar. Siz uchun xizmat qilishyapti. Qanaqa qilib siz yolg'izsiz? Soatlar sizga xizmat qilyapti. Mevalar. Yerda yetishib chiqyapti, nega? Siz iste'mol qilishingiz uchun. Samolyotlar parvoz qilyapti. Poyezdlar yurayapti, avtobuslar, avtomashinalar. Kim uchun? Siz uchun. Men hozir radio sizga xizmat qilyapti. Mana shu savolingizga javob topishingiz uchun, eshitishingiz uchun, ma'naviy oziq olishingiz uchun, ruhiyatingizni eshitib ko'rish uchun mana radio xizmat qilib turibdi. Qanaqa qilibsiz yolg'izsiz? Atrofga qarang. Yuragingiz bilan gaplashib ko'ring, mazza qilib. Yuragingizni eshitib ko'ring. Nega siz atrofni, odamlarni eshitishga harakat qilyapsiz? Nega atrofga qarab turib xulosa chiqaryapsiz? Yuragingizga qarang. Yuragingizni eshiting. Eshiting yuragingiz. Biz o'rganib qolganmizda atrofni eshitishga, tashqi dunyoni ko'rishga, tashqi dunyodan kelib chiqib fikr qilishga, tashqi dunyodan turib o'zimizga baho berishga odatlanib qolganmiz. Ya'ni tashqi dunyoni ta'siridamiz. Ichki olamchi, ichki dunyochi, yurakchi, ichingizdagi butun hech kimda yo'q olamchi, nurchi, quvvatchi, xazinachi, imkoniyatchi, resurslarchi. Oddiy misol. Burningiz bilan og'zingizni, qo'lingiz bilan 4 daqiqaga yopib tura olasizmi? Yopib turgan taqdiringizda ham yuragingizning ritmi, o'pkangizning ritmi, taningizdagi qon bir xil holatda aylanadimi? Yo'q, o'zgaradi uni ritmi. Nega? Chunki siz doimiy me'yor qonunini nima qilyapsiz? Cheklayapsiz. Qanaqa bir mo'jizaviy yaratib qo'ygansiz mana qanaqa. Hamma narsa me'yorda joy-joyida ishlab turibdi. Nega shunga ahamiyat bermaymiz? O'rganib qolganimizda oddiy hol bo'lib qolgan. Lekin shu oddiy holatdan his qilib ko'rish uchun hozir 2-3 daqiqaga burningiz bilan og'iz qismingizni yopib nafas olmang. Ichingizga nafas kirgizmang, ichkaridagi nafas chiqarmay ko'ring. Yuraklaringiz holati o'zgarib ketadi. 75 tursa kerak bo'lsa bir tezlikdan 150-taga chiqadi. O'pkangizni qisqarishi, kengayishi tezlashib ketadi. Demak, biz mana shunaqa bir mo'jizaviy, shunaqa imkoniyatlarimizga nazarimiz tushmaydi. Nega shuni his qilmaymiz? Nega shundan mazza qilmaymiz?
kimdagi kimni hayoti qanaqa ekan, kimda nechta farzand ekan, kim qanaqa moshina olibdi ekan, kim qanaqa darajaga chiqibdi ekan, kim kimdan gul olibdi ekan, kim qayerga borib nima ovqat yebdi ekan deymiz. Nimaga o'zimizga qaramaymiz? Mana-manda shunaqa savol bordi oxirgi paytda, nimaga o'zimizga qaramaymiz? Ovqat yeyolmayotganlar qancha, chaynolmayotganlar qancha? Masalan, ma'lum bir sabablarga ko'ra jag'i sinib ovqat chaynolmayotganlar qancha hozir shifoxonada yotgan, ovqat chaynashni xohlayotganlar juda ko'p. Komada yotganlar talay, uni yana tezroq hayotga qaytishini kutayotganlar qancha? Yurish uchun urinayotganlar qancha? Yurolmayotganlar qancha? Yani o'zimizdagi mana shunaqa juda bir go'zal ne'matlarni qadrlamayapmiz. Nimaga mana shu ne'matimizni anu mashinalarga qarab, kimdir qatidir o'tirganiga qarab nima desa bo'ladi? O'zingizga qaratinglar, o'zingizga

o'sha zo'r mashina minib yurganlar mana shu tanasida berilgan ne'matni, fikrni, qonunni to'g'ri joyga ishlatganligi uchun, resursidan keraklicha foydalanganligi uchun bugun shu joyda. Sizda ham bor, sizda ham berilgan. Qarang, ahamiyat berib, u ko'rayotgan narsani siz ham ko'ryapsiz. Uni quloqini vazifasi, sizni ham quloqingizni vazifasi nima qilyapti? O'sha ishni o'tayapti. U nafas olayotgan joydan siz nafas olayapsiz. Uning oyoqlari ham yuribdi, sizning ham oyoqlaringiz yuribdi. Faqat savol, sizni oyoqlaringiz qayerda yuribdi? Qatga borishni xohlayapti? Qayerga olib boryapti u sizni? Qayerga olib borishini buyurdingiz fikringiz bilan?

Sizda nima bor mana? Qaysi kasallik bor yuragingizda sizni o'sha siz aytayotgan insonlar holatida bo'lishingizga xalaqit qilayotgan? O'zingiz istagan holatda bo'lishingizga to'sqinlik qilayotgan yuragingizda qanaqa kasallik bor? Shuni qidirib ko'ring.

assalomu alaykum, rahmat sizga. Tashakkur, gaplaringiz juda ta'sir qildi. Gaplarim ta'sir qilmasin, o'rtoqlar, ta'sir qilmasin. Shunchaki yana aytaman, o'zingizlarni konstitutsiyalarni chuqur o'rganinglar, kimligingizni bilinglar, qanaqa azizligingizni bilinglar, qanaqa mo'jizaviy holatda yaratilganligingizni bilinglar, moddiyat muhim emasligini tushuning.

tinglashimiz yozyaptilar, bir yurakni qiynaydigan alamli tarix bor menda. Men hech qachon o'zimga kelolmaydigan darajadagi tarix. Nega? Nega bunaqa xulosa?

dardsiz odam faylasuf bo'lmasa kerak. Yurakda dardingiz katta deb yozibdilar. Yurakda dard insonda dard bo'lmaydi. Insonda vaziyat bo'ladi, insonda tajriba bo'ladi, insonda fikr bo'ladi, insonda tanlov bo'ladi. Menda dard emas, shunchaki men bosib o'tayotgan yo'ldagi tajribalar bor va tajribalarning xulosalari bor. Inson darddan iboratmi? Yo'q. Inson darddan iborat emas. Inson nurdan iborat. Chunki bu aytganimdek, odamni yuragida kasallik bo'ladi. Agar shu kasallik vaqtida tuzatilmasa, u insonni mag'lubiyatga olib keladi.

tinglovchimiz yozyaptilar, ismlarini aytmaymiz. Xo'p, yoshim 45da ota-onamni qarshiligiga qaramasdan sevganimga, o'ylanganimga 1000% afsusdaman deb yozyaptilar. Nega? Shuncha emotsiyasizda qayerda? Shuncha emotsiyasizda qayerdan? Qanday emotsiya, qanday emotsiya bormi? Besh yoshdaman. Ota-onamni qarshiligiga qaramasdan sevganimga, uylanganimga 1000% afsusdaman. Nega afsusdasiz? O'zingizni tanlovingizdan nega afsusdasiz? Nega afsusdasiz? Nega o'tmish bilan yashayapsiz? Ota-onangiz o'zlarini hayotlarini tanlab bo'lishgan, bir-birlarini tanlab bo'lishgan. Va siz farzand sifatida emas, inson sifatida o'zingizni shaxsiy hayotingizni tanlashga haqlisiz 100%.

siz mana shu insonni ongli ravishda emas, ongsiz ravishda tanlagansiz. Ya'ni aytadi-ku, sizni ongingiz qanday dasturga ega bo'lsa, shunday dasturdagi insonni nima qilasiz? Fizika qonunida ham tortish kuchi bor siz. Mana shunday ongingizga mosini ota-onangiz boshqasiga o'ylanishingizni xohlasa ham ongingizga to'g'ri keladigani mosi kirib keladi hayotingizga. Aybdor qidirmang hayotingizda hech qachon. Mana hozir birinchi navbatda o'zingizni ayblayapsiz. Ikkinchidan yana aytaman, ota-onangiz sizni shaxsiy hayotingizdagi shaxsiy tanlovingizga aralashishlari mumkin emas. Bu sizni tanlovingiz, ota-onangizni tanlovi, ularni tanlovi. Ularda o'zlarini shaxsiy hayotlarini tanlashga huquqlari bor. Chunki bu oila bilan yashaydigansiz, bu oiladagi dasturni ko'radigansiz, bu oiladagi dasturni yechadigansiz, bu oiladagi vaziyatlarga yondashadigan, tajriba oladigan, yuksaladigan, o'sadigansiz. Afsuslanyapman degani bu yoningizdagi insonni qabul qilmayapsiz, rad qilyapsiz. Bu ichki kurash bu. Ya'ni tan olmaslik bu. Oldingizdagi odamni tan olmaganingizdan keyin undan yaxshi natija kutmang, yaxshi munosabat kutmang. Ichkarida kurash bo'lib turibdi. Unga nisbatan qarshilik bor. U sizga yaxshilik qilaversa ham, lekin siz o'sha yaxshiligidan yaxshilik topa olmaysiz, chunki ichkarida nima bor? Afsus bor, qarshilik bor. Tan olmaslik bor. U yaxshilik qilsa ham tan ololmaysiz uni.

эфирного шоу дахы кадозы коны жеткизүү Шаров Асадовдан Исмамал Алим Хитов радио станциясы бүгүнкү түнгү сахал экенге жетип барды. Истемесек хам, истесек хам яна учурушуш илинчиде кайрылышабыз. Lekin hayotingizda nima bo'lgan taqdirda ham biz albatta tinglovchilarimiz uchun bu seshanba emas, undan keyingi seshanbada erkak va ayol munosabatlarini psixologimiz Ravshanaka bilan kengroq yoritamiz. Nima uchun unday bo'ldi, nima uchun unday bo'layapti, shularni ko'rib chiqamiz mutaxassis bilan, Habdusaylan. Faqat bu seshanba emas, chunki bu seshanba biz negativlar haqida gaplashamiz. Undan keyingi seshanba oshomim Insight loyihasida erkak va ayol munosabatini ko'ramiz. Nima uchun bitta oilada yashab, bitta tom ostida hayot kechirib, lekin mana qalblar bir-biriga beganida uni ildizi nima, sababi nima, nima uchun bunday? Qanday ishlanadi bu? Batafsilroq bizning mutaxassisimiz Ravshan aka bunga to'xtaladilar.

boshqa qo'shiq so'rashgan ekan. Tronani izlayapman. Boshqa tronani eshitamiz hozir. Mana shu tronani bilan efirimizni yakunlaymiz. Sizlarni yaxshi ko'raman, judayam. Hayotni mazza qilib yashashingizni xohlayman.

shunchaki ongingizda yashayotgan fikrlarni boshqarishni, u sizni emas, siz uni egasiga aylanishga harakat qilib ko'ring. Hayot sizdan boshlanadi-da. Siz o'zingizni qanday fikrlar bilan oziqlantirsangiz, o'zingiz haqingizda tushunchangiz qanday bo'lsa, o'zingizga munosabatingiz qanday bo'lsa, atrofdagilar sizni o'zingizga bo'lgan munosabatingizni energiya jihatdan his qilishadi va xuddi shu holatda sizga nima qilishadi? Murojaat qilishadi. Bo'yatimi? Yurakdagi nurni his qiling. Insoniyatning yuragida shunaqa bir katta nur bor. Agar o'sha nurni his qilib, o'sha nurni butun tanangizga yo'naltira olsangiz, tanangizdan energiya maydoningizga agar uni yo'naltira olsangiz, hayotingizda shunaqa rivojlanishlar, shunaqa yuksakliklar, sokinlik, sukunat, xotirjamlik, barokatlar paydo bo'lishni boshlaydi. Chalg'itib degan butun yolg'on fikrlarni tarqatib yuborishga qodir bo'lgan bitta o'sha yurakdagi quvvat bor. Lekin u quvvatni his qila olish kerak. Uni ishga tushira olish kerak. O'sha quvvatga ishona bilish kerak. O'sha quvvatni kengaytirish o'ta muhim. Chunki odamning hayoti o'sha yuragidan boshlanadi. Hamma narsa yurakda bo'ladi, yurakda yoziladi. Yurakda yozilganini his qilasiz. Bekorgi ustozimiz aytmaganlar, insonning bitta tanasi bor. Agar mana shu tanasidagi o'sha a'zo kasal bo'lsa, uning butun tanasi va hayoti kasal. Agar o'sha a'zo tanadagi sog'lom bo'lsa, uning butun vujudi va umri, atrof muhiti, hoziri, ertasi sog'lom. Yurak haqida bu. Shu yuraklaringizni har doim yaxshiliklar egallab olsin. Yuragingizga yaxshi narsalar olib kiring. Yuragingizdagi xalaqit qilayotgan yolg'onlarni chiqarib tashlashingizda sizga katta kuch tilayman. Sog'lom turmush tarzida yashashingizga tilak bildiraman. Va doim o'sha yuragingizdan qaysidir bir kichkinagina bo'lakchasida Xitofam radio stansiyasiga joy ajratishingizni so'rab qolaman. Agar siz mana shu ishni qilsangiz, u ya'ni Xitofam uchun ajratilingan yuragingizni bo'lagi hech qachon qarovsiz qolmaydi. Biz albatta undan xabar olib turamiz. Shunchaki emas, sevgimiz bilan, muhabbatimiz bilan va yuragimizdagi mana shu yorug'on nur bilan sizni yana qanchalar yaxshi ko'rishimiz mumkin. Yana qanday yo'l bilan izhor qilaylik sizni yaxshi ko'rmoqligimizni. Aslida yaxshi ko'ruvchilar so'zlar bilan yaxshi ko'rishlarini, sevishlarini oshkor etmaydilar. Ular shunchaki sukut saqlashadi. Nega? Chunki yuraklar gapiradi. Yuraklar bir-birini his etadi. Men sizni mana shu yuragimizni his etishingiz uchun mana shu musiqa sadosi ostida yolg'iz qoldiraman. Judayam qattiq sizni yaxshi ko'raman, sevaman. Alalim, Xitofam radio stansiyasi. Xayr.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Ufqqa intilar cheksiz orzu umidlar yozib hayot asarim Tangrim bizga tikilar

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.